0: Vekslende skydække med spredte byger og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt eller måske nogen sol i de østlige egne, eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byger til hele landet. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og jeg føler, det er en fjendtlig handling, ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det altså fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen, med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. EU vil lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser et udkast til et lovforslag med navnet EU Kids Act, som skal begrænse digitale platformes indvirkning på børns liv. Lovforslaget, som vil blive præsenteret senere i dag, vil lægge op til en række krav til visse platforme for at begrænse børn og unges skærmforbrug. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så kommer det til at være interessant at se, hvor meget internettet kommer til at ændre sig.
2: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
1: I lovforslaget lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og med de forslag bliver det en glædens dag i dag, mener digitaliseringsminister Christina Egelund.
3: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
1: Og lovforslaget bliver fremlagt kl. 10. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monika Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og er tilbage med flere nyheder om en time.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget. Det skriver Ritzau. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham Forkammer og hans band, nemlig trukket sig fra turnéen. Og det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op for Ed Sheeran, er blevet fjernet efter pro-palæstinensiske ytringer. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her for rapperen.
2: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
1: Efter Macklemore sagde Befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø fortæller, at den jødisk-amerikanske milliardær Robert Kraft, der blandt andet ejer et af de stadioner, som Ed Sheeran skulle forbi, er en af dem, der har lagt pres på.
3: Det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på.
1: Og Macklemore har nu meldt ud, at han vil bruge det beløb, han har tjent på koncerterne, på en pro-palæstinensisk sag. USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Og von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer, ellers skyde fra vest efterhånden med regn eller byer til hele landet. Og så får vi temperatur op mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump tror nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
2: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen. Midt i en stor dansk militærøvelse i det sydlige Grønland dukkede en gruppe amerikanske soldater op. De gik i gang med at kortlægge og opmåle landingsbanen i den ellers lukkede lufthavn i bygden Narsarsuaq, og det har fået spekulationerne til at blusse op, om det er første skridt til at åbne en amerikansk base på stedet. Og det vil ikke overraske lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, hvis det er det, der er på vej.
3: Nej, jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke sker, men jeg synes stadigvæk, det er svært at vide, hvor lang tid der går, indtil vi begynder at se egentlige enheder komme. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Men selvom bygden er blevet affolket, siden lufthavnen lukkede og turismen er faldet, så vækker udsigten til en mulig amerikansk tilstedeværelse ikke begejstring hos lokale som Kunuk Grønvold.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq. Når han siger national sikkerhed, så er det jo atomkraften, for det er her, vi har både uran og alt det. Hvis det får det, så er det jo bare mere atommagt til USA og skide værd med resten af Grønland.
1: Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service-medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer eller skyde fra vest og temperatur op mellem 13 og 18 grader. Slut på den her radioavis. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og ønsker dig en god dag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatformer om natten. Det fremgår af et udkast til lovforslaget Kids Act, som EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen vil præsentere i dag. Forslaget vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Og det skal være med til at sikre, at børn op til 15-årsalderen får mulighed for mindst 8 timers sammenhængende nattesøvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook. Men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier, som en helt særlig periode.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Og vi bliver ved EU. USA's præsident Donald Trump svinger endnu en gang rundt med sin tolvhammer, og ikke nok med det, han truer helt med stop for handel med Europa. Det skyldes, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab af EU. Og det sker efter, at forhandlinger om en ny handelsaftale mellem Canada og USA for nylig røg i vasken. Men hvis det samarbejde viser sig at have fjendtlige intentioner, så vil USA slå igen, lyder det fra Trump.
4: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det fra Trump. Det var i forbindelse med Ursula von der Leyens tale om unionens tilstand, hvor EU's vigtigste prioriteter bliver præsenteret, at hun åbnede for partnerskabet med Canada. Og allerede her lagde hun vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag.
5: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mark Carney skal tale i Europaparlamentet senere i dag. En gruppe amerikanske soldater har i denne her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Flyvepladsen har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
6: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne se, læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer DR's Cecilie Kallestrup fra Grønland.
7: I sidste ende så er de bange for, at deres by kunne blive en amerikansk base, hvor de så ikke selv ville kunne bo. Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. I de østlige egne først lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Rigspolitiet kan ikke udstede børneattester i øjeblikket, og det rammer Valdemar Petersen fra Midskov på Hindsholm. Han er lige blevet ansat som livredder i Odense Kommune og bestod i mandags livredderprøven, men fordi han ikke kan få en børneattest, kan han ikke begynde i jobbet.
3: Det er selvfølgelig det er jo meget frustrerende og rimelig træls, fordi jeg vil rigtig gerne i gang med det. Det er sjovt arbejde, ja, som sagt, før jeg kender det fra førhen. Jeg vil egentlig bare rigtig gerne i gang med det, så krydser fingre og håber på det, at der sker noget snart.
2: I Odense er situationen den, at de ikke kan ansætte 4 livreddere, som kommunen ellers har brug for. Anders Skovgaard, der er kontorchef for fritid og kommunikation i by- og kulturforvaltningen i Odense Kommune, siger, at det rammer kommunen bredt, også i foreningerne.
4: Det er faktisk en udfordring for os, og til sidst, altså det er vi ikke nu, men i sidste ende, så kan det jo betyde, at vi begrænser åbningstider eller helt lukker en svømmehal, hvis vi ikke har mandskab til det.
2: Rigspolitiet har ikke mulighed for at stille op til interview. I et svar skriver de, Rigspolitiet arbejder fortsat på højtryk med at gennemgå gerningskoder for eventuelle slettefejl. Rigspolitiet er bevidste om, at oplysninger fra kriminalregisteret har betydning for mange mennesker, myndigheder og organisationer. Derfor gør Rigspolitiet og politiets administrative center alt, hvad der er muligt, for i videst mulig omfang at få genskabt de slettede afgørelser hurtigst muligt. Der bliver nok kø ved forhandlere af Pokémon-kort her fra morgenstunden. Et 30-års jubilæumssæt kommer

0: og nemlig på markedet herhjemme i dag. Jesper Eriksen fra Odense er tidligere verdensmester i Pokémon. Han tror, den store efterspørgsel kommer, fordi mange af dem, der samlede som børn, jo er blevet voksne. Og så er Pokémon stadig populært.
1: Nu til dags er Pokémon jo super mainstream. Rigtig, rigtig mange køber kort, og rigtig, rigtig mange får øjnene op for, hvilken type af hobby og hvilken type af fællesskaber man kan få ved at være sammen det her.
0: Og hos kortbutikken Halmes Hule i Odense har Pokémon-entusiaster kunne forudbestille 30-års jubilæumssættet. Interessen har været stor, siger Nicky Bloch Thomsen, der er ansat i Halmes Hule.
2: Den har været enorm, og det har det været længe, fordi at 30-års jubilæumet, den har jo faktisk været på kurs lige gennem hele året, fordi de ligesom har celebrated det. Så det har egentlig bare været et stort hype, der er blevet større og større.
0: Pokalsensationen var tæt på i Næsby i aftes, men hjemmeholdet måtte alligevel bøje sig for overmagten fra Superligaen. Næsby-spillerne fra 3. division fik scoret 2 gange mod Superliga-mandskabet fra Horsens, men jyderne vandt alligevel 3-2. Så Næsby røg ud af pokalturneringen, og dermed er OB det eneste fynske hold, der er tilbage i den turnering. Dagen begynder med lidt eller nogen sol. Op ad dagen så bliver det skyet fra vest, og fra ved middagstid så kommer der udbredt regn eller byger. Vi får mellem 14 og 17 grader en let til frisk vind fra sydvest eller bare.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltrane's legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltrane's 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børnene, ikke er skadeligt eller vanedannende. Ifølge Mikkel Flyverbom, som er professor i digitale forandringer på CBS, så vil der være tale om en historisk ændring, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
2: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
1: DR har fået adgang til et udkast til lovforslaget. Her fremgår det, at der også vil blive lagt op til, at børn under 13 år slet ikke skal have adgang til sociale medier, og at ældre børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de her nye krav, hvis forslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår.
3: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
1: Uskyldige billeder fra sociale medier bliver med kunstig intelligens lavet om til seksualiserede videoer, der så optræder i annoncer på Facebook og Instagram. Og det er sket uden samtykke, fortæller 6 kvinder, DR har været i kontakt med. En af dem er 24-årige svenske Filippa, som vi har anonymiseret af hensyn til hendes privatliv. Et billede af hende er med kunstig intelligens lavet om til en såkaldt deepfake-video, der fremstår pornografisk. Videoen bliver så brugt i 94 annoncer for såkaldte nudity-apps, som netop gør det muligt for brugere at lave deres egne deepfake-videoer. Annoncerne er blevet set af mindst 12.000 brugere på Facebook og Instagram.
4: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
1: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop og mit ansigt, men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, lyder det fra Filippa. 24-årige Filippa har anmeldt sin oplevelse til det svenske politi.
4: Jeg ikke vil, at det skal hende flere. Det er ansigter.
1: Jeg vil ikke have, at det skal ske for andre. Det er ansigter, der tilhører rigtige mennesker, kendte personer, privatpersoner, som har liv, som ikke har godkendt det her eller ønsket det her, siger Filippa. I en mail til DR, der skriver Meta, at det overvejende flertal af deres annoncer, det er at de annoncer, DR har undersøgt, er inaktive eller fjernet fra deres systemer. Vi tolererer ikke nudity-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre, skriver altså Meta. Flyvebasen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland har stået tom og lukket siden april sidste år. Men i den her uge har den haft besøg af en gruppe amerikanske soldater. Det er altså optagelser fra bygden viser, at gruppen opmåler og kortlægger landingsbanen samt mulige militære basefaciliteter. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, betyder det så, at det vi ser, det er amerikanske planer om baser i Grønland nu er kommet tættere på?
5: Ja, det her, det kan være et udtryk for, at den amerikanske interesse i hvert fald er blevet mere konkret. Vi ved, at de tidligere har været nede og besigtige området, og det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villige til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
1: Og det amerikanske forsvar bekræfter jo faktisk overfor DR, at specialisterne laver tekniske undersøgelser af blandt andet landingsbanen. Men de svarer så ikke på, om det er forberedelse til at bruge lufthavnen som en base. Hvorfor svarer de ikke mere tydeligt på det?
5: Der er store ting på spil her, at det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
1: Lød det her fra Mads Korsager. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en let til frisk vind fra sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Fra 72, så gammel er den, Starman med David Bowie. Men det var så også starten på en helt aktuel morgenradio fra P5. Godmorgen, det er den 17. september, og klokken er 7:09. Og en dag, der starter med... Ja, der kan godt være lidt sol mange steder, men der er skyer, der er ved at samle sig vestfra, og så får vi vand, og så kommer en front over Nordsøen, og der kommer skyer og regn og byer ind over vort land. Hvor temperaturen lige nu ligger mellem 7 og 15 grader, det er alligevel en forskel. Det er jo sådan meget lokalt, men jeg kan da se, at det laveste temperatur, jeg kan finde, den ligger lige omkring Langå, hvor at der altså er 7 grader. Og så tager vi vestpå for at få den højeste temperatur. Det er faktisk Hvide Sande, hvor at temperaturmåleren står på 15 grader, ifølge Vejdirektoratets målere. Og ellers så er det meget jævnt. 10 grader i Aalborg. Det er der også i Aarhus og i Odense. 10 grader altså. Og så er lige en nyk højere i Indre By i København i hovedstaden, er der 12 grader lige nu. Lige om lidt, så ser vi på, hvad der sker hen over landet i dag. Altså den 17. september. Nu er det slået fast med 7-tommersøm. Her er Robert Palmer. Every kind of people.

Ja, yeah, every kind of people med, med Robert Palmer. Jamen, skal vi lige se, om jeg ikke kan få sat gang i sådan her ene her, som vi lige kan få dagens kalender op. Den kommer her. Vi starter kongehuset, naturligvis. Og kongen skal i dag modtage ambassadører, nye ambassadører fra fire forskellige lande i sådan en tiltrædelsesaudiens. Og kongen modtager ambassadører fra Letland, fra Frankrig, fra Tyrkiet og Ungarn i dag. Så skal vi til Ringkøbing-Skjern Kommune, som holder national topmøde om fremtidens arbejdskraft. Topmødet sætter fokus på manglen på arbejdskraft og skal følge op på sidste års prøvehandlinger, finde praktiske løsninger og sende anbefalinger til Christiansborg. Så er der 80 års jubilæum for SAS. Ja, flyselskabet markerer i dag sit 80 års jubilæum ved et arrangement i Københavns Lufthavn selvfølgelig. Jubilæet markeres forud for SAS flyvning til New York og byder blandt andet på taler, historiske nedslag og der er flere prominente gæster. Så er der premiere på det nye teater, som har premiere på musicalen Guys and Dolls, og der er rød løber på teateret. Forestillingen er iscenesat af Heinrich Christensen, og blandt de medvirkende er Nikolaj Jandorf, Isabelle Schwarzbach, Preben Christensen og Karolina Brygmann. Så er der i Royal Arena i København besøg af den globale pigegruppe Cat's Eye. Det lyder sådan her.

0: Sidste år der var de nomineret til en Grammy Award for bedste nye kunstner, og de optræder altså Cat's Eye i Royal Arena i aften. Nå, men så er der også håndbold, Champions League, og Aalborg skal møde RK Celje Pivovarna Lajka. Og det er altså i Slovenien, og der skal kampen så også spilles Aalborg i mændenes Champions League. Og også i samme league, Champions League, der på hjemmebane, der spiller SAH, det er Aarhus. De møder Dinamo Bukarest, og den spilles i Aarhus-kampen i aften. Også håndbold mændenes Champions League. Ja, det er der nogle fine arrangementer i dag, den 17. september.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Og nu TV2. Be Bar Balula.

sidste havne bassin. Men sammen om mor så lidt mere diskret snakker verdens fjert om det rene ingenting.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
6: Har kæft, han er en stor mand. De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
8: En lille skål for tulleprinsen her.
1: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

1957 året. Sam Cooke og Wonderful World. Noget af en klassiker, må man sige. Nå, men solen skinner, og vi skal også have flaget op på et tidspunkt. Det er Flagklubben. 10 minutter i 8, jeg selvfølgelig henleder opmærksomheden på. Og hvis du i dag har en person, måske dig selv, der skal i Flagklubben af den ene eller den anden årsag, det må gerne være lidt festligt, så send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den person, som skal med i Flagklubben. Anledningen, det kan være fødselsdag, det kunne være jubilæum, det kunne være en kærlighedsdag. Og så har jeg også lige lidt om, hvor vi er henne i landet. Og hvis det skal fejres, så vil vi også gerne høre om det. Send din sms nu. Flagklubben åbner 10 minutter i 8.

0: halv 8.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det går for langsomt det her, sådan siger by- og kulturrådmand i Odense, Lars Christian Lilleholt fra Venstre, til situationen med, at Rigspolitiet siden 3. september ikke har udstedt børneattester.
3: Jeg synes, det går alt for langsomt, når der er gået 2 uger, og tingene er på vej til at gå i stå i nogle foreninger, fordi man simpelthen ikke kan komme i gang, fordi at ledere ikke er i stand til at blive godkendt. Fordi der ikke kan udstilles en børneattest, det synes jeg er ret kritisabelt.
2: Rigspolitiet er ved en fejl kommet til at slette afgørelser i kriminalregisteret, og det betyder, at en pædofil i værste fald kan blive ansat som for eksempel livredder. Og derfor har Rigspolitiet lukket for udstillelsen af børneattester. Lars Christian Lilleholt siger videre.
3: At tingene skal være i orden, vi ønsker ikke pædofiler, og derfor skal der jo være af de her attester. Men der, helt afgørende det er jo, at nu bør Rigspolitiet sikre, at man i gang kan komme i gang med igen og udstede børneattester.
2: Og Rigspolitiet skriver i et svar, at de arbejder fortsat på højtryk med at gennemgå gerningskoder for eventuelle slettefejl. Rigspolitiet er bevidst om, at oplysninger fra kriminalregisteret har betydning for mange mennesker, myndigheder og organisationer. Tidsplanen for nyt OUH er skredet, budgettet er skredet, og nu ringer alarmklokkerne for kvaliteten af byggeriet også. Det fremgår både af den uafhængige rapport, kaldet Det Tredje Øje, som laves hvert kvartal, og af et notat, som Kreo-arkitekterne har lavet for Region Syddanmark. Kreo-arkitekterne skriver blandt andet, at arbejdet på byggeriet viser tegn på faldende kvalitet, og at noget arbejde enten må udbedres eller laves helt om. Også den uafhængige rapport gør opmærksom på, at den pressede tidsplan kan betyde, at der slækkes på kvaliteten af arbejdet. Region Syddanmark er bygherre for nyt OUH. Selve byggeriet bliver udført af den italienske totalentreprenør OHPT. Der bliver nok kø ved forhandlere af Pokémon-kort her fra morgenstunden. Et 30-års jubilæumssæt kommer nemlig på markedet herhjemme i dag. Og hos kortbutikken Halmes Hule i Odense har Pokémon-entusiaster kunne forudbestille jubilæumssættet. Og de har mærket, at interessen har været stor, det siger Nicky Blom. Blok Thomsen, der er ansat i Halmes Hule.
4: Den har været enorm, og det har det været længe, fordi at 30-års jubilæum, den har jo faktisk været på kurs lige gennem hele året.

0: de ligesom har celebrated det. Så det har egentlig bare været et stort hype, der er blevet større og større.
1: GOG rejste sig efter sidste uges nederlag i Champions League, da de i aftes besejrede ungarske Pik Szeged for en hjemmebanepublikummet i Svendborg. Kampen endte 36-34 i en tæt og hæsblæsende affære, og dermed er GOG på tavlen i Champions League med 2 point. Uli Mitton og Manuel Sender blev topscorer for fynboerne med 10 mål hver. Og så begynder dagen med lidt eller nogen sol. Senere bliver det skyet fra vest, og fra middagstid så kommer der udbredt regn eller byger. 14-17 grader.
2: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.
3: Some people call me the space cowboy.

0: Steve Miller Band, som blev så pensioneret, var det sidste år. Og som i de sidste mange år har haft en dansk guitarist med i bandet, nemlig Jacob Nielsen, eller Jacob Nielsen. Han var Steve Miller Band og The Joker. Har du en person, som vi skal have i flagklubben, så er det jo altså lige nu, du skal sende mig en sms 1212, skriv på 5, før du skriver navnet på den, der skal i flagklubben. Anledningen, det kan være fødselsdag, og det kan være en kærlighedsdag, og så videre, og så videre. Og så også lidt om, hvor vi er henne i landet, det vil jeg også rigtig gerne vide. Send os, hvis der er en fejring, så vil vi da også gerne gøre det, fordi så bliver det endnu mere festligt. 10 minutter i 8, når flagklubben er der, ikke?
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Torsdag morgen om lidt, et cover, der er bedre end originalen, efter Nikolaj og piloterne har sunget. Kommer nok hjem.

Nikolaj, piloterne kommer nok hjem. Så har vi sådan en øvelse her om morgenen, som bringer os vidt omkring, lad os sige det på den måde. Et cover, der er bedre end originalen. Iben i Aarhus har skrevet en besked, som hedder, at hun synes, at Last Kiss-coveret fra Pearl Jam er et af de bedste cover ever. Og den originale er jo Wayne Cochran's. Det er noget sådan her. Fra 1961.

0: She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave.
1: Ja, den blev egentlig ikke noget særligt stort hit, kan man roligt sige. Iben skriver, jeg boede i Washington i USA, i Washington D.C., da den kom, og er forbundet med en helt særlig nostalgi for mig. Men jeg må sige, altså, Pearl Jam var faktisk ikke den første, der gjorde sangen her stor. Frank Wilson and the Cavaliers gjorde sangen kendt i 64, hvor den nåede en ret højt op på den amerikanske hitliste. Anyway, i 1998, Eddie Vedder fra Pearl Jam fandt en gammel udgave af sangen i en antikvitetsbutik i Seattle, hvor Pearl Jam jo altså kommer fra. Og så indspillede de den som en julesingle til fanklubben, men så blev den så også udgivet kommercielt. Og blev en kæmpe succes faktisk med bandets højeste placering på den amerikanske single hitliste. Så Pearl Jam's version blev i hvert fald en meget større succes end tidligere udgivelser, og især end originalen. Og så ud over det, så gik alle deres indtægter fra singlen til støtte for flygtninge fra Kosovo.

0: Pearl Jam, Last Kiss. Og har du et cover, der er bedre end originalen, så giv endelig lyd.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
1: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakker, velkommen til.
3: Signe Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
3: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
3: Nu hører vi de to sange i træk.
1: Live i DR Lyd.

0: The Beatles og Twist and Shout. Nu er klokken, ja, den er faktisk 11 minutter i 8, men jeg synes altså alligevel godt, vi kan starte flagklubben op. Flagklubben, det er her, hvor vi hylder alle, der har noget at fejre i dag. Og så især Konrad Grav. Hjerteligt tillykke med et år. Din første fødselsdag. Glæder os til at fejre dig lørdag, skriver oldemor og oldefar. Stort tillykke med 80 år. Vi håber, du havde en fantastisk dag i går med masser af hygge, smil og gode mennesker omkring dig. Fra familien Heidum. Annelise skal hyldes i dag, 80 år, og hun har inviteret gamle piger på frokost i Hvidovre, og der er kæmpe knus med masser af sætter i øvrigt. Fra Hanne til Annelise. Hjerteligt tillykke til min dejlige kæreste Morten med 60 år i dag. Knus og kys fra Heidi. Og så et kæmpe tillykke og god fest til Dennis, Martin, Benny og Nino, der fejrer deres helt egen Pride i Hellerup i dag. Og rygte siger, at Dennis sparer på ølene for at redde sin glimmer-makeup. Martin googler, hvad IPA betyder, og Benny brokker sig over ølpriserne, mens Nino er spændt fast som topfigur på forreste vogn. Der er skål fra driftskontoret i Hellerup. Fortsæt endelig den farverige fest. Kære elskede Gert Poul, god tur til Nykøbing Falster med Daniel. Du er altid klar for mine og dine møgeunger. Og der er knus fra Ilse. Jeg vil gerne ønske min far, Arne Berg Nielsen, stort tillykke med fødselsdagen. Jeg er på Amager og håber at, og er sikker på, at han får en skøn dag med min dejlige mor helt oppe i Frederikshavn. Mig og min mand Morten glæder os til at ses, og forhåbentlig meget snart knus og kram fra datteren Sabina. I dag fylder Morten fra Lærketårnet festlige 40 år. Han blev vækket med hyggelige fødselsdagsmorgenbord af sine piger, og vi håber, at han, verdens bedste far, får en rigtig god dag. Som bonusgave kommer ældstedatteren hjem fra lejrskole i London i aften, og kan forhåbentlig nå at sige tillykke, inden alle sover igen. Og der er en hilsen fra Leonora, datteren, som er 7 år gammel, og der er også hilsen fra den glade svigermor i Vandløse. Ja, tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Det er en festedag den 17. september.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Det her, det er Jessie Ware. Helt nyt musik fra Storbritannien. Den her hedder Sonar.

Jazzaware, der har taget 70'ernes disco tilbage til 2026. Et helt nyt album, der hedder Superbloom, og så den her varme sang, Sauna.

George Benson og Give Me The Night. EU vil i dag prøve at skrive historie. Et EU-forslag vil gøre op med de sociale mediers magt over vores børn. Og hvad det går ud på, det kan du høre i radioavisen lige efter Peter Belli.

0: Og så er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 8.
1: EU lægger i dag op til at skrive historie og bremse det vilde vesten på de sociale medier. EU vil nemlig lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser udkastet til et lovforslag, som EU-kommissionen vil præsentere senere i dag. Forslaget hedder EU Kids Act, og formålet er at begrænse, hvor meget digitale platforme skal kunne påvirke børn og unges liv. Derfor lægger EU blandt andet op til, at platforme som TikTok og Facebook skal tvinges til at lukke børn under 15 ude om natten. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så har EU-kravene potentiale til at ændre internettet markant.
2: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
1: Lovforslaget lægger også op til, at børn under 13 overhovedet ikke skal have adgang til sociale medier. Og at nogle platforme skal forbydes at sende pushbeskeder om natten og i skoletiden. Digitaliseringsminister Christina Egelund er stor fan af forslaget.
3: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
1: Lyder der altså her fra digitaliseringsminister Christina Egelund. Spekulationerne om amerikanernes interesse i at være mere til stede i Grønland er igen blusset op. Det sker efter, at en gruppe amerikanske soldater troppede op i lufthavnen i bygden Narsarsuaq, der ellers har stået lukket siden sidste år. Det er altså optagelser, viser gruppen opmåle og kortlægge landingsbanen samt andre mulige militære basefaciliteter. Så det tyder altså meget på, at USA går klar til at flytte ind i den tomme lufthavn, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villige til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men det amerikanske forsvar svarer til gengæld ikke på, om det også er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq, siger Mads Korsager.
4: Det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både i den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
1: Selvom intet altså er sikkert, så vækker den nye amerikanske tilstedeværelse i Narsarsuaq ikke ligefrem begejstring hos Kunok Grønvold, der bor der.
5: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq.
1: Og vi bliver ved USA, for USA's præsident Donald Trump raser efter, at den amerikanske centralbank i går aftes hævede renten med 0,25 procentpoint, så renten nu er på 3,75-4%. Rentestigningen skal lægge en dæmper på inflationen, som er steget støt gennem året, blandt andet på grund af høje oliepriser. Men der er ingen grund til at hæve renterne, tværtimod lyder det fra Donald Trump.
6: We should have the lowest interest rate anywhere in the world, because we're the best credit.
1: Vi burde have den laveste rente i hele verden, fordi vi har den bedste kreditværdighed, siger han altså her. Centralbanken har en målsætning om, at inflationen skal være 2%, men i august var de årlige prisstigninger oppe på 3,4%, blandt andet på grund af de meget høje brændstofpriser, som følger af krigen i Mellemøsten. Og derfor var centralbanken nødt til at gribe ind, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
7: Det var en enig centralbank, som stemte for, at man skulle forhøje renten, fordi man har en målsætning om at skulle have styr på inflationen.
1: Og rentestigningen er skidt nyt for Donald Trump frem mod det amerikanske midtvejsvalg den 3. november i år, siger Kim Bildsøe Lassen.
7: Det her gør det jo dyrere at være amerikaner. Og når nu man skal til midtvejsvalg 3. november om ikke engang 2 måneder, der vil der være mange amerikanere, som i hvert fald spørger sig selv, er det blevet billigere at være amerikaner, sådan som vi blev lovet af præsidenten, eller skal vi med vores stemme straffe ham den 3. november?
1: I øst først lidt eller nogen sol, Ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn og byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Man ikke of time fra Bonnie Raitt. Godmorgen. Og her er endnu en morgentime fra P5. Vi kalder det meget mere morgen. 9 minutter over 8, og det er jo den 17. september. Det er Dave Edmunds.

0: Hear you knocking.
1: Så luk op, Dave Edmonds.
0: Jeg lukker op for linjen til DR-vær. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
0: Nå, der kommer vand, og det... Altså, vi har lige siddet og drøftet. Der er nogle forskellige tekniske ting, man lige skal være opmærksom på med det vand. Vi deler det op i nogle forskellige kategorier.
2: Ja, ja. Det må man sige.
0: Hvordan og hvorledes hænger det sammen?
2: Jamen, der kommer til at være sådan lidt byer her først på dagen. Der er faktisk allerede sådan lidt hen over landet, kan jeg se lige nu. Det gælder blandt andet sådan lige omkring Horsens og Kalundborg, og så også ned omkring Langland. Der er der altså lidt vand i luften allerede. Og så er der sådan en strive af byer på vej ude fra vest, der lige sådan skal ind forbi landet. Og det er sådan lidt på forkant af en front, der kommer ind senere. Og der kan godt være, at det her ustabile luft, det er det, der giver byer. Og så med den her front, der kommer ind, så er det sådan et sammenhængende regnvejr. Okay. Så først får man lige sådan lidt forsmag med nogle byer, og så kommer der altså bare
0: først får man lidt regnvejr. Brus, og så bagefter så får man ægte
2: ja,
0: meget vand.
2: Lige præcis.
0: Ja, okay. Hvor meget kommer der så i den front der?
2: Jamen, det er jo altid det gode spørgsmål, og det kan jo også godt... det er tit der, prognosen er lidt usikre, men når vi sådan lige kigger frem på det, og så ser det altså ud som, at der er de byer, der kommer. Nogle af dem kan godt være ret hissige sådan lokalt, men ellers er det generelt kun et par millimeter eller tre, der er i dem. Når det her regnvejr så trækker ind over, så er der altså nogle områder, hvor, som det ser ud lige nu, at der godt kan komme sådan, i hvert fald et stykke over 10 millimeter. Det gælder især sådan, op i det nordvestlige Jylland, og så er sådan en bælte længere nede mod syd. Men præcis hvor meget der ender med at komme, det kan altså godt ændre sig lidt, især fordi de her byer også godt kan udvikle sig både den ene og den anden vej.
0: Det er nok til at gøre en våd.
2: Ja, det må man sige. Så det er en god idé lige at snuppe en regnjakke eller en paraply med ud i dag.
0: Ja, okay. Hvad med temperaturen?
2: Jamen, det begynder altså også at nærme sig noget, der sådan er mere og mere efterårsagtigt. En 14-16 grader er det, de fleste vil opleve i dag. Og så sådan en vind, der er jævn til frisk og sydvestlig retning, det kan godt lige tage toppen af det, især hvis man er ude ved nogle vestvendte kyster.
0: Altså, jeg lagde mærke til, at du også sagde i går, at det peger nedad. Og jeg kan også høre, at det lige er rykket et lille nyk nedad igen i dag.
2: Ja, det er det altså.
0: Hvor må det ender?
2: Ja, altså, når vi sådan lige kigger et par dage frem, så ser det faktisk ud til, at vi lige sådan får et par grader op igen, temperaturmæssigt i hvert fald. Men det her sådan lidt ustadige vejr, det kommer til at fortsætte lidt tid endnu, som det ser ud lige nu i hvert fald.
0: Okay. Men det er også okay.
2: Ja, så er det blevet rigtig efterår.
0: Det er det, det er. Tak skal du have, Cecilie.
2: Selv tak.
0: Det er sådan, det er. Og her er Olivia Dean, Baby Steps.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Endnu et efterår. Rosted og Kreuzfeldt. Så klokken 9:05. Nu et nummer fra Jonah Blacksmith. Jeg er Saw You Dancing.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Nu skal det være slut med Aula, så tydelig er meldingen fra Moderaterne. Partiet mener nemlig, at Aula, som er den digitale kontaktbog, ødelægger relationen mellem forældre og lærere. Men selvom formand for Odense Lærerforening Charlotte Holm også kan være træt af Aula, er det ikke en løsning bare at skrotte det digitale redskab. I stedet skal der laves en forventningsafstemning til, hvordan man bruger det.
2: Hvornår er det den her, den bliver brugt? Og hvad bliver den brugt til? Og hvad skal lærerne egentlig svare på? Fordi det er jo, også, det er jo ikke anderledes, hvis lærerne ikke svarer på beskeder. Jamen, så kan det jo sidst ende være, at der er nogen, altså ledelsen ikke synes, at man passer sit arbejde ordentligt. Så jeg vil bare sige, at der mangler en klar forventningsafstemning.
1: Socialminister fra Moderaterne Monica Rubin forklarer, at forslaget skal ses som et af mange bud på, hvad der skal gøres for at rette op på den nye PISA-undersøgelses dårlige resultater. Og her spiller Aula en rolle, siger ministeren.
3: Jamen, vi bliver nødt til at afskaffe Aula. Vi skal have rollerne på plads igen. Læreren skal have autoritet, forældrene skal have lov til at være forældre, og vi skal have noget mere ansvar ud til børnene.
1: Det er ikke en samlet regering, der står bag forslaget, det er Moderaternes eget. Det japanske kulturfænomen Pokémon fylder 30 år, derfor kommer et 30-års jubilæumssæt i dag på markedet herhjemme. Og siden klokken 5 i morges har der været lange køer ude foran Fætter BR i Odense, selvom butikken først åbner dørene klokken 9. En af dem, der har været tidligere oppe, er Christian Andersen, og der var flere grunde til, at han lagde vejen forbi butikken her til morgen.
4: Jeg skal have lidt af det forskellige, hvad de nu lige har at tilbyde på, så kan få min kollektion til at stige lidt og hygge mig med mine drenge derhjemme med det.
1: Nogle af de sjældne kort i Pokémon kan koste mange penge, og det er også en af grundene til, at folk har været tidligt ude af starthullerne her til morgen. Det har Christian Andersen også oplevet på tæt hold, da den ene af hans to børn var heldig.
4: Nu havde jeg en oplevelse med den store her den ene dag, inden i løbet af ferien, hvor han åbnede sin pakke for første gang, hvor jamen, han fik lige det dyreste kort, hvad der var at trække i den serie der. Så det var moren selvfølgelig enig med sig selv om, at det skulle da selvfølgelig være hans.
1: Tidsplanen for nyt OH er skredet, budgettet er skredet, og nu ringer alarmklokkerne for kvaliteten af byggeriet også. Det fremgår både af den uafhængige rapport, kaldet Det Tredje Øje, som laves hvert kvartal, og af et notat, som krævearkitekterne har lavet for Region Syddanmark. Krævearkitekterne skriver blandt andet, at arbejdet på byggeriet viser tegn på faldende kvalitet, og at noget arbejde enten må udbedres eller laves helt om. Og også den uafhængige rapport gør opmærksom på, at den pressede tidsplan kan betyde, at der bliver slækket på kvaliteten af arbejdet. Torsdagen begynder med lidt eller nogen sol, så kommer der nogle flere skyer ind fra vest, og fra middagstid så kommer der udbredt regn eller byer. Vi får en let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperatur mellem 14 og 17 graders varme.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Du er ikke alene. Sang Sebastian.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og det er torsdag morgen, den 17. september. Dag, hvor der kommer regn, men starter mange steder med sol. Så det er bare med at nyde det, ikke? Af Michael Jackson.

Norske D-Sound, og Do I Need a Reason. Var det 9 af klokken? Og så er Lars H.U.G. klar med et spørgsmålstegn. Og for er lykken så lunefuld?

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Fleetwood Mac og den her over 50 år gamle smukke sang, der hedder Landslide. I radioavisen, der kan du høre, at EU vil komme med et lovforslag, som bliver fremlagt i dag, vil prøve at forhindre, at børn kommer på sociale medier om natten, så de i stedet for kan få noget søvn. Men hvad siger børnene egentlig til det? Det kan du høre i radioavisen her lige om lidt. Og efter radioavisen, der skal vi blandt andet i naturkalenderen på svampejagt. Ind til radioavisen. Gine Marker. Or something in the way you move.

0: Så er der radioavis med Niels Christian Lang.
1: EU er på vej med et forslag, der vil forhindre børn i at gå på sociale medier om natten. Her i DR har vi set et udkast til lovforslaget, som kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterer i dag. Og her står der blandt andet, at platforme som Minecraft og Snapchat skal tvinges til at holde sig fra børnene der, hvor de burde ligge og sove. EU vil simpelthen sikre, at børnene kan sove mellem kl. 10 om aftenen og 8 om morgenen. Og vi har mødt to morgenfriske 8. klasses elever, som synes, EU faktisk har gang i noget godt.
2: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
3: Jeg bruger ikke selv de ting sådan efter klokken 10, eller hvad det var. Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
1: Sagde altså her Yijing Yi og Otto Høgh, der går på Klostermarkskolen i Roskilde. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder den her europæiske lovpakke for et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
4: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok overfor tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Ja, faktisk lægger den danske regering op til at gå endnu strammere til værks end det, der kommer på bordet fra EU-kommissionen. For mens EU helt vil forbyde børn under 13 år at komme på sociale medier, så lægger regeringen op til, at det skal være forbudt helt indtil børnene fylder 15. Og vi bliver ved EU, for USA truer nu med helt at stoppe handelen med visse varer fra Europa, hvis Canada bliver optaget som associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får et associeret medlemskab af EU. Men hvis samarbejdet bliver en trussel mod USA, så er Trump klar til at handle.
5: Why should we carry Canada? Why should we carry...
1: Hvorfor skulle vi holde hånden under Canada? Hvorfor skulle vi holde hånden under så mange lande i Europa? Vi har et handelsunderskud på $200 milliarder med Europa, og vi kan bare sige, ved I hvad, vi vil ikke handle mere. Vi har ikke brug for noget af det, I har. Men den trussel giver DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen ikke meget for. Især ikke lige nu, hvor der kun er 2 måneder til det amerikanske midtvejsvalg.
6: Et stop med handel med Europa ville have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt.
1: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i et andet land, hvor de er meget dyrere. Den gamle Cheminova-fabrik kan nu ende som våbenfabrik. En ammunitionsproducent står nemlig klar til at starte en produktion op ved Thyborøn. Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker til nytår, og både borgmesteren i Lemvig og flere ministre peger på, at netop ammunitionsproduktion er oplagt at bruge grunden til. Virksomheden Arma Group, der tidligere har haft planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havnen i Thyborøn, en ejendomsmægler spytklasse fra Cheminova-grunden. Og administrerende direktør Michael Klint lægger nu an til at hive planerne op af skuffen igen.
7: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret. Derved er der også en logistik omkring havnen, som der er ekstremt interessant i forhold til import og eksport.
1: Men ambitionerne for grunden i det vestjyske stopper ikke med Arma Group, siger borgmester i Lemvig Kommune, Jens Lønberg. Han så gerne endnu flere fabrikker skyde op.
8: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
1: Siger altså her borgmester Jens Lønborg. Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne over for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. Det er i øst de hurtigste kan komme til at se lidt til solen i dag, for ellers er der lagt op til en skydedag, og i løbet af eftermiddagen også udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en let til jævn vind fra syd og sydvest. Det er Camilla Mærsk, der sørger for nyhederne til radioaviserne her til morgen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Vi kom gang i den sene morgentime med Cliff Richard og Dreamin'. Vi skal blandt andet på svampejagt i naturkalenderen. Og så skal vi have en tankevækker om at trække lige lovligt hårdt i livet. Det er mig, Britte Ulrikkeholm, der er kommet frem til.
2: At jeg, sikkert som så mange andre mennesker, nogle gange godt kan komme til at trække lidt rigeligt hårdt i livet. Fordi der er noget, jeg vil have til at ske. Der er noget, der skal ske nu. Og det kan jo være fint nok at få ting til at ske i vores liv. Men der er jo også nogle ting i livet, som vi ikke behøver at trække i.
1: Og livet kan godt finde ud af at leve sig selv, siger Maj-Britte Ulrikkeholm. I den tankevækker, du kan høre cirka 20 minutter i 10. Her er Emma Sehested Høgh

0: Emma Seested hører Waste Your Time On Me. Det er svampetid, og så kan man jo gå ud og lede efter svampe, og så skal man jo så hele tiden være bange for, om man kan spise dem eller ej. Men i dag, der skal vi snakke om dem, man ikke kan spise. Det er også Uffe B. Nielsen.
1: Jo, det var meningen.
0: Godmorgen, velkommen til naturvejleder på Lolland. Hvad er det for nogle svampe, som vi for det første ikke skal spise, men vi skal snakke om i dag?
1: Ja, altså det er så nogen, der gror på træer eller grene. Og man kalder dem for poresvampe, som sådan en fælles gruppe, selvom man skal sige, at det er jo mange familier og slægter, der. Det er sådan det, som biologer vil kalde en formgruppe.
0: Ja.
1: Så det er ikke en bestemt systematisk gruppe. Men altså, de gror på træer, jeg tror, mange kender dem. De kan være sådan store og hårde og konsolformede eller hestehovsformede. Og sidder for eksempel en, der hedder tøndersvamp, der sidder på bøgetræer, så kan det være sådan nogle tynde, seje, nogen der er især på grene. Og hvis man kigger på undersiden, så har de et porelag. Det vil sige, at nogen der skal man næsten bruge lup for at se, at der er porer. Jeg tror, at alle de kender sådan nogle Karl Johan-svampe, der er gode spisesvampe. De har også rør. De hedder jo rørhatte. Men det rørlag, det er sådan noget, man kan let pille fra svampen eller pille af. Det kan man ikke på de her trælevende poresvampe.
0: Der er nogle af de her svampe, de ligner nærmest, at de er groet sammen med træet, eller er udposninger på træet.
1: Ja, og det er for det, kan man sige, det lever af træet. Altså, det kan både dræbe det som en parasit, og det kan nedbryde det døde træ. Og det er faktisk sådan, at man deler dem i to store grupper, nogen man kalder brunmuldstandere og hvidmuldstandere.
0: Ja.
1: Og det er et træ, det består stort set af to stoffer. Noget, der hedder cellulose, og noget, der hedder lignin, som er det hårde hvidstof. Og så er der en gruppe, dem der danner brunmuld, de kan kun nedbryde cellulosen. Så det, der bliver tilbage, det bliver sådan noget brun terningform, noget, som nogen måske har set på sådan nogle stammer, der ligger. Og så er der hvidmuldstanderne, der også kan nedbryde det her lignin. Det bliver sådan et hvidt porøst stof. Jeg tror, mange har prøvet at tage sådan et stykke træ, der har ligget i skovbunden, som er fuldstændig porøst og hvidt og smuldrer fuldstændig, når man tager fat i det.
0: Ja.
1: Så har de svampe været i gang, som nedbryder både cellulose og lignin.
0: Det er simpelthen svampene, der har været
1: ja,
0: godt.
1: Ja, de lever jo af det, spiser det, kan man sige. Og der er jo også enkelte af de her, der kan være altså et stort problem i sådan nogle produktionsskove, fordi der er en, der hedder rodfordærver for eksempel, der danner hvidmuld og især nedbryder og fyre og grantræer, men kan også gå på løvtræer. Og det kan man godt sige, at det er en skovejer måske ikke så interesseret i.
0: Er det også her blandt andet, vi finder de der vi kunne kalde for fyrsvampe, altså dem, som er gode til at brænde?
1: Ja, de har jo sådan en gammel kulturhistorie med, at siden mennesket måske har fundet ud af at bruge ild, ikke? Så har man opdaget, at de var gode til at fange gnister, hvis man havde sådan en tøndersvamp. Den kaldes også for fyrsvamp, den der især gro på bøgetræ. Ja. Og så kunne man også transportere gløderne rundt i det her stof. Og der er også sådan en stor gruppe, man kalder for ildporesvampe. Det kan man næsten høre på navnet jo, at de har været gode til at holde på ilden. Ja.
0: Der er også dem, der er relativt dekorativ, som man tager hjem til juledekorationer. Det ved jeg, det har du lidt blandet med.
1: Nej, jeg synes sagt, altså jeg vil anbefale, at man tager de der, der er på grene, altså de tynde, seje der, og så måske skåner nogle af de store trælevende svampe, der kan være flereårige. For nogle af dem er faktisk sjældne.
0: Okay.
1: Og jeg har sådan været forbi nogle træer, hvor jeg kunne se nogen nærmest have savet dem af. Eller i hvert fald brugt en stor kniv, ja. Fordi de kan være meget svære for at have. Det synes jeg, den kan man, synes jeg bare, man skal lade sidde. Så kan man bruge de der små læderagtige til at lave en fin dekoration. Det kan man godt gøre.
0: De andre, den kan man tage ud i skoven, og så kan man nyde, at de er der.
1: Ja, det synes jeg.
0: Tak skal du have, Uffe.
1: Ja, det var så lidt.
0: Uffe Nielsen, som er naturvejleder Lolland.

0: til at forklare.
1: Ej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Ida Wermerøn og About Time efter Roy Orbison og I Drove All Night. Og ind til nyhederne, Frankie Miller med

0: Klokken er halv 10.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Indskrænkninger i svømmehallernes lukketid og foreningshold, der ikke bliver til noget. Det kan blive konsekvensen, hvis ikke Rigspolitiet snart begynder at udstede børneattester igen. I Odense Kommune betyder det helt konkret, at de ikke kan ansætte 4 livreddere til byens svømmehaller, fordi livredderne ikke kan få den lovpligtige børneattest. Anders Skovgaard, der er kontorchef for fritid og kommunikation i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, siger.
3: Det er faktisk en udfordring for os, og til sidst, altså det er vi ikke nu, men i sidste ende, så kan det jo betyde, at vi begrænser åbningstider eller helt lukkende svømmehal, hvis vi ikke har mandskab til det.
2: Rigspolitiet stoppede med at udstede attesterne den 3. september, fordi afgørelser i kriminalregisteret ved en fejl var blevet slettet. Derfor kunne en pædofilidømt person i teorien få en ren børneattest og komme til at arbejde med børn. I Odense er der 400 foreninger med 77.000 medlemmer og frivillige, og de risikerer altså også at blive ramt af de manglende attester, fortæller Anders Skovgaard.
3: Det kan jo på sigt have stor indflydelse på dem. Lige nu er vi ikke bekendt med, at der er nogen hold, der ikke kan starte op, men det er som sagt, hvis de ikke kan få attest på de nye frivillige, jamen så er der måske hold, der ikke kan starte, og i samme også med svømmehallerne.
2: I et svar til os skriver Rigspolitiet blandt andet, Rigspolitiet er bevidst om, at oplysninger fra kriminalregisteret har betydning for mange mennesker, myndigheder og organisationer, og derfor gør Rigspolitiet og politiets administrative center alt, hvad der er muligt for, i videst muligt omfang, at få genskabt de slettede afgørelser hurtigst muligt. 11 personer er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i en sag om produktion af skunk. De er mistænkt for at fremstille cannabisproduktet i væksthuset på Fyn og i Jylland. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. De 2 kvinder og 9 mænd blev anholdt under en politiaktion i tirsdags, og flere af de sigtede har valgt at indbringe fængslingen for landsretten. Det japanske kulturfænomen Pokémon fylder 30 år, og derfor kommer der i dag et 30-års jubilæumssæt på gaden. Så Pokémon-entusiaster landet over har været tidligt oppe i forsøget på at få fingre i de særlige kort. En af dem er Christian Andersen, som stod i kø foran Fætter BR i Odense her til morgen. Han håbede på at kunne udvide sin kollektion med mere værdi.
4: Jeg skal have lidt af det forskellige, hvad de nu lige har tilbydet på, så kan få min kollektion til at stige lidt og hygge mig med mine drenge derhjemme med det.
2: Og hos kortbutikken Halmes Hule i Odense har det været muligt at forudbestille sættet, og interessen har været stor, det siger Nicky Blok Thomsen fra Halmes Hule.
5: 30 års jubilæum, den har jo faktisk været på kurs lige igennem hele året, fordi de ligesom har celebrated det, så det har egentlig bare været et stort hype, der er blevet større og større.
2: Lidt eller nogen sol først, så flere skyer, og fra middag også en hel del regn eller byer, og mellem 14 og 17 grader varme er.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ja, det er nok lige at stramme den, at der er meget mere morgen, men der er i hvert fald en tankevækker lige her efter Thomas Helmig.

0: Thomas Helmig og det, du kan. Nu til dagens tankevækker. Maj-Britte Ulrikkeholm er forfatter og musiker, og aktuelt også med en bog, der hedder Iskrystallen smelter. Livet kan godt finde ud af at leve sig selv.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en køleskabsmagnet, jeg kunne hænge op på mit køleskab. Og på den, der skulle der stå, livet kan godt finde ud af at leve sig selv. Fordi jeg har lyst til at dele, at jeg, sikkert som så mange andre mennesker, nogle gange godt kan komme til at trække lidt rigeligt hårdt i livet. Fordi der er noget, jeg vil have til at ske. Der er noget, der skal ske nu. Og det kan jo være fint nok at få ting til at ske i vores liv. Men der er jo også nogle ting i livet, som vi ikke behøver at trække i. Og som det faktisk ikke er hensigtsmæssigt at trække i, fordi der er simpelthen nogle ting i livet, der har tid til at vokse og gro. Og her tænker jeg for eksempel på, ja, vi kan tage et billede som sommerfuglen, der vokser ind i puppen. Hvad skulle det hjælpe, hvis jeg tog en pind og stak den ind i puppen, mens sommerfuglen stadigvæk var en larve? Det var jo ikke så godt. Og sådan er der jo også nogle ting i livet. Det kan for eksempel være et kærlighedsforhold, eller et venskab, eller et kreativt projekt, eller hvilket som helst arbejde, der skal udføres. Der er bare nogle ting, der har brug for meget mere tid, end vi nogle gange har tålmodighed til. Og når jeg kommer til at trække for meget i livet, så sætter jeg mig lige ned et øjeblik, så kigger jeg ud i min have, så ser jeg blomsterne, der kommer op af sig selv, og frugttræerne, der blomstrer, når tiden er inde. Og så tænker jeg, den kraft, der får blomsterne til at gro op af jorden, den er jo på en eller anden måde også inde i mig. Og der er også et liv inde i mig, der lever sig selv igennem mig. Et liv, som jeg ikke behøver at trække i. Sidder og kigger på blomsterne, og så trækker jeg lidt vejret dybt, og så siger jeg til mig selv, husk lige, at livet kan altså godt finde ud af at leve sig selv.

Det var Tøsedrengen og Himmel og Hjerte. Efter en tankevækker af mig, Britte Ulrikke Holm. Og har du en eftertanke, så skriv endelig til mig på sms eller mailen på 5@dr.dk. Der kommer et nummer fra albumet Foreign Tongues. Rolling Stones album fra denne her sommer. Nummeret Rough and Twisted.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Det handler om at finde en balance mellem alt det, som man lige skal holde lidt igennem med, og så det, man bør gøre meget mere af. Søs Bjerre har lavet en sang om nydelse og ansvar. Sangen hedder Dø Lykkelig. Og det er ikke, fordi jeg har travlt med det, men jeg er omvendt, så vil man jo gerne ende lykkeligt. Så der kan så langt kan vi være med. Efter radioavisen, så har Ivan Gregersen masser af dejlig musik her på P5. Ind til radioavisen, Skortorp. Ha' en god dag.

0: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres her til formiddag. Det vil nemlig stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børn, ikke er skadeligt eller vanedannende. Og ifølge Mikkel Flyverbom, professor i digital forandring på CBS, bliver der tale om en historisk ændring.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: Ifølge forslaget skal børn under 13 slet ikke have adgang til sociale medier, og ældre børn må ikke bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 8. Og der er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de nye krav, fortæller Syrine Vest Rasmussen, tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
0: Strømmen af beskeder på Aula har taget overhånd. Det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu foreslår at skrotte skolernes kommunikationsplatform. Partiet mener, at Aula forhindrer lærerne i at finde ro til at fokusere på undervisningen, fortæller skatteminister Jacob Engel Schmidt.
3: Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
0: Moderaterne kommer ikke med et konkret bud på, hvad der så skal erstatte Aula, men er åben for forslag udefra. Og spørger man Tobias Fibiger fra Tjøring, der er forælder til to børn og dagligt bruger Aula, er løsningen lige til?
4: Minimumskommunikation. Altså, hold det roligt. Skriv de ting i en kalender, vi skal se på bestemte tidspunkter, og så ellers bare holde det helt roligt, så det ikke bliver for meget.
0: Og hverken SF eller Venstre er med på at lukke Aula. De mener i stedet, at platformen skal laves om, så den bliver mindre tidskrævende. Og så skal dem, der er bange for edderkopper, lukke ørerne. Statens Naturhistoriske Museum beder nemlig nu os alle sammen om hjælp til at indsamle edderkopper. Det kommer til at foregå i uge 40 og 41 i det, der hedder edderkop, altså kop stavet med C. Forskerne har nemlig begrænset viden om mange af de 600 edderkoppearter, der findes herhjemme, og målet med indsamlingen er at blive klogere på de små kryb og deres levesteder. I første omgang skulle vi få lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det dog mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn, der breder sig til større dele af landet. 13-17 grader og let til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Freddie Mercury, I was born to love you. God torsdag formiddag, du lytter til P5 i dag uden Charlotte Strib og det gode selskab. Til gengæld med masser af musik, der holder, som for eksempel den her 80'er-klassiker fra Skilfinger, Den Gule Paraply.

Siv Jørgensen var det med Entertaineren. Der er lige kommet nyt album fra Knacks, kom for mindre end 2 uger siden, har fået titlen Knark. 10 nye sange ligger der på albumet, og en af dem skal vi høre her. Peter A.G. som altid i front, også på den her Din Engleblide Tålmodighed.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på B5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: nyheder. Klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu skal det være slut med Aula, så tydelig er meldingen fra Moderaterne. Partiet mener nemlig, at Aula, som er den digitale kontaktbog, ødelægger relationen mellem forældre og lærere. Men selvom formand for Odense Lærerforening, Charlotte Holm, også kan være træt af Aula, så er det altså ikke en løsning bare at skrotte det digitale redskab. I stedet skal der laves en forventningsafstemning til, hvordan man bruger det.
3: Hvornår er det, den her den bliver brugt, og hvad bliver den brugt til, og hvad skal lærerne egentlig svare på? Fordi det er jo, også, det er jo ikke anderledes. Hvis lærerne ikke svarer på beskeder, jamen, så kan det jo sidst ende være, at der er nogen, altså ledelsen ikke synes, at man passer sit arbejde ordentligt. Så jeg vil bare sige, at der mangler en klar forventningsafstemning.
2: Socialminister fra Moderaterne, Monica Rubin, forklarer, at forslaget skal ses som et af mange bud på, hvad der skal gøres for at rette op på den nye PISA-undersøgelses dårlige resultater. Og her spiller altså Aula en rolle, siger ministeren.
4: Jamen, vi bliver nødt til at afskaffe Aula. Vi skal have rollerne på plads igen. Læreren skal have autoritet. Forældrene skal have lov til at være forældre. Vi skal have noget mere ansvar ud til børnene.
2: Forslaget om at skrotte Aula er Moderaternes, og altså ikke et forslag fra den samlede regering. 11 personer er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i en sag om produktion af skunk. De er mistænkt for at fremstille cannabisproduktet i væksthuse på Fyn og det sydlige og sydøstlige Jylland. Det her det oplyser anklagemyndigheden, og det gør det altså ved Sydøstjyllands politi. De 2 kvinder og 9 mænd blev anholdt under en politiaktion i går tirsdag. I tirsdags. Og flere af de sigtede er altså udenlandske statsborgere, og en del af dem har valgt at indbringe fængslingen for landsretten. Dagen i dag begynder med lidt eller nogen sol, men op ad dagen, så bliver det så skyet fra vest omkring middag, så kan der komme noget udbredt regn eller byer. Temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 14 og 17 grader, og så kan man altså opleve en let til frisk vind fra sydvest eller vest.
1: P5 med musikken, der holder.

Dansevise med Grete og Jørgen Ingmann. Det er torsdag formiddag, du lytter til P5. I dag er det uden Charlotte Strieb og det gode selskab. Til gengæld er der masser af musik, der holder til formiddagskaften. Her er Ella Langley med Choosing Texas.

Der er masser af musik, der holder til formiddagskaften. Her Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Og nu er musikken dansk. Det er Uro med Godthåbsvej.

Det er stadigvæk svært at forstå, hun ikke er her længere. Dolly Parton gik jo bort i en alder af 80 for en lille måned siden den 25. august. Heldigvis har vi musikken at varme os på, og den lyder bedre end nogensinde. Det var 9 to 5. Så er det radio og efterår.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, so solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

I'll be your substitute med Clouds. Vi er ikke langt fra en radiovis. Den kommer her klokken 11, lige efter vi har hørt Toto med Pamela.

0: USA overvejer helt at stoppe handlen med Europa, hvis Canada bliver optaget som såkaldt associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får sådan et medlemskab af EU. Og Trump kalder det en potentiel fjendtlig handling over for USA. Hvis de gør det, indfører jeg høje toldsatser eller helt indstiller handel med Europa, sagde Trump i nat. Men den trussel giver vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen ikke så meget for.
1: Det Donald Trump gerne vil, er jo at kontrollere. Han vil gerne kontrollere verden. Han vil gerne kontrollere det økonomiske system. Og hvis Europa, hvis EU sammen med Canada, eventuelt sammen med andre, skaber nogle alternative magtmønstre, jamen så er det klart, så går det ud over sådan den amerikanske bestemmelsesmulighed over for andre lande. Men altså som sagt, jeg tror også, der er et langt stykke vej til, vi når dertil, hvor man lige pludselig vil stoppe forhandlingen mellem Europa og USA.
0: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i andre lande, hvor de er dyrere. Den 76-årige mand, der sidste forår kørte ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København, og 17 personer kom til skade, var dement. Det er konklusionen i en retspsykiatrisk erklæring, der i dag blev fremlagt i Københavns Byret. Derfor kræver anklagemyndigheden ikke længere, at manden skal straffes med fængsel. I stedet lyder kravet på en behandlingsdom, og der ventes at falde dom i sagen senere i dag. Tidligt i morges stod selv grandvoksne mænd i kø foran legetøjsbutikker rundt omkring i landet. I år er det nemlig 30 år siden, de første Pokémon-kort kom på gaden, og siden er de blevet samlerobjekter over hele verden. Og det her jubilæum fejres med en række nye kort, og de kom på gaden i dag. Og for at være sikker på at få fingre i dem, så stillede 40-årige Tony Nielsen sig kl. 6 i morges i kø foran Fætter BR i Aalborg.
2: Jamen det er jo spændende. Det er jo det nye, der er kommet, så man skal da være sikker på at få fat i noget.
0: Og Tony Nielsen har i dag tænkt sig at købe Pokémon-kort for 2.000-3.000 kroner.
2: Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det er blevet så hype, men ja, det er jo bare, ja, det er spænding i det, for at se, om man kan få nogle af de helt gode kort.
3: Er man sikker på, at de kort, man så går ind og køber, når man lægger så mange penge, at de er mange penge værd?
2: Nej, overhovedet ikke. Det er jo et sats, du tager. Du køber, og så åbner du. Det er jo det, der er charmen ved det også.
0: Ja, i første omgang får vi lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest.
4: Velkommen til P5.

America, Sester Golden her. Det er torsdag formiddag i Danmark, og i dag bliver det uden Charlotte Strib og det gode selskab. Ikke sådan ment, at du ikke kommer i godt selskab. Det skal jeg nok forsøge at gøre alt for, du kommer. Der er musik, der holder i lange baner til formiddagskaften, som for eksempel her fra James Blunt.

Kaja Bryl, Stay. Det er netop blevet annonceret, at en af musikkens allerstørste kommer til Danmark. Og det er allerede her i efteråret, at han besøger os, nemlig Stevie Wonder. Og i mandags, der blev billetterne så sat til salg til koncerten, og de er allerede revet væk. Det er den 18. oktober, søndag den 18. oktober, at Stevie Wonder indtager Royal Arena i København. Her skal du høre ham med Superstition.

Der er kun lige en måned plus en dag til, at Stevie Wonder kommer til Danmark. Det er i København. Han spiller den 18. oktober. Her var han med Superstition. Hey there.

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Du skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
2: Hvad sagde de?
3: I Gift ved Første Blik podcasten.
4: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os som os.
5: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
4: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
6: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
7: Det er jo slet ikke akavet, jo.
8: Nej.
9: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
3: Gift ved Første Blik podcasten.
10: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
3: I DR Lyd.

Søren Hus, et hav af udstrakte hænder. Der er regionale nyheder klokken 11:30, efter vi har hørt ny dansk musik fra den bornholmske sanger Karl Pava.

0: var lidt mere interesseret. Men der skal jo være en balance i det.
1: Socialministeren fra Moderaterne, Monica Rubin, begrunder blandt andet det her forslag med, at vi skal tage kontrollen tilbage, fordi mængden af beskeder på Aula, den fuldstændig har taget overhånd.
2: På Aula, der bliver der faktisk sendt 10.000 beskeder i minuttet mellem klokken 7:30 og klokken 8:30 om morgenen. Det fortæller lidt om, hvor meget kommunikation vi har overladt til det her styresystem.
1: SF, som også regeringen, kalder det her forslag for drastisk. Tidsplanen for nyt OUH er skredet, budgettet er skredet, og nu ringer alarmklokkerne for kvaliteten af byggeriet altså også. Det fremgår både af den uafhængige rapport kaldet Det Tredje Øje, som laves hvert kvartal, og af et notat, som Kreo-arkitekterne har lavet for Region Syddanmark. Kreo-arkitekterne skriver blandt andet, at arbejdet på byggeriet det viser tegn på faldende kvalitet, og at noget arbejde enten må udbedres eller laves helt om. Også den uafhængige rapport gør opmærksom på, at den pressede tidsplan kan komme til at betyde, at der bliver slækket på kvaliteten af arbejdet. Region Syddanmark er bygherre for nyt OUH, og selve byggeriet bliver så udført af den italienske totalentreprenør OHPT. Dagen dag, der er startet med en lille smule sol op ad dagen, bliver det så skyet, og der vil altså også komme regn og byer. Temperaturerne de kommer op og ligger sig mellem 14 og 17 grader.
3: P5 med musikken, der

Jennifer Warnes First We Take Manhattan. Der er altså ikke det gode selskab med Charlotte Strieb denne torsdag. I stedet for står formiddagen på masser af musik, der holder her fra Kim Larsen.

Fra kassen med klassikerne Desmond Dekker, You Can Get It If You Really Want, til et af de største navne på musikscenen i dag, Olivia Dean med Baby Steps.

Altid et godt genhør i en lille båd, der gynger med Bamses venner. Og så til et fedt 80'er-hit med Cliff Richard og Phil Everly.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.

Rosa med skyklapper. Så er der ikke mere for mig i denne omgang. Jeg hedder Ivan Gregersen, men bliv endelig hængende, især hvis du er til quiz, for Dennis Johannesson er klar med P5 på stribe lige efter middagsradioavisen, der kommer her efter The Eagles Hotel California.

0: Børn skal ikke kun gå på Instagram, TikTok og andre sociale medier om natten. Det vil EU nu sørge for, og den er der flere af de unge, der faktisk er med på.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Vi ser lige om lidt på EU's nye lovforslag, der skal tvinge tech-giganterne til at slippe taget i børnene, og som bliver kaldt historisk. Og vi bliver i EU, for EU vil udvide ud af Europa og gøre Canada til associeret medlem, og det er noget, der gør ham her sur.
3: You know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump truer både med moms og helt at stoppe handelen med Europa, hvis det sker. Så hvad nu, det ser vi på lidt senere. Og så skal vi til Grønland, hvor Trump også huserer. Flere amerikanske militærfolk er set i en lille bygd, og det gør indbyggerne bange.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje.
0: Ja, for hvad er det, Trump vil? Vi har faktisk talt med en af amerikanerne. Det kan du høre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Skærmene skal ikke længere bestemme, hvor meget børn sover om natten, eller hvad de laver i frikvartererne. Sådan lyder det fra EU, der nu blæser til kæmpe fælleskamp mod tech-giganterne og de sociale medier. Med lovforslaget EU Kids Act, der er blevet fremlagt her til formiddag, vil de vriste børnene fri af tech-giganternes fangarme. Vi har taget hovedpunkterne fra lovforslaget med ud til nogle af dem, som EU altså nu vil beskytte.
5: Altså, jeg kan godt lide Instagram.
6: Jeg kan bruge virkelig meget Instagram.
7: Ja, 9. klasserne Vika Søjner og Alfreda Siboni taler om nogle af de platforme, som EU foreslår en række krav til.
5: Jeg kan kigge på folks stories og sådan noget. Det synes jeg er hyggeligt.
7: Hvis vi lige tager forslagene nedefra og op, som rent aldersmæssigt, så er det første forslag, at børn ikke må være på sociale medier, altså platforme som TikTok og Roblox, før de fylder 13 år.
1: Jeg synes, jeg spillede alt for meget. Der var lidt mindre,
7: siger 8. klasses elev Xi Jingye.
1: Jeg lavede ikke så meget andet.
7: Han er 14 år og går ligesom pigerne på Klostermarkskolen i Roskilde.
1: Jeg tror, jeg spillede lidt for lidt sport og sådan udenfor.
7: Fra børn er 13 år til de fylder 15, der vil EU have nogle begrænsninger på deres digitale muligheder.
1: Der kommer alt for mange af de beskeder, og så larmede det.
7: Ja, lidt ligesom Xi Jingyes forældre fjernede telefonen fra hans værelse om aftenen, så vil EU tvinge tech-giganterne til at lukke adgangen for de 13-15-årige om natten.
1: Hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
7: EU foreslår også, at børnene ikke må få notifikationer i de timer, hvor de helst skulle koncentrere sig om fysik og frikvarter.
1: Det er godt, sådan, fordi så bruger man ikke telefonen i skolen.
7: Og hvis EU-politikerne altså får det, som de vil have det, så skal børnene heller ikke kunne bruge mere end en time på hver deres apps.
1: Det er nok vel lidt svært i starten, men det vil være okay efter sådan nogle dage.
0: Og det var Tobias Syderdal, der havde hørt på, hvad de unge havde at sige. Og for dem, der er over 15, men under 18, der kommer der også særlige regler og restriktioner, som kommer til at ramme tech-giganterne. Her skal tech-giganter på forhånd dokumentere, at de unge ikke møder skadeligt indhold på de sociale medier, sagde Ursula von der Leyen, da hun præsenterede Kids Act her til formiddag.
8: For every person under 18, the platforms must follow the principle of safety by design.
0: For alle under 18 skal platformene følge princippet om sikkerhed indbygget i designet. Ingen skadelige eller afhængighedsskabende funktioner, ingen fælder osv., sagde hun. Fremover skal tech-virksomhederne forpligtes til at bevise, at de forhindrer skadeligt indhold på sociale medier, som unge under 18 har adgang til. Hvis EU så alligevel finder skadeligt indhold, kan EU med de nye regler forbyde tech-firmaet helt at få adgang til unge under 18. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom. Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS, og så er du i øvrigt også medlem af Dataetisk Råd. Hvilken forskel kan de her regler og restriktioner reelt komme til at gøre for børn og unge op til 18 år?
9: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her. Så det er jo også vigtigt at sige, at det er jo ikke hele internettet eller hele det digitale, der bliver lukket ned for. Det er de allermest skadelige og allermest uansvarlige platforme, der bliver ramt af det her.
0: Ja, det er jo noget af en kamp, at Ursula von der Leyen lægger op til. Men tech-giganterne, de vil jo gerne tjene penge på det her. De er jo altså heller ikke nogen små spillere her. Hvor realistisk er det, at de vil rette ind og så følge de regler, der nu bliver sat?
9: Det helt afgørende bliver jo, at de her regler bliver håndhævet, altså at der bliver installeret nogle tekniske løsninger, der sørger for, at reglerne bliver overholdt. Og det er sådan noget som, at ens alder skal bekræftes, før man logger på første gang og den slags. Men det er klart, at vi har at gøre med nogle virksomheder, som har vist sig at være svære at styre, og som altid prøver at finde en smutvej i forhold til lovgivning og den slags. Men jeg tænker egentlig på det som en normalisering af noget, der har været meget ureguleret i lang tid. Altså hvis du er medicinalproducent, så skal du også bevise, at dine produkter ikke er skadelige, før de kommer på markedet. Og jeg tænker egentlig på det som del af denne her, det her forsøg på at indhegne nogle virksomheder, som ikke har ville spille efter reglerne i lang tid.
0: Lød det altså her fra Mikkel Flyverbom, som er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. EU-kommissionens forslag skal forhandles på plads med EU's medlemslande og EU-parlamentet, før det kan træde i kraft. Og så fra børnene til de voksne, men vi bliver i EU, for unionen har også planer om en kæmpe udvidelse, som med et slag vil gøre det europæiske fællesskab mere end 2 gange større, end det er i dag, målt i areal. For første gang så lægger EU nemlig op til en udvidelse uden for Europas grænser ved at invitere verdens næststørste land, Canada, til tættere samarbejde som et såkaldt associeret medlemsland. Og Canadas premierminister Mark Carney er bestemt ikke afvisende over for tilnærmelserne fra de 27 EU-lande. Netop nu taler han i Europaparlamentet i Strasbourg, og der har vi også dig på plads, Ole Ryborg, deres EU- og NATO-korrespondent. Hvad er der kommet frem i Carneys tale?
6: Ja, som altid i EU, så kommer man jo i gang noget forsinket, så jeg har ikke nået at høre det hele, inden jeg koblede op til jer. Men en af de ting, som gjorde stort indtryk, som Carney startede med, det var at gøre opmærksom på, at den verden, vi lever i nu, der handler det om suverænitet. Altså, at man ikke må kunne lade sig tryne af andre store lande, underforstået USA. Og der pegede han på, at Canada og EU, når de arbejder sammen, ja, så kan de sørge for, at de bliver suveræne, at man ikke bliver afhængig, skal vi sige, af amerikansk teknologi eller andet. Han udtrykte det på en lidt anden måde, men suverænitet, det at man ikke er afhængig af store aktører, som forsøger at presse en eller true en, det er helt afgørende, og det er en af grundstenene, der er i et samarbejde mellem EU og Canada.
0: Ja, for EU taler om et associeret medlemskab med Canada. Hvad går det ud på?
6: Ja, tanken er, at det skal være noget andet og mere end det, vi kender så ofte i EU, hvor man har frihandelsaftaler. Der er allerede en frihandelsaftale mellem EU og Canada. Den har været i kraft i næsten, eller midlertidig kraft i næsten 9 år. Så det, man kigger på nu, det er andre typer af samarbejde. Det kan være samarbejde om energi, det mangler vi i Europa, energipriserne er høje, sjældne jordarter. Det kan være samarbejde om forskning, hvis man skal udvikle sit eget satellitteknologi eller eget kunstig intelligens, som man ikke er afhængig af eksempelvis amerikanske tech-giganter. Jamen, så kunne det være, at europæerne og kanadierne kunne arbejde sammen om at udvikle noget. Sammen står de stærkere, og de her sammen, som Carney pegede på, de her Europa og Canada har de samme værdier underforstået. Det er ikke de værdier, som Donald Trump eksempelvis ligger for dagen. Så energi, teknologi, den type områder kan man samarbejde om.
0: Og Ole, du bliver lige hængende her, for vi skal jo lige høre, hvad Donald Trump har at sige om det hele.
10: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious...
0: Hvis de gør det, og jeg mener, det er en fjendtlig handling, så vil jeg indføre meget alvorlige toldsatser eller stoppe med at handle med Europa, sagde Trump i går aftes. Og Ole Ryborg, det er prompte reaktion fra Donald Trump. Hvilket signal sender EU og Canada til ham med det her udvidede samarbejde?
6: Ja, det korte svar er, at de er ligeglade. Trump har truet med tariffer, hvis man regulerer tech-selskaberne. Det hørte vi som dit første indslag, at det gør EU alligevel. Nu truer han med 12 igen, og Canada og EU ignorerer det, så man er ligeglad med de trusler.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og vi fortsætter med spændingerne, men nu skal vi til Grønland, for en gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet med måleudstyr på landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Den har tidligere været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er sandsynligt, at det er det, der er ved at ske, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
11: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
0: Både det danske og det amerikanske forsvar bekræfter, at amerikanerne laver tekniske undersøgelser på stedet. Men ingen af dem svarer på, om det er med henblik på at åbne en amerikansk base. Danmark er generelt set positivt indstillet over for ideen, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da vi talte med ham i sidste uge.
12: På et tidspunkt havde de 17 militære installationer i Grønland. Det har de bragt ned til én. Det er jo ikke noget, vi har bedt dem om, det har de selv gjort. Og hvis de nu omvendt har et ønske om at have en anden form for tilstedeværelse, så er vi jo åbne over for at diskutere det.
0: og DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, forsøgte tidligere på ugen at spørge amerikanerne ved flyvepladsen i Narsarsuaq, hvem de er.
13: Is there anything that you can say about? I mean, you can obviously confirm that you're from the United States.
14: I'll just direct all inquiries to Lieutenant Colonel. Okay. That's what my instructions. So, all thank right. you. Take care.
0: Ja, det blev vi ikke meget klogere af, men nu er du så til gengæld med os, Cecilie Kallestrup. Hvad er det så, amerikanerne laver på flyvepladsen?
15: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål lige nu, og som I kan høre, så er de jo ikke meget for at tale med os. Og det er de jo heller ikke fra hverken de danske, grønlandske eller amerikanske myndigheder, selvom vi har prøvet. Vi ved, at det ikke er helt nyt, at de er ude at kigge på de her militære installationer. De har også været højere op nordpå i Kangerlussuaq, og nu er de altså også i Narsarsuaq.
0: Og hvad siger folk, der bor i Narsarsuaq, så til det?
15: Jamen, grundlæggende er der jo egentlig ret stor entusiasme for, at der er nogen fra forsvaret. Man vil rigtig gerne arbejde sammen med det danske og det europæiske forsvar, men man synes bare, at det er alt for uterrænligt, det der sker i USA lige nu. Og de lokale, som jeg taler med, de kigger sig jo rundt omkring på andre amerikanske baser, der ligger rundt omkring i verden, og så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
0: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup. Narsarsuaq var fra 2. verdenskrig og frem til 1958 blandt de vigtigste amerikanske baser i Grønland. Forestil dig, at dit uskyldige feriebillede fra Instagram lige pludselig er lavet om til en video, hvor du har sex. Og videoen her, den bliver så vist til tusindvis af mennesker for at reklamere for apps, der med få klik og kunstig intelligens kan lave flere af den slags videoer. Det har en række kvinder fra blandt andet Danmark, Sverige og Norge prøvet, og DR har talt med sexappen, som fortæller, at det er sket uden deres samtykke. En af dem er 24-årige Filippa fra Sverige.
16: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop, og det er mit ansigt. Men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, siger Filippa, der har meldt det til politiet i Sverige. I hendes tilfælde er et billede af hende og hendes ven blevet manipuleret, så hendes overkrop er afklædt, og vennen begynder at tage hende på brysterne, der er sat ind på Filippas krop. Og Jonas Forlager, du journalist ved DR Verificere og har været med til at lave historien her. Hvor almindeligt er det, at helt tilfældige mennesker får misbrugt deres billeder på den her måde?
17: Jamen, vi har jo set daglige eksempler på, at de her annoncer, de går igen og igen, bliver taget ned og lagt op. Igen og igen. Og så kan man sige, at vi har snakket med eksperter, der også siger, at det her det kun er toppen af isbjerget.
0: Og hvad mener man med det?
17: Det mener man med, at vi har kigget på en meget, meget lille del af et meget større hav.
0: Og hvad? I har været i kontakt med 6 kvinder. Kan du sige noget om, altså, når du siger toppen af isbjerget, hvor mange flere taler vi så om?
17: Altså Meta, de oplyser selv til os, at inden for de sidste 10 måneder, der har de fjernet 92 millioner seksuelle annoncer af alle mulige forskellige karakterer.
0: Men er det alle mennesker, der kan risikere at komme ud for det her? Kan du gøre det? Kan jeg gøre det?
17: Altså det, vi ved om de billeder her, det er, at de er blevet taget fra sociale medier. Herefter er de blevet puttet ind i en AI, der gør, at de bliver afklædt.
0: Og sådan lød det altså her fra Jonas Forlager. Og skulle nogen være i tvivl, så er det altså ulovligt og strafbart at lave seksualiserede deepfake-videoer og billeder uden samtykke. DR Verificere har rakt ud til udviklerne bag de 110 apps, der reklamerer med, at man kan lave deepfake pornoficeret indhold, også kaldet Nudify-apps, og det er jo altså 101 apps. Men der er ingen af dem, der er vendt tilbage på vores henvendelser. Til gengæld tænker jeg, at jeg kan få fat i dig, Thomas Mørk, til en vævesigt.
18: Det kan du i hvert fald, og jeg kan berette om, at sky og regn breder sig ind over landet fra vest. Regnen kan godt have sådan et byagtigt karakter først, men ellers så bliver det gråt og vådt. Bornholm går dog nok fri, og der får sig lidt sol. Møn og Falster kan nok også gå fri af regnen. Så har vi en 14-17 grader, noget blæsende jævnt til hård vind fra syd og sydvest, og der fortsat regn flere steder i aften. Og tæller vi op hen over dagen, så får man typisk omkring en 5 mm, men især i Sydjylland kan man komme op omkring 20 mm.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den var sat sammen af Camilla Mærsk.
19: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Fra det ret forrygende D.A.D.-album Sympatico, der kom i 1997, der var det Home Alone. En sang, der jo fik noget af et opsving under corona. Home Alone, All Alone, I Sit Very Tired of It.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Nu skal du ikke lade dine små grå sætte sig ved det bagerste bord i klassen og gemme sig. Næ, nu skal de helt op til tavlen og præstere. Velkommen, det er blevet quiz-tid på
1: P5. P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: P5 på Stribe, det er sådan en lille radiofonisk fællesskab. Jeg kreerer en masse spørgsmål, putter dem i fem forskellige kategorier, og så byder du ind med svar, sådan at vi kan få testet din paratviden og hukommelse. Det er jo sådan set egentlig det, det går ud på her i programmet. Så derfor, læg alt hjælpemidler til side. Ingen kunstig intelligens, ikke noget leksikon, ingenting. Kun din paratviden og hukommelse skal du have ved hånden nu, når vi kaster os ud i dagens udfordringer. Hvis du vælger at være med til at holde liv i programmet og sender mig en sms, ja, så kan du ovenikøbet også få dig en lille præmie for anstrengelsen, nemlig en P5-kasket eller en P5-målepose, hvis du altså rammer de fem på stribe. Kategorierne i dag, aktuelt, den faste nyhedskategori med spørgsmål inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen, så er der helt historisk, der kigger vi den anden vej, både små og store historiske begivenheder fra datolinjen er i spil. Så har jeg en kategori med, der hedder For Poderne. Så skal man selvfølgelig vide, at poderne, det betyder det mindste, For Poderne. Så er stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernede af, og hvor man sådan helt nådesløst får at vide med det samme, om man har svaret rigtigt eller forkert. Og så fem fra arkivet. Chancen for at blive quizzet i en kategori, der har været med før. Vil du være med, og det håber jeg jo. Så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 17. september 1981, der blev A.P. Møllerfondens forslag til en lille park ved Amalienborg vedtaget i Københavns borgerrepræsentation. Det skete i øvrigt under skarpe protester fra venstrefløjen, men ikke desto mindre. Hvad er det, den lille park hedder? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Hvad hedder den lille park ved Amalienborg? Skriv det svar. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To deltagere skal jeg bruge på det her første indgangsspørgsmål, så kom bare ind. Der er gode muligheder for at lege med. Og gør det gerne. Skriv altså. Mens vi lige markerer, at Anastasia har fødselsdag i dag. Fylder 58 år. Ja tak. Det markerer vi med den her I'm Out of Love. Og med den... Velkommen til B5 på Stribe.

0: I'm Out of Love, Anastasia.
1: Og altså 58 år i dag. En dag her, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, for poderne, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med, og det håber jeg jo, det er den eneste måde at holde liv i programmet på, så vær der lige dit ansvar bevidst. Uden dig, ikke noget program. Eller i hvert fald bare en masse musik. Det kan selvfølgelig, det kan jo også noget. Men kom an, fat i mobilen, send en sms, telefonnummeret er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad hedder den der lille park, som AP Møller Fonden jo forærede os alle sammen, som ligger inde ved Amalienborg, hvad hedder den, og så dit navn bagefter dit eget, og gerne, hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg skal have fat i efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Anders fra Åbenrå chancen. Da prins Joachim og Alexander, der skulle giftes i sin tid, der var han elev på Tønder Tekniske Skole.
2: Og der lavede de jo sådan en folkegave til Schackenborg Slot, hvor vi lavede nogle låger og alt sådan ud af smedjern. Mm. Og så vores gode gamle lærer der, han var jo ansvarlig for det hele, og det skulle jo galvaniseres, så de kunne holde til fremtiden. Og så blev han jo kontaktet af nogen inden for en bygningsstyrelsen eller noget med rustgaranti. Og vores kære lærer, han var jo, det var på sønderjysk, hvad vi siger, en fissemand, altså en rigtig sjov fætter der. Og ja. han fik jo en garanti fra galvaniseringsfirmaet, at det holdt jo i hvert fald 50 år. Mm. Og vores kære lærer, han var jo over 60, og han med så glimt i øjet, havde han jo så lavet en garanti på 500 år til styrelsen der. Og fik en bekræftelse på, at de her med havde fået en garanti, en rustgaranti på 500 år.
1: Så, og den kom i glas af ramme, kan jeg forstå.
2: Den kom i glas af ramme, ja. Den har vi grinet mange gange af.
1: Og nu ligger det ansvar jo altså hos fremtidige arvinger, kan man sige. Nå, nu ligger der en opgave hos dig. Skriv til mig. Kom an. 1212. P5. Mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Den lille park ved Amalienborg. Hvad hedder den? Og så dit navn bagefter, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Men altså, først regionale nyheder. De kommer lige om på den anden side af den her klassiker fra America. You can do magic.

0: America med You Can Do Magic her i P5 på stribe. Vi quizzer løs lige om på den anden side af de regionale nyheder. De kommer til dig nu. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Et moderne familiehus op imod en gul 70'er villa og et klassisk skipperhus og tre andre meget forskellige projekter er lige nu med i opløbet om at vinde årets arkitekturpris. Det er Svendborg Kommune, som igen i år hylder arkitektur, som sætter varige spor både i by og land. I år der er temaet for prisen Bevar mere, og dermed så sætter prisen i år fokus på den type projekter, som ser muligheder i noget, som allerede eksisterer, skriver Svendborg Kommune.

0: Det er altså ikke alle, som har haft den samme succes i forsøget på at gafle nogle af de her nye Pokémon-kort. Mange de endte nemlig med at gå tomhændet fra butikken, fortæller Simon Klemen.
1: Jeg tror sikkert, der var 50 mennesker i kø, da jeg kom der kl. 8. Og da det åbnede, der tror vi var 200 mennesker i kø eller sådan noget. Og da jeg kom ind, må så sige med over 100 mennesker bag mig, der var der sådan 30 af de her ETB'er tilbage, og det var, hvad de havde, hørte jeg. Så mens jeg lige har været inde i kit, så tror jeg, de har sagt, at der ikke var mere, og derfor er køen opløst.
0: Det dyreste Pokémon-kort i historien blev tidligere på året solgt for knap 104 millioner kroner. Dagen i dag byder på en lille smule sol, ellers så bliver det regn og byger. Temperaturerne de kommer op omkring 14 og 17 grader.
2: P5 på stribe. Vi quizzer på P5.

0: Sixpence, None the Richer med opfordringen Kiss Me.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Som har haft travlt. Jeg skulle rulle den røde løber ud, jeg skulle tænde fakler og alting, og det er jeg jo begejstret for, så vi kan få udvidet familien, gøre fællesskabet større, og det kan vi ved at tage til, ja, næsten Tønder. Thomas, velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Egentlig bor i Helsingør, men er på ferie nede i Sønderjylland. Et sted ved Åbenrå-agtigt. Hvor er det? Ja,
2: vi er ude ved Løjt. Det ligger øst fra Åbenrå. Ja. Et lille danscenter derude, hvor vi har lavet ferielejlighed.
0: Sådan der. Ja. Men på vej mod Tønder, som sagt, fordi kæresten vil gerne se et eller andet. Hvad er det, I skal?
2: Ja, hun vil gerne ind i det gamle apotek og se på lidt juleting.
0: Ja.
2: Så sagde jeg også, jamen så sætter jeg bare sidder for at komme kaffe eller andet.
0: Ja, men jeg skulle lige det. Og det skal hun jo have lov til.
2: Det skal hun da.
0: Thomas, men jeg tænker nok også, at jeg vil have fundet andre snede i steder i Tønder i mellemtiden. Med, måske.
2: Ja.
0: Men det er jo alt.
2: Så når vi lige er her.

0: hver sin lyst jo på en eller anden måde.
1: Præcis, men
0: det er jo en dejlig by. Benytter I også lige chancen for at rende over grænsen måske? Eller?
1: Det har vi været. Det har vi været i første dag. Ja. Det skør man, når jeg er hernede jo.
0: Ja. Altså, vejret er jo ikke ligefrem mere lige i øjeblikket, Thomas.
1: Altså, i dag regner lidt mere end normalt, men ellers har vi haft, synes, vi har godt været, når vi er ude at køre.
0: Ja.
1: Og vi har da været på Rømø og andre forskellige steder rundt omkring.
0: Ja. Og jeg vil sige, hvis der kommer 20 mm regn, som jeg hørte nogen sige omkring Sønderjylland, så kunne selv en udstilling med juleting måske trække mig indendørs.
1: Nå, det kunne det godt nok lidt så.
0: Ja. Du har ferie jo i, og skal jeg være dernede? Hvor længe skal I være der, Thomas?
1: Vi tager hjem på søndag.
0: Ja. Og,
1: så er
0: der nu. Så skal du tilbage til arbejdet også. Hvad er det, du laver, Thomas?
1: Ja, jeg har en uges ferie til, men bedst er det tilbage til arbejde, så skal jeg ud på det firma, vi laver sådan en geartrainsmotor til rullebåndene.
0: Ja, så når man står for eksempel og venter på sin kuffert, så kan man godt komme ud for noget af det, der foregår ned under det der bånd.
1: Ja, noget af det.
0: Det har du haft fingrene i, måske. Ja.
1: Ja.
0: Nå, jamen det er godt, Thomas, men prøv at høre. Inden I når Tønder, så kan vi jo måske godt lige nå og quizze, og i første omgang skal vi lige have styr på indgangsspørgsmålet. Den der lille park inde ved Amalienborg, hvad er det, den hedder?
1: Amaliehaven.
0: Det er det, den hedder, Amaliehaven, og derfor, du er den første, så må du vælge mellem alle de fem kategorier. Det er aktuelt, helt historisk, for poderne, stafetten og fem fra arkivet.
1: Jeg har sagt til mig selv, at jeg skal tage stafetten.
0: Du tager stafetten, og hvad der er, den kaster vi os over lige efter, vi har hørt Beatles synge om en solsort.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Beatles med sangen om solsorten Blackbirds. Det er jo solsortens fætter, man skal holde øje med nede ved Tønder, Thomas, ved den her tid. Eller måske er det overstået, det ved jeg faktisk ikke.
2: Det tror jeg er overstået.
1: Nå, er det det er. For ellers er det jo på de kanter, at stæren laver sort sol, så det halve kan være nok nærmest, ikke?
2: Ja, vi var ved. Der var ikke noget at se.
1: Nå, der var ikke noget. Nå, pokkers. Nå, prøv at høre. Stafetten ligger foran os, og første spørgsmål lyder sådan her. Rørsukker kommer fra sukkerrør, der dyrkes i de tropiske egne. Hvad kommer det meste af det danske sukker fra?
2: Roer.
1: Spørgsmål nummer to. Mange sukkerroer dyrkes på Lolland. I hvilken by på Lolland ligger den sukkerfabrik, der nu lukker ned?
2: Maribo.
1: Spørgsmål nummer tre. Nakskov er Lollands største by. Hvilken by er øens næststørste?
2: Det var Maribo.
1: Spørgsmål nummer 4. 10 minutter i bil fra Maribo ligger Nordeuropas største safaripark. Hvad hedder den?
2: Knuttenborg.
1: Spørgsmål nummer 5. Det er Christoffer Knut, der ejer Knuttenborg. Er han baron eller lensgreve?
2: Lensgreve.
1: Det var et 50-50 spørgsmål, vi sluttede på der. Nå, det skred jo lidt undervejs, kan man jo... Det er jo det værste, der tager stafetten. Man får kontant afregning her, men... Nå, du havde styr på sukkerroerne, det er fuldstændig rigtigt. Så var det jo altså desværre i Nakskov, og det er desværre på mange måder, fordi det er jo noget trist også for egnen, at fabrikken lukker. Men du havde da styr på, hvilken by der så er den næststørste. Det er nemlig Maribo, der ligger sådan midt på Lolland. Og 10 minutter fra Maribo, ja, der ligger Knuttenborg Safari Park. Det er også korrekt. Og så er spørgsmålet bare, om du gættede rigtigt på det der med Christoffer Knut. Han er... Lensgreve er det rigtige svar. Så det bliver jo de flabede fire, Thomas.
2: Jamen, det gik også efter nøglesnoren.
1: Jamen altså, det er så, det er så godt gået. Så tillykke med den, om ikke andet, og tak for snakken.
2: Selv tak. Selv tak.
1: Og god ferie, og så jeg håber jo, du finder et eller andet, mens der bliver kigget på juleting, men må
2: det ikke. Det lover det, gør
1: du. Tønder er et overflødighedshornet tilbud, så god fornøjelse. Men bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
2: Ja.
1: Det er godt, tak. Om lidt, så quizzer vi videre. Fire kategorier er der tilbage, men først den her fra Sam Smith.

0: har en vidunderlig... Undskyld, Sam Smith. Jeg troede, du var færdig. Han har en vidunderlig sangstemme, Sam Smith. Her var den, der hedder Constant Companion. I B5 på Stribe, hvor vi skal til Ølstykke. Lotte, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og apropos fantastisk sangstemme, sådan en har du jo også.
1: Jeg forstår. Ej, det ved jeg nok, hvordan jeg har, men jeg kan i hvert fald, jeg synger højt, men jeg synger ikke særlig godt.
0: Ej, jeg tror ikke helt på dig, fordi du er jo faktisk med i, altså at du nærmest, er du ikke dansk indendørsmester i at være med i mange forskellige kor? Hvor mange kor kan man være med i og sætter nye rekorder hele tiden? Synger i kirken blandt andet jo, ikke? Men har også været til noget gospel et andet sted, ikke?
1: Ja, det er jeg live kirken. Det er også en kirke. Det er bare en fri kirke.
0: Netop.
1: Der ligger her i Ølstykke. Og så synger jeg også fællessang i ældresalen.
0: Se nu der. Og så er der, ja. Og for at det ikke skal være løgn, så er der også det der popkor.
1: Popkor, ja.
0: Og det lyder jo sjovt. Der mangler kun lige det der N. Så ja. Men det er sjovt at få på popkor.
1: Ja.
0: Men
1: det er super godt.
0: Hvad gemmer det på?
1: Det er popsang, der bliver udsat for kor.
0: Ja.
1: Med stemmer, altså sådan, så vi synger det. Vi var 4 stemme den her gang.
0: Og det var noget af det nye, sådan Gullimund for eksempel, ikke?
1: Ja, ja.
0: Og se, det synes jeg jo er... Altså, og det er ikke for at forklare det andet. Det der korsang, det lyder fantastisk. Jeg hørte jo Ringsted-koret her, da jeg var konferencier hos Røde Kors her for ikke så længe siden. Ja, det synes jeg jo vidunderligt. Men mange af de der korsange har man jo hørt før som korsang. Jeg synes, det er sjovt, når de angriber en sang, man jo egentlig forbinder med noget andet. Og så udsætter den for kor, ikke? Eller hvad siger du?
1: Det er det i hvert fald også. Det lyder, altså de andre sagde, det lyder super godt. Nu har jeg ikke, det er lidt, altså man er jo bare så med sin egen stemme der, man bare skal synge og sådan noget. Så jeg hørte det faktisk ikke, men det lyder altså, man kan få helt kul gysning. Jeg synes virkelig, det er rigtig godt.
0: Ja, men det gør også, der hører os på det her.
1: Det gør godt, ja.
0: Og folk sidder dernede og får gåsehud og siger til hende, kæft, prøv, har du hørt, hvor højt hun synger hende Lotte?
1: Det er helt vildt. Hun brager bare igennem det hele. Jeg er også bassen, så...
0: Du er også bass, simpelthen. Nå, og hvordan er det som kvinde at få at vide, at du er bass?
1: Ja, det gør ikke noget for mig, men der var der en, der stoppede, fordi hun ikke ville være bass.
0: Se, det var det, jeg tænkte. Der går også garanteret noget forfængelighed i det.
1: Ja, det er nemlig det. Det er ikke med mig.
0: Nu skyder jeg. Jeg gider ikke at være bass. Kom tilbage, Lone.
1: Ja, men hun ville godt være, hvis det hed anden alt, så ville hun gøre ikke med dig. Men det hed det altså ikke.
0: Det er sådan, at tingene får nye navne. Det er fordi folk ikke gider det. Nå...
1: Så, vi skal lige... Jeg er ligeglad, hvad jeg hedder. Bare jeg får lov til at synge og have det hyggeligt med de andre.
0: Jeg er også ligeglad, hvad du hedder. Bare du hedder Lotte og er med i quizzen nu. Det er rigtigt for mig. Nå, den lille park inde ved Amalienborg.
1: Ja, den hedder Amaliehaven.
0: Det er da det, den gør. Derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Thomas stak af med stafetten, så nu er der aktuelt, helt historisk, for poderne og 5 fra arkivet.
1: Jeg tror, jeg vil have 5 fra arkivet.
0: Så skal du på endnu en opgave. 2 tal fra 1 til 5.
1: Ja, 4 og 5.
0: 4'eren, den hedder tennis, og 5'eren hedder firmaforkortelser.
1: Så tager jeg firmaforkortelser.
0: Så tager du firmaforkortelser. Jamen, ved du hvad? Det skal du få. Spørgsmål nummer 1. Jeg skal lige sige, det er firmaer og organisationer også. Så ja, en lille hjælp. Spørgsmål nummer 1. Hvad er DMI en forkortelse for?
1: DMI, Dansk Meteorologisk Institut.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad står bogstaverne DSB for?
1: De danske statsbaner.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad er det, man har kogt ned til forkortelsen FDM?
1: Det er Forenede Danske Motorejere.
0: Nummer 4. Hvis man sidder på skolebænken på DTU, hvor er man så ifølge forkortelsen?
1: Danmarks Teknikum, eller sådan noget. DTU, det er der, hvor man uddanner, hvad hedder det, ingeniør? DTU, dansk... Jeg kan ikke huske, jeg tror, det er Teknikum, eller sådan noget. Dansk Teknikum, jeg ved ikke.
0: Spørgsmål nummer 5. Under politiets efterretningstjeneste sorterer den særlige enhed AKS. Hvad er AKS en forkortelse for?
1: AKS... AKS, politiet. AKS.
0: Nu er der en, der bliver spurgt til råd, skal fornemme.
1: Ja, det gør Frank.
0: Men det er Frank. Goddag, Frank. Ja.
1: AKS. Nå. Ja.
0: Han siger ikke.
1: Det ved han ikke.
0: Han siger ikke noget.
1: Ej, jeg ved ikke, han siger ikke noget.
0: Han har travlt med alt muligt andet, kan jeg fornemme.
1: Ja, ja, han er på arbejde, så det er derfor.
0: Stop det. Det skal ikke ødelægge vores quiz.
1: Nej. Godt, det vil jeg altså ikke.
0: Nå, lad os kigge på det. Ja, Danmarks DMI, nu kommer jeg også med det rigtige. Nu er meget tæt på mange af dem på sådan en eller anden underlig måde. Nå. Men lad os nu sige, du får pling for den første. DMI, Danmarks Meteorologiske Institut. Og DSB, ja nu, Danske Statsbaner, og sådan sagde man indtil 1948, nu siger man faktisk aldrig andet end DSB, men du er sådan inde på det rigtige, så du får også et pling der. FDM, Forenede Danske Motorejere, den får du også. Så er der ude noget med noget teknikum, og ved du hvad, og ved du, du får også et pling der. Det står for Danmarks Tekniske Universitet.
1: Okay.
0: DTU, ja. Ikke? Men du ved, jeg kan godt lide at runde op, du kredser så meget om det. Til gengæld var der jo ikke held med, og du fik ikke held med at trykke Frank på maven, så...
1: Nej.
0: AKS står simpelthen for aktionsstyrke. Og det er altså nogle af de barske drenge. Når de kommer i spil, så er det ikke for sjov længere, lad mig bare sige det sådan. Men altså, du ved, på den ene og den anden måde, så nåede vi jo de fire alligevel. Og, ikke?
1: Ja, det er fint.
0: Det er sgu ikke det værste, man kan komme ud for.
1: Nej, i hvert fald ikke.
0: det sikrer en lille hilsen herindefra, ikke? Og så kan du gå ud og lære dig med den og sige til Frank, at det var fandme ikke på grund af dig, Frank, kan du så sige, ikke? Altså, det... Lotte, min ven, kan du have det dejligt? Det er godt, men bliv lige hos mig et øjeblik. Jeg skylder dine krammer også, det er godt. Ja. Det er Gloria Gaynor.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR-lyd.
2: Lige nu er du i P5 på Stribe, og jeg er jo allerede kommet af med to nøglesnore. Jeg skal lige sige, hvad nøglesnore angår til jer, der får dem. I skal lige væbne jer med lidt tålmodighed, har min ven Unge Magnus sagt. Det er ham, der sender præmier ud, simpelthen Unge Magnus. Han har sagt, at de er, vi simpelthen lød tør. Så min redaktør Stine er gået i gang med at sy nye, og hun skal også lige brodere P5-logo. Nej, det er løgn. Men der skal laves nogle, der skal produceres nogle nye. Så jeg har lovet at sige fra Unge Magnus, at der går altså lige lidt ekstra tid, lidt mere end der plejer. Så er det sagt. Så der er kommet en lille hilsen fra Troels, der skriver, den er henvendt til Thomas, som er i Tønder, at bageren er simpelthen god i Tønder, skriver Troels. Der kan man sidde og få sig en god kop kaffe. Så ved du det, Thomas. Og så er vi jo nået til indgangsspørgsmål nummer to, og det lyder sådan her. Skuespiller Anne-Louise Hassing fylder 59 år i dag. Stort tillykke med det. Kendt fra flere film og tv-serier, blandt andet den, hvor hun spiller Ida, der kommer til København for at gå på studenterkursus, og som jo tager arbejde på en radiofabrik også for at få til dagen og vejen. Hvad hedder den tv-serie? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad hedder tv-serien, hvor I der kommer til København og får arbejde på en radiofabrik. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk 8817, 4x0, ikke noget at være bange for, det er bare mig, der går lidt fiser med dig. Der er tre kategorier tilbage. Op til radioavisen, værsgo til Eddie Floyd.

0: 60'er musik i P5 og Stribe. Eddie Floyd. Med Knock on Wood. Nu er der radioavis. Klokken er 1.
1: Sociale medier skal forbydes helt for børn under 13, begrænses for dem under 15, mens unge under 18 skal skånes for skadeligt indhold. Det er nogle af overskrifterne i et lovforslag, som EU-kommissionen har præsenteret. Og som noget helt nyt, så skal tech-giganterne bevise, at børn og unge ikke udsættes for skadeligt indhold på deres sociale medier. Ellers bliver de forbudt, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.
2: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
1: Platformene har hidtil taget alt for let på vores børns mentale sundhed. Nu vender vi bevisbyrden om. Nu er det dem, der skal bevise over for os, at de er sikre, siger hun. Forslaget er designet til at ramme de mest skadelige platforme, siger Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. Og han vurderer, at forslaget kan gøre en reel forskel.
3: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her.
1: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved Sortdam-dosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er demens, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens, og han har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. Og nu skal det handle om noget, mange ikke ligefrem elsker, nemlig edderkopper. Dem findes der over 600 arter af herhjemme. Alligevel har forskerne kun begrænset viden om dem. Og derfor opfordres alle fra den 28. september til at hjælpe forskerne med at undersøge edderkopperne og deres levesteder, fortæller Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: De er vigtige, fordi de æder andre smådyr, leddyr, specielt insekter. Det er en af de vigtigste grupper, når det gælder at kontrollere antallet af insekter. Og samtidig er der en del edderkopper, der er sjældne. De er tilknyttet truede naturtyper. Men når vi ikke ved det med sikkerhed, ved vi heller ikke, hvad for nogen vi skal beskytte. Og hvad for nogle naturtyper, der er vigtige at beskytte for at beskytte edderkopperne.
1: Og udover mere viden om edderkopperne, så håber Thomas Sørensen også på en lille sidegevinst ved det her projekt.
4: Og der er jo en del mennesker, der har en opfattelse af edderkopper, der ikke er så positive. Og forhåbentlig kan det her være med til det. Der er meget, mange skoleklasser, der skal være med. Så det kan være med til at give børnene en måske lidt mere nuanceret opfattelse af en meget, meget spændende og vigtig dyregruppe.
1: Kun længst mod øst er der stadigvæk chancer for at få solen at se. I resten af landet bliver eftermiddagen en skyde og nogle steder også temmelig våd omgang. 13-17 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. Radioavisen her klokken 13 var med Michael Olesen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til P5 på Stribe.

0: Ja, det hedder den. La Isla Bonita.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med P5 på Stribe, quizprogrammet med 5 kategorier, 5 spørgsmål i hver. Det gælder om, uden hjælpemidler, at svare rigtigt på alle 5 for at få 5 på Stribe. Og vi har været omkring et par af kategorierne. 3 er der tilbage. Og nu skal... Det her har vi aldrig prøvet før. I programmet fylder snart 4 år, men det her har jeg i hvert fald aldrig prøvet. Vi skal simpelthen stille om direkte til en pølsevogn i Goddersgade i København. Susanne, velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Det er vidunderligt, at du vil være med. Jeg har, og du er ovenikøbet debutant også, så den røde løber lige ligger lige ude foran den her pølsevogn.
2: Tusind tak. Ja, det er flot, Dennis. Og tak for et godt program.
0: Ej, hvor er du sød. Og det er jo ikke, og det jeg begejstres over, det er jo ikke, du står jo ikke bare som kunde ved den her pølse, men du er simpelthen, hvad hedder det egentlig, når det ikke er en pølsemand?
2: Det hedder vel en pølse, altså de kalder mig pølsemutter.
0: Ja, pølsemutter, det var også
2: det. Når de sådan kommer, og kunderne siger, vink lige til pølsemutter, så er det mig.
0: Det er så dejligt. Pølsemutter, og det er en rigtig gammeldags pølsevogn, kan jeg forstå.
2: Det er sådan en rigtig gammeldags pølsevogn, du træ, altså nu den her kan man så sidde på, skal jeg lige sige. Der kan man sidde og køre den. Ja. Men det er en rigtig gammeldags pølsevogn, hvis jeg må sige det sådan. Ikke? Det er ikke de der huse og sådan noget. Ikke?
0: Nej, i sin tid gik det at trække dem nærmest lidt rigtigt. Yes. Så kom der nogen, hvor de ligesom kunne sætte sig op på den, ligesom en knallert eller sådan noget. Og det er sådan en. Men jeg kan forstå, Susanne, det er ikke dig, der...
2: Det er ikke mig, der kører den. Nej, jeg skal ikke vide noget, siger jeg. jeg vil sige til dig, jeg har prøvet at trække den der pølsevogn. Det var ikke nogen succes.
0: Nej. Og du er simpelthen bange for at komme på forsiden af Ekstrabladet, forstår
2: du? Ja, fordi altså, du ved, altså, du kender en gammel pølsevogn. Man skal jo gå med den her stang og trække den. Og så skal man, når man skal bremse, så skal du tage håndtaget ned. Ja. Og hvis du så kommer til at tage håndtaget op, i stedet for, jeg ved hvad, så kører den bare derudad.
0: Ja, og vi skal ikke have nogen trafikuheld med dig.
2: Vi skal ikke have nogen brækket arme og ben, det har vi prøvet, så nej tak.
0: Og jeg kunne, altså lige da vi sådan lige skulle have sat vores snak op her, der var der jo fuld gang i den. Altså folk, det er jo midt i frokosttiden det her jo.
2: Ja. Altså ikke så meget nu. Det plejer, altså nu er det jo også torsdag, vil jeg sige. Altså okay. Jeg har torsdag, fredag, lørdag, søndag. Men ellers er det sådan omkring ved, klar være ved 2:30 tiden, ikke?
0: Ja. Okay.
2: Ved, når folk skal hjem fra arbejde, så skal de lige forbi at have en lille pølle, eller en hotdog, eller en burger, eller hvad de nu har lyst til.
0: Det er sådan. Og, og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi du var jo i UC i 40 år, Susanne.
2: Ja, men så er det sådan, i UC, nu skal jeg ikke sige noget, for det har været en rigtig god arbejdsplads, men når man bliver 67, ikke fordi det står nogen steder, men så siger de, den naturlige afgang.
0: Kan du komme godt hjem, du?
2: Og så kom godt hjem, og tak for det. Tak for den tid, du har været. Nej, det har været en rigtig god arbejdsplads. Det kan jeg ikke klage på.
0: Men der var ingen kære mor der.
2: Og jeg synes ikke, jeg var klar til at gå på pension. Så jeg arbejder 4 dage om ugen.
0: Ja.
2: Og så, hvad skal jeg sige til dig? Så lever jeg liv. Jeg rejser 4 gange om året, hvis jeg kan sætte afsted med det, med alle de der madamer,
0: jeg kender. Men hvordan pokker blev det en pølsevogn, du sagde?
2: Ja, hvordan blev det en pølsevogn? Altså, nu tænkte jeg ud fra, at jeg var 67, da jeg jo stoppede det her UT, og så tænkte jeg, der er jo ikke så mange arbejdsgiver, der var her, sådan nogle ældre modeller. Så så jeg, de søgte en pølsevogn inde i Poenghave Plads. Så tænkte jeg, jeg søger den der stilling, og så kom jeg til samtale hos den sødeste, jeg kalder hende pølsemutter.
0: Ja.
2: Hun var så sød, og vi snakkede, og så siger jeg til hende, jamen, du skal lige vide, jeg er jo 67 år. Ja, siger hun, men jeg har jo ikke spurgt om din alder. Nej, det havde hun så heller ikke. Så det er jeg meget, meget glad for, vil jeg sige. Så kommer man også lidt ud af for kontakt med kunderne og forvent verdenssituationen, ikke?
0: Hvor er det bare den fedeste historie, jeg har hørt meget, meget længe. Jeg er kæmpe fan, altså for fanden, det der sådan, det skal være.
2: Det er sådan, det skal være. Man skal jo ikke sætte sig af, fordi man bliver pensionist, vel? Og jeg har jo ikke nogen små børnebørn, som du har, men så er det jo større børnebørn, ikke? Som
0: det ved
2: jeg
0: nyder
2: livet med, ikke?
0: Jeg indrammer den her snak og hænger den op på væggen, når vi er færdige.
2: Gør det, ja. Du må aldrig være ude for noget lignende.
0: Nej. Prøv at høre, Anne-Louise Hassing fylder 59 år i dag, kendt jo som Ida, der kommer til København for at gå på studenterkursus, og som tager arbejde på en radiofabrik. I hvilken serie?
2: Krønken.
0: Ja, og derfor får du den her, Susanne.
1: P5 på Stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Aktuelt, helt historisk og for poderne.
2: Jeg tager det aktuelt. Det kan ikke andet gå galt.
0: Jo. Det er jeg meget modstander af, man siger. Det kan også gå godt jo.
2: Ja, og går det galt, så er det historisk. Det går godt.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig, Susanne, mens vi hører denne her. I'd really love to see you tonight. Hey.

0: I'd really love to see you tonight her for England Dan og John Ford Coley i P5 på stribe, hvor vi brager ud i højtalerne i en pølsevogn inden vi går på godt og skade i København. Det kan jeg altså også godt lide. Det synes jeg er dejligt, at vi er der. I hvert fald torsdag og fredag, kan jeg forstå, ikke?
1: Lørdag og søndag.
0: Ja, men der tænder jeg jo så ikke, fordi...
1: Nej.
0: Nå, jamen prøv at høre. Nu skal vi ud i kategorien aktuelt.
1: Ja.
0: Og spørgsmål nummer 1 lyder... Færgen, der binder den jyske vestkyst sammen mellem Thyborøn og Akker, sejler nu normalt igen efter at have været grundstødt. Hvad hedder det sund, der gennemskærer hele Jylland, og som har sit udløb oppe ved Thyborøn?
1: Hvad det hedder? Akkersund?
0: Sundet, der gennemskærer hele Jylland.
1: Ved det ikke.
0: Nej. Spørgsmål nummer 2. I Fiji er der erklæret national krise, for 1 ud af 60 voksne i landet lever nu med HIV. Antallet af nye diagnoser steg alene sidste år med hele 27%. Hvad er det for en alvorlig tilstand, HIV typisk kan føre til?
1: Man kan føre HIV? Jamen, jeg ved det jo godt. Garanteret, når jeg hører det.
0: Ja.
1: Tænker du på noget med, om de dør af det eller noget?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jeg tænker på det syndrom, der faktisk kan komme, når, hvis man har for HIV. Hvad er det, man...
1: Ved det ikke.
0: Nej.
1: Jeg skal også sige. Nej.
0: Spørgsmål nummer 3. Med en robot og en god internetforbindelse foretog en kirurg på sygehus Sønderjylland i går en operation på en patient, der lå på et sygehus i hovedstaden på Færøerne, 1200 km væk. Han blev dermed den første i Norden til at foretage en fjernoperation på den måde. Hvad hedder hovedstaden på Færøerne?
1: Torshavn.
0: Spørgsmål nummer 4. En model af et skib, der de sidste 28 år har hørt hjemme i Legoland, har nu fået ny ejer. Lego-modellen blev i går solgt på auktion for 60.000 kroner, og Lego sender nu pengene videre til velgørende formål. Hvad er det for et skib, modellen forestiller?
1: Kongeskibet.
0: Spørgsmål nummer 5. Boligindretningskæden Jysk har sat omsætningsrekord ved at runde 50 milliarder i det seneste omsætningsår. I samme år er der på tværs af Europa og Afrika åbnet 168 nye butikker, hvilket har hjulpet godt til. Hvem grundlagde virksomheden i 1979?
1: Lars Larsen.
0: Nå, der kom jo... Der kom liv i pølsevognen der, efterhånden, som vi nåede derhen af. Men vi startede lidt, det her lidt store sund, vi kalder, og det er også et trick question, for vi kalder det egentlig noget andet, der gennemskærer hele Jylland, og som har sit udløb ved Thyborøn, det er jo Limfjorden.
1: Ja.
0: Og det er et navn, der er et ret misvisende navn, for Limfjorden er egentlig et sund. Nå, så var der HIV, fører jo altså, kan typisk føre til AIDS.
1: Nå, ja, det vidste jeg godt, nu du siger det.
0: Så var der hovedstaden på Færøerne. Torshavn er det rigtige svar. Så var der skibet fra Legoland, 60.000 kroner. Ja, kongeskibet Dannebrog, og pengene de går meget passende til Maryfonden, faktisk.
1: Ja, ja.
0: Og så endelig, hvem grundlagde Jysk i 1979, der gjorde Lars Larsen. Fuldstændig korrekt.
1: Ja.
0: Det er de triste tre, desværre, Susanne. Og,
1: Det er ikke noget. Jeg er glad for, at jeg har været med. Det skal du have tak for. Jeg synes, det var sjovt.
0: Jeg tror ikke, du er lige så glad for, at du var med, som jeg er for, at du var med.
1: Jeg prøver bare en gang i hvert fald, ikke?
0: Og ved du, når jeg kommer på de kanter, så kommer jeg lige hen og banker på.
1: Så kommer du lige hen og siger, det er mig, Dennis. Giver du lige en pølse, så giver jeg en pølse.
0: Det er stærkt, Susanne. Det, vi ses.
1: Ja, det gør vi, og tak for det. Tak. Hej.
0: Det er live. P5 på stribe live for en pølsevogn. Jeg burde jo tage dig ind og tænde et program derindefra. Det kunne man jo... Ja, nå. Nu begynder fantasien at løbe af med mig. Det skal den ikke gøre, fordi vi skal jo videre. Der er 2 kategorier tilbage, som vi skal have taget os af. Og et indgangsspørgsmål. Vi bliver lidt ved det seneste spørgsmål i aktuel kategorien her. Nemlig fordi, hvad hed virksomheden Jysk, da Lars Larsen grundlagde den i 1979? Der hed den nemlig ikke kun det. Kan man sige. Hvad hed virksomheden Jysk, da Larsen grundlagde den i 79? Send svaret til mig i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, hvad hed virksomheden Jysk? Hvad var det fulde navn? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. 2 kategorier tilbage i denne her vidunderlige torsdag eftermiddag i P5 på stribe. Her med musik fra Corinne Bailey Ray.

0: Annika Aakjær. Med en sang, der hedder T-shirts. I B5 på stribe, hvor vi skal videre i teksten. Vi skal til Vildbjerg. Hugo, velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvor ligger Vildbjerg egentlig sådan?
1: Ja, men det ligger jo i smørhullet mellem Holstebro og Herning. Lidt mere vestpå, men i cirka i samme afstand på Holstebro som til Herning.
0: Hugo, som er blevet pensionist, men jo som ikke har smidt sig på skjoldet, arbejder sådan set stadig. et lidt spøjst sted egentlig. Kreativ Company.
1: Ja.
0: Som jo med den ene hånd sælger festartikler blandt andet.
1: Ja.
0: Og som med den anden hånd gør hvad, Hugo?
1: Ja, vi sælger både beskæftigelsesmaterialer, festartikler og legetøj. Men med den anden hånd, så har vi et samarbejde med de forskellige omkringliggende kommuner, hvor vi prøver at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet. Mennesker, som er på kanten af arbejdsmarkedet, enten af fysiske, psykiske eller sociale grunde, ikke har den fornøjelse, at de kan gå på arbejde.
0: Ja.
1: Så har vi en lille afdeling, som vi kalder servicecenteret, hvor vi tager de personer ind i cirka 12-15 stykker har vi ad gangen, hvor jeg så prøver at være med til at finde ud af, jamen, hvad er der hindring for, at man ikke kan være på arbejdsmarkedet. Det er med til at afklare deres fremmødetid og deres eventuelle intensitet i jobbet, det vil sige, hvor dygtig man er. Og så ud fra det, så prøver vi at hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet igen.
0: Du brugte faktisk et meget godt billede, det der, når du spørger, at er det den lille sten i skoen eller den store sten på vejen?
1: Ja, fordi nogle gange er det jo den lille sten i skoen, som gør, at man ikke kan komme i job igen. Altså, hvis man bliver sygemeldt, og man bliver fyret fra sit job, så mister man både arbejdsidentitet, og man mister også sit job. Og hvordan søren skal man så komme videre? Ja. Så vi prøver faktisk at finde mennesket først, og så jobbet, der passer til den bagefter, eller mulighed for job bagefter.
0: Men det er sgu meget godt at kunne rumme både at sælge festartikler på den ene måde, og så alligevel tænke, vi har sgu også et socialt ansvar, det kan vi lige så godt tage på os også. Altså, et kreativ company, som jo, det er jo faktisk det er jo ikke en helt ny virksomhed.
1: Nej, den er 26 år gammel, og det er jo helt fantastisk, det er jo, at det startede jo af to privatpersoner, som tænkte i de store linjer, man stregede op, der ville man tage sin del af det sociale ansvarlighed i hvert fald som udgangspunkt i Holstebro Kommune. Og det, der er helt exceptionelt, synes jeg, det er jo, at selvom vi har skiftet kapitalfondsejere to gange, så kigger man stadigvæk ind i, at man gerne vil tage det sociale ansvar og prøve at hjælpe folk tilbage.
0: Men det er i hvert fald ikke der, man skal. Man bliver ved med at holde gang i den del af det. Det kan jeg sgu... Altså prøv at høre, jeg får pladsmangel på væggen, fordi den her snak vil jeg også godt ramme ind og hænge op et eller andet sted. Fordi det... Nå, men det er da vidunderligt, det her, Hugo, jo.
1: Ikke? Ja, det er fantastisk. Ja, det er det. Og så få lov til at være en del af det, og har været det igennem 20 år nu.
0: Ja.
1: Det er altså vidt lækker, at man... Ja. Og så det der motto, vi nu har, det der med, eller jeg har i hvert fald, det er sund motion for hjertet og bukserne at samle et andet menneske op. Den bliver videreført i Creative Company. Så det er jo det, vi gør sammen. Det er jo ikke bare mig. Jeg er toppen af grænsekagen. Men det er jo hele companyet, som med 125 medarbejdere, der bukker sig ind og siger, at det vil vi gerne være med til. Og også direktionen og det hele. Så det er det.
0: Jeg bliver sgu helt rørt, når du siger det der, bukserne og sammen. Jamen, det,
1: vi må jo, men det betyder, det betyder meget. Det er mange sammenhæng. Altså,
0: gør det der.
1: Der skal ikke så meget til for at løfte et andet menneske, hvis man bare tør at gøre det.
0: Ja. Ved du hvad, Hugo, jeg er vild med dig. Og ja.
1: Okay, du sender bare en kasket.
0: Nå, det er godt, ja. Vi går bare videre. Kan du have det godt?
1: Jeg
0: tror, jeg vundet. Nå, lad os nu alligevel gøre det, som vi plejer. Hvad hed virksomheden Jysk, da Larsen grundlagde den i 79?
1: Jamen, det er jo Jysk Sengetøjslager.
0: Det er jo det, den hed. Og derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Helt historisk, små og store begivenheder, sådan fra datolinjen, blandet sammen i en ordentlig pærevælling. Og så en kategori, der hedder For poderne.
1: Monet, vi skal tage den første.
0: Helt historisk. Det kaster vi os over, efter vi har været musikhistoriske. Hvad siger du til lidt Creedence?
1: Jamen, det prøver vi. Det var dengang.
0: Præcis. Det er de.

0: Hvilken amerikansk stat fik i 1970 officielt stadfæstet sit kælenavn som Solskinsstaten?
1: Det må være Miami.
0: Se, det er ikke en stat, men jeg vil sige så meget, at du er i staten. Når
1: nå, Florida,
0: siger...
1: Florida.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvem skrev bogen Manden bag Claus Riskær, der blev udgivet i 1992?
1: Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Tag et gæt.
1: Ja, det kunne man selvfølgelig godt gøre.
0: Hvem mund skrev bogen?
1: Jens Otto Krag. Nej.
0: Jeg er ikke i 92, det ville være en smule morbid. Hvem skrev bogen?
1: Manden bag hvem siger du?
0: Manden bag Claus Riskær. Hvem mund skrev den bog?
1: Jeg ved det ikke. Det kunne være ham selv. Men,
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder Emily Brontës roman Wuthering Heights fra 1847 på dansk?
1: Wuthering Heights.
0: Wuthering Heights.
1: Ja, jeg er ude at køre med noget, som ingen forstand har på. Så det ved jeg heller ikke.
0: Prøv en gang, kan du oversætte på Wuthering Heights? En roman fra 1847. Meget kendt.
1: Det der lukker mig ud i noget, som ingen forstand har på. Det tror jeg nok. Men det ved jeg sgu ikke. Nej. Det siger mig ingenting.
0: Jo. Overhovedet
1: ikke.
0: Nå, men lad os lige se, hvad det bliver til. Der var jo lidt gætter. Er gyld på Euro og Miss Marble? Ja, det var jo Agatha Christie, var det rigtige svar. Nå, det så, fuldstændig rigtigt. Så var der instituttet der. Ja, det var Niels Bohr, jeg ledte efter. Det kom vi jo med, så det var fint. Så fik vi lige placeret Miami, nemlig i solskinsstaten, som der vil jeg godt lige hjælpe dig lidt på vej, for det er nemlig Florida, der er det rigtige svar. Hvem skrev bogen Manden bag Claus Riskær, der blev udgivet i 1992? Ja, det gjorde han selv.
1: Nå, for
0: pokker. Så vi, vi er på de fire der, så du skulle bare have haft den sidste med. Wuthering Heights fra 1847 hedder jo Stormfulde Højder.
1: Nå, for pokker, ja. Ja.
0: Men det udløser jo i hvert fald en lille hilsen herindefra, nemlig P5 Nøglesnoren. Og det vil være mig en stor fornøjelse at få unge Magnus til at sende den til dig, fordi
1: det var godt.
0: Om ikke andet, så for den gode historie.
1: Jeg skal også være ærlig at sige, at det er fru Mikkelsen, som gættede Claus Riskær. Nej, hvor her er Claus Riskær. Det var fru Mikkelsen, hun sagde, fordi han bringte mig på skulderen og sagde, det var da ham selv.
0: Ja, nå, det er godt. Det var godt, du havde fru Mikkelsen med.
1: Ja, lige præcis.
0: Kan du hilse fru Mikkelsen? Og så gør mig også lige en tjeneste at hilse alle i Creative Company herfra og sige, jeg er kæmpe fan.
1: Det gør jeg da gerne.
0: Det er godt. Tak. Men bliv lige hos mig et øjeblik, Hugo.
1: Ja, det er ondt.
0: Det er godt. Nå, vi bliver lidt ved Claus Riskær, fordi han hedder sådan set lidt mere end det, hvis det skal være helt rigtigt. Hvad er Claus Riskærs fulde navn? Det er dagens sidste indgangsspørgsmål, der ligger i en kategori, som jeg ved ikke, hvorfor vi har spurgt for poderne. Det er sådan en meget hyggelig lille kategori, som ligger tilbage her. Den er blevet skubbet foran. Den skal jeg ikke. Den ligger her. Den skal vi have taget os af. Men svar lige på spørgsmålet. Hvad er Claus Riskærs fulde navn først? Send det til mig i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Og så skriv hans fulde navn. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En kategori tilbage, en chance mere den her torsdag eftermiddag, for vi kan komme helt op og sige bing! Og få 5 på stribe.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Hej kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.
10: Du lytter til P5 på Stribe.

0: Chrissy Hynde. Og Pretenders med I'll Stand By You.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Og den skal til Frederikssund. Og jeg har jo haft en rød løber helt i tønder. Og jeg har også haft den inde i Goddersgade ved en pølsevogn. Nu har jeg lige fejret og gjort rent. Nu skal den nemlig til Frederikssund, jo som sagt. Og til endnu en debutant, nemlig Anja. Velkommen til, Anja.
2: Tak skal du have.
0: I har været en klinikassistent hos en tandlæge en del af sit liv, ved jeg. Men hvad var det så, der skete?
2: Ja, så fik jeg ondt hele tiden og måtte sygemelde mig, og så fik jeg så konstateret efter et lille års tid fibromyalgi.
0: Og prøv lige at sige det ord igen, for det er altså...
2: Fibromyalgi.
0: Ja, og det er, og altså, jeg får ondt på dine vegne, fordi det betyder, altså det den gemmer på, den der åndssvage sygdom, det er jo, at du har ondt hele tiden jo.
2: Jeg har ondt hele tiden, jeg er træt hele tiden, ja. Jeg sover aldrig igennem. Ja, der er mange ting. Fatik, hvor man jo også er det...
0: Men er der for fanden ikke noget, man kan gøre?
2: Jeg kan glemme ord, når jeg sidder og taler, så kan jeg pludselig ikke huske, hvad et helt ganske almindeligt ord hedder, så... Vær over med mig.
0: Prøv at høre. Jamen, på den måde er du jo altså i samme båd, som os alle sammen havde nær sagt. Fordi lige så snart vi får spotlightet rettet mod os, det er det her program jo et ret tydeligt bevis på, så er vi rimelig
2: stillet. Nå ja, så går klappen ned, men det er jo noget andet.
0: Jo, men altså, du ved, på den måde bliver du nu ikke meget anderledes, tror jeg, end så meget.
2: Nej, sikkert ikke.
0: Men jeg tænker bare alligevel, er der ikke noget, man kan... Altså, hvad gør man for... Kan man komme over det igen på en eller anden måde? Nej. Kan det behandles? Kan du,
2: det kan ikke behandles. Det er simpelthen en sygdom, eller en
0: lidelse,
2: som ikke kan behandles på nogen måde. Men, jeg kan få lidt smertestillende... Ja, det er noget epilepsimedicin, eller noget medicin mod depression, som kan gå ind og tage toppen af smerterne, men ikke det hele.
0: Ej, og det vil man jo helst heller ikke, jo, så det bliver
2: nej,
0: sådan...
2: men det bliver jeg sgu nødt til.
0: Ja, jeg skulle lige så sige, så bliver det jo pest eller kolera,
2: ikke? Altså... og undvære det, og det, ja, det går slet ikke.
0: Det går jo heller ikke, nej, altså, Anja, for fanden.
2: Ja.
0: Nå, så er det godt,
2: men,
0: du har...
2: Men det er jo et vilkår, jeg må leve med resten af mit liv. Det er heldigvis ikke noget, man dør af på den måde.
0: Nej, så...
2: Men det kan være, at jeg dør tidligere, fordi jeg ikke sover så meget.
0: Ja, det er jo sådan noget helt andet, ja. Nu ved jeg ikke med Bella. Holder den der vågen også? Eller?
2: Nej, det gør hun ikke.
0: Nå, det gør hun ikke. Bella, som er en Yorkshire-tær, jeg ved jeg.
2: Ja. 2,5 år.
0: Sådan.
2: Ja.
0: Ja. Hende må du trøste dig lidt med.
2: Ja, hende anskaffer jeg mig, fordi at så kommer jeg der i det mindste ud af døren og får gået nogle ture, ikke? Ellers ville jeg sgu bare sidde hjemme i lejligheden og kunne lure.
0: Det duer ikke så. Bella har fået...
2: Og blive tykkere og tykkere, ikke?
0: Ja, det går jo heller ikke.
2: Nej, vel?
0: Nej, jamen. Jo, prøv at høre. Rigtig mange lidelser. Altså, nu skal jeg ikke stå her med og lade som om, jeg har den hvide kittel og et kontor på Kongens Nytorv, men altså, rigtig mange lidelser, det har vi jo været inde på så tit, kan jo, hvad skal man sige, om ikke kureres, for det vil være for svært, men det kan jo gøres bedre og kan gøres til at leve med, hvis man for fanden motionerer lidt.
2: Ja.
0: Rigtig meget.
2: Men er problemet jo, at når jeg motionerer, så får jeg jo bare ekstra ondt i mine knogler og muskler.
0: Ja, men er der ikke en eller anden måde, du kan, altså du ved...
2: Altså, jeg kan jo godt hoppe mig lidt i gang med små øvelser og ting og sager. Det gør jeg også.
0: Sådan.
2: Men jeg kan ikke det helt store.
0: Nej, det forstår jeg, men nogle gange er det jo også de små ting, der kan gøre den store forskel, jo.
2: Ja, det gør så ikke nogen stor forskel, men det gør en lille forskel.
0: På den lange bane. Jeg ved godt, det bliver meget lommefilosofisk, det her.
2: Jo. Ja.
0: Jeg prøver bare, Anja. Du skal jo ikke skal videre. Vi skal jo prøve. Vi skal jo se, om vi kan gøre et eller andet.
2: Jamen, det kan vi ikke.
0: Det kan vi.
2: Desværre. Ja. Nej.
0: Nå, men godt, vi har Bella, om ikke andet, så hun kan trække dig lidt rundt i kvarteret i Frederikssund. Ja. Der, ikke? Ja, det er godt.
2: Jeg må bare leve med, at det er et livsvilkår, jeg har, og så er det sådan, der.
0: Claus Riskærs fulde navn?
2: Det er Claus Riskær Pedersen.
0: Ja, Peder Madsen, det er fuldstændig rigtigt. Og derfor skal vi to i kategorien for poderne lige om et øjeblik.
2: Ja, det var også den kategori, jeg helst ville have.
0: Jamen,
2: så det passer mig fint.
0: Det er godt. Vi ryger over for poderne. Når vi lige har lyttet til denne her fra Brødrene Olsen. Ja.

0: med deres version af With a Girl Like You i P5 på Stribe. Hvor vi er i Frederikssund hjemme hos Anja, og ja, vi snakkede jo videre, mens vi hørte Brøden Olsen også to, Anja, og jeg var faktisk lige ved at få logget op på en motionscykel, fordi jeg vil jo så gerne, at vi gør et eller andet. Du var ikke helt afvisende, min ven, vel?
1: Nej, det var jeg ikke.
0: Nej, så det, der, vi nærmer os nu noget, måske på en eller anden måde. Sådan stille og roligt, hvor man kan, ikke? Altså, ja. Nå.
1: Ja.
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Godt. Spørgsmål nummer et i kategorien, som jeg har kaldt for poderne. Hvad hed tagmusen i julekalenderen Kender du Decembervej?
1: Rasmus.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad hed de små bolde, der kunne hoppe meget højt, og som var opkaldt efter en filmhelt?
1: Det ved jeg sgu ikke. Nej. En hoppebold.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad er skinnerne til et Brio-tog lavet af?
1: Tre.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hedder forlystelsesparken i Holme Olstrup på Sjælland?
1: Den hedder Bonbonland.
0: Spørgsmål nummer 5. Med hvilket legetøj kan du lave tricks som gå tur med hunden, vuggen og jorden rundt?
1: En jojo.
0: Nå. Tagmusen i Kender du Decembervejen? Magnus.
1: Magnus.
0: Magnus Tagmus.
1: Magnus Tagmus.
0: Ja. Så var der de der bolde, der kunne hoppe meget højt, og som var opkaldt efter en filmhelt. James Bond-bolde.
1: Nå, dem kender sgu ikke.
0: Nej. Brio-togs skinner er lavet af træ. Nu begynder der at gå virkelig godt. Forlystelsesparken i Holme Olstrup på Sjælland. Bonbonland er det rigtige svar. Og endelig går tur med hunden. Og det gør du jo. Vuggen og jorden rundt. Det er en jojo. Ja. Det er de triste træ, Anja. Men altså...
1: Pyt.
0: Tak for snakken.
1: Jeg var med.
0: Du var med. Du gjorde det.
1: Ja.
0: Og vi fik en god snak.
1: Ja.
0: Og jeg kommer og løfter dig op på den der motionscykel på et tidspunkt.
1: Gør det. Lover du det?
0: Vil det kunne gøre det? Anja, kan du... jeg var lige ved at sige her rigtig god bedring. Det håber jeg jo, at jeg er det. Så stort som muligt. Ikke? Og tak. Og tak for snakken.
1: Ja, selv tak.
0: Hej igen, Anja.
1: Hej.
0: B5 på Stribe. Med plads til både sjov og alvor. Det er jo sådan, livet er. Her er det Rolling Stones.

Rolling Stones med Honky Tonk Women her i P5 på Stribe, hvor vi denne her torsdag eftermiddag er nået til eventuelt og rulletekster. Under eventuelt, der slår Hans Walter et slag for det gamle apotek i Tønder, og ikke mindst juleudstillingen, som i hvert fald Thomas og jeg måske vil gå en lille bue udenom, mens Thomas' kæreste er inde og kigge på alle herlighederne. Thomas, eller Hans Walter, skriver, at juleglæden er jo ikke kønsbestemt, Dennis. Nej, det er jeg helt med på. Jeg har en kollega her i Næstved, i det her studie, som jo hvert år, og det er en mand, går fuldstændig amok og pynter studiet, så det stort set er umuligt at finde rundt i knapper og ting og sager. Så det er helt rigtigt, det er det ikke. Men altså, julepynt og juleudstillinger og mig, det er olie og vand, Hans Walter, og sådan er det. Men ikke dermed, at det er kønsbestemt. Det er du fuldstændig ret i, det er det ikke. Så er der Helle Thomsen fra Torsted Mølleby, som skriver, hun kunne da sagtens høre mig sende programmet live fra pølsevognen inde i Goddersgade inde hos Susanne, så det kan da godt være, at vi skal forfølge den idé. Og så er der Frede, der skriver om gutten, der sidder, det er Egon, der sidder nede på værtshuset og filosoferer og kommer frem til, at man egentlig burde opfinde en øl, der hed mindre. Hvor til kammeraten siger, hvorfor det? Hvad mener du? Jo, fordi alle dem, jeg kender, opfordrer mig til at drikke mindre. Så skulle det være en mere. Jamen tak, og tak især til jer, der deltog aktivt i festlighederne. Thomas, som jo altså er i Tønder, og sidder for sig en kaffe lige nu måske. Og Lotte fra Ølstykke, Susanne fra Roskilde, Hugo fra Vildbjerg og Anja fra Frederikssund. Tak til jer alle sammen, fordi I lukker os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, der er fredagsfestligheder og fyrværkeri her nær sagt i morgen fra klokken 11:45 og mødepligt i øvrigt. Om lidt så er der radioavis, og derefter tager Christina Bjørn sig af dig. Ha' en vidunderlig torsdag. Yeah.

0: Det tog sin tid, men nu står det klart, at Sveriges rødgrønne opposition lige akkurat vandt søndagens valg over den borgerlige blok, der har magten i dag. Det endelige resultat viser, at den rødgrønne blok får 176 pladser i rigsdagen, den borgerlige 173. Og dermed har socialdemokraten Magdalena Andersen saveretten til at forsøge at danne en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Men derfra så til, der kommer en regering, det må vi sige først og fremmest, det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så, at der skal hun strække sig fra en, ja, fra det yderste venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk.
0: Og derudover har nogle af partierne i den rød-grønne blok også svært ved at være i stue med hinanden, siger Per Bang Thomsen.
1: Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet. Så det er lidt en kompleks opgave, der ligger og venter for Magdalena Andersen nu her.
0: Beboerne i Narsarsuaq i det sydlige Grønland er skeptiske over udsigten til måske at få nye naboer fra USA. I den her uge har specialister fra det amerikanske forsvar gået rundt med måleudstyr på landingsbanen i bygdens nedlagte lufthavn. Den har tidligere været i amerikanernes søgelys i forhold til at åbne nye baser i Grønland. Og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen vurderer, at det er netop det, der bliver målt op til.
2: Det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
0: En amerikansk lufthavn står dog ikke særlig højt på ønskesedlen hos de lokale i Narsarsuaq. Det siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her, men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
0: Rigspolitiets stop for udstedelse af børneattester giver nu så store problemer i kommunerne, at flere af de største skriver et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. Det betyder eksempelvis, at Aarhus Kommune har sat ansættelsen af 400 personer i bero. Det er en fejl i kriminalregisteret, der gør, at der lige nu ikke kan udstedes børneattester. Kun Bornholm får besøg af solen, mens der er skyer og regn til resten af landet. 13-17 grader og let frisk vind, der kommer fra sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Den højt savnede Dolly Parton var det her på P5 med Jolene. Og med det, velkommen indenfor i studiet her på kanalen. Jeg hedder Christina Bjørn og har sat mig godt til rette bag mikrofonen og har tænkt mig at være plantet her, indtil klokken bliver 16. Jeg håber selvfølgelig også, at du har lyst til at plante dig foran højtalerne, hvor end du er og hvad end du laver lige i øjeblikket. Det meste af det, jeg vil spille, vil jeg sige, det kan gå sammen med, ja, hvad end du har at gøre mål. Lad os bare prøve med et nummer fra Elton John sammen med Brandi Carlile. Who Believes in Angels?

Den amerikanske sangerinde Jensen McRae med det her nummer, der hedder Just Like You. Ja, hun spås altså en forrygende karriere og er blevet så godt anmeldt som en af popmusikkens skarpeste og mest intelligente nykommere, sådan skriver The Rolling Stone Magazine i hvert fald. En af dem, der også er ret tidløs og holdbar, det er Thomas Helmig, som altså har givet en række koncerter på Costa del Sol her i begyndelsen af september måned, 4. og 5. september, for at være helt præcis. Og det har altså virkelig markeret hans tilbagevenden til koncertscenerne, og det var tilsyneladende nogle meget vellykkede koncerter, hvor der også var godt fyldt op med AGF-fans.

Blitzen her på P5. Kom igen. Nu tager jeg dig med tilbage til foråret 72, da Elvis Presley udgav nummeret Always On My Mind. Det var lidt af en timing, for det var en udgivelse, der kom bare et par uger efter separationen fra Priscilla Presley. Og det havde egentlig ikke noget med hende at gøre nummeret oprindeligt, men det er klart, at det blev koblet sammen med den her forestående skilsmisse. Oprindeligt så var nummeret at finde på B-siden til Separate Ways-singlen, men den blev altså langt den mest populære af de to.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd. Well,

Paul Carrick her på P5, torsdag eftermiddag på How Long. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg håber, at du nyder musikken, jeg har fundet frem i dagens anledninger. Jeg vil faktisk også lige slå et slag for weekenden eller lørdagens program Singlepladen, som jeg også sender, fordi Søren holder lidt velfortjent ferie. Og ligger du ind med et nummer, du tænker, det bliver aldrig spillet i radioen, og kunne vi ikke godt og så videre, så kan du skrive ind til os her i studiet på den mailadresse, der hedder singlepladen@dr.dk.

Kind of Magic. Her var det Queen på P5. Min næste artist, hun har beriget os med en masse fantastiske sangtekster gennem sin karriere, som desværre stoppede i efteråret 22. Hun blev bare 65 år gammel, Elisabeth Gjerluf Nielsen. Heldigvis nåede hun at give os en masse god musik, både som sangskriver, som sagt, men også som artisten selv. Og her er hun på En sømand som dig.

0: Billy Idol, torsdag eftermiddag her på P5.
1: Hot in the city.
0: Vi skal høre en dansk artist nu. Hun hedder Victoria Sif, men når hun går på scenen eller skriver fra store superstjerner, som for eksempel Alicia Keys og Macy Gray, ja, så er det altså som kunstneren Loud Tiger. Tidligere i år, der udgav hun pladen Cactus, og vi skal høre hende på Dire Straits.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ikke så længe siden, jeg oplevede Lis Sørensen live, og må bare sige, hun får stadig sit publikums hår på armene til at rejse sig, eller hvad man siger. Meget indlevende, meget autentisk. Her var hun på P5 på Morgensol. Lige her er han, Æren D.D.

Diane Warwick på P5 på Heartbreaker. Tiden flyver i godt selskab, og lige om lidt skal vi altså lige have os en radioavis, når klokken bliver 15 efter Tim Jones.

0: Sveriges borgerlige statsminister Ulf Kristersson bekræfter nu, at han træder tilbage. Det gør han i et brev sendt til Rigsdagen. Det sker efter det endelige resultat af søndagens valg er blevet offentliggjort. Og det viser, at den rød-grønne blok får 3 mandater mere end den borgerlige. Og nu skal socialdemokraten Magdalena Andersen så forsøge at danne regering, og det bliver ikke nemt, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så er der, skal hun strække sig fra, fra det yderste venstre, der hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk. Så er der også det her med, at Venstrepartiet de har sat som ultimativt krav, de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet.
0: Kanadas premierminister Mark Carney hilser EU-kommissionens tilbud om et såkaldt associeret EU-medlemskab til Canada velkommen. Det gjorde han i dag i en tale i EU-parlamentet i Strasbourg. Han ønsker dog ikke at skabe en ny supermagt, der skal konkurrere med Donald Trumps USA, men en alliance, der kan forsvare de værdier, som EU og Canada deler, som eksempelvis en tro på lov og ret og demokrati.
2: We are not fair weather allies. We do not pursue zero sum deals.
0: Vi er ikke kun allierede i godt vejr. Vi søger ikke aftaler, der kun har én vinder, sagde han i sin tale. Og det er første gang, at et land uden for Europas grænser inviteres med ind i EU-klubben på den her måde, så ingen ved, hvad det reelt indebærer. Men vores EU-korrespondent Ole Ryborg har et bud på, hvilke områder det kan give mening for EU at samarbejde med Canada på.
3: Kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan et det område, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Canada har energi og sjældne jordarter, altså sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv.
0: Også næste års Eurovision bliver uden irsk deltagelse. Det fortæller landets public service medie RTE. Irlands deltagelse kan ikke retfærdiggøres i lyset af de forfærdelige og vedvarende tab af menneskeliv i Gaza, samt den humanitære krise, der fortsat bringer så mange civile i fare, lyder det fra TV-stationen. Og også Holland har allerede meldt ud, at man bliver væk i næste år i protest mod Israels deltagelse. Udover Irland og Holland boykottede også Spanien, Island og Slovenien årets udgave af sangkonkurrencen. Der er udbredt regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. 13-17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Dejligt, du er her på P5, og klokken er blevet lidt over 3. Torsdag eftermiddag, Fleetwood Mac var det på Gypsy. Mit navn det er Christina Bjørn, og den næste times tid er det med mig ved roret. Vi skal høre en masse god musik, og her er det Gasolin, som spiller for med et nummer fra albumet efter endnu en dag fra 76. Kloden drejer stille rundt.

The Crystals her på B5. Da du run, run. Det er den tid på eftermiddagen, hvor man enten skal have et stykke kage, eller en lille lussing, eller måske et stykke musik, der kan lidt af det hele. Her får du i hvert fald et sprudlende overflødighedshorn fra The Mavericks' Dance the Night Away.

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Ja, det er.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Man må sige, at Rikke Thomsen de forgangne år siden udgivelsen af Ballade her i 21 virkelig har fået sig selv sat på landkortet som god dansk artist. Det her, det er Alex Warren og Emerald Eyes.

Emerald Eyes, leveret af Alex Warren. Det er meget ikke mange minutter, før vi skal have de regionale nyheder her, når klokken bliver 16:30, men vi kan lige nå The Shadows version af Apache 65.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: En 31-årig mand fra Svendborg skal 8 år i fængsel for grooming og seksuelle overgreb begået mod mindreårige. Det har Østre Landsret i dag besluttet, og dommen er en skærpelse af byrettens dom, som lød på 7 års fængsel. Retten fandt manden skyldig i flere tilfælde af grooming af piger i alderen 10-14, samt i at have haft samleje og andet seksuelt forhold end samleje med 2 piger på 13 og 14. Han er desuden fundet skyldig i at have voldtaget og forsøgt at voldtage yderligere 3 piger i alderen 15-16 år, oplyser Anklager Update. EU lægger op til at udstyre sociale medier og videoplatforme med en indbygget timer, så børn under 15 ikke får notifikationer om natten og i skoletiden. Målet er blandt andet, at de unge får mindst 8 timers sammenhængende søvn hver nat. Og det er en god idé, mener neuroforsker Troels V. Kær fra Københavns Universitet, som er blandt oplægsholderne ved en sundhedsfestival på Ærø i den her uge.
2: Man har snakket meget om afhængighed og dopaminfrigivelse og sådan noget i forbindelse med skærme og sociale medier. Og det er der helt klart noget af. Spørgsmålet er bare, hvor gode er vi til at takle det?
1: Ifølge Troels V. Kær er det meget forskelligt, hvor gode unge mennesker er til at styre det.
2: Der er nogen, der godt ligesom kan se igennem fingre med, at det måske kommer til at være lidt over tiden, men man kan styre det. Og så er der nogen, som, hvor det ene spil tager det andet, og hvor de helt må opgive at komme i skolen næste dag.
1: De 6 største kommuner i landet står i en kritisk situation, efter at udstedelse af børneattester er blevet sat i bero for 2 uger siden. Det skriver kommunerne i et fællesbrev til justitsministeren, som DR er i besiddelse af. I brevet, som København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers Kommune har sendt, lyder det, at stop for udstedelse af børneattester har skabt en kritisk og stærkt driftsforstyrrende situation i kommunerne. Mere end 500 udviklingshæmmede og borgere med andre handicap har i dag været samlet til festival i Langeskov. Festivalen Den Skæve Festival er efterhånden blevet lidt af en tradition i det østfynske, og i dag var det store trækplaster Johnny Hansen fra bandet Candice. Men der var også rift om at se det lokale band Karmakongerne, hvor Brian Fuglsang er forsanger.
3: Der er det altid alle de andre store festivaler, men der er ikke ret mange for handicappe. Og det er dejligt, at der er kommet en her Langeskov, hvor vi kan være sammen med vores, dem vi er nu på handicappet sammen med.
1: I eftermiddagstimerne får vi udbredt regn fra en vestlig retning, og regnen den vil fortsætte med at sile lidt i det fynske i aften.

Der er mange, som har forsøgt at efterligne den her stemme gennem årene. Det er ikke nemt at lyde som Barry White. Lad os bare sige det. Can't get enough of your love, babe. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er her indtil klokken bliver 16, og jeg håber selvfølgelig, at du hænger på ud på den anden side af højtaleren. Lige her er de Floyd.

Det var et tilfældigt møde mellem Mark Cohn og en ældre kvinde bag et flygel på en diner, en highway diner i USA, der blev skelsættende for hans karriere. Han mistede sin mor, da han var bare et par år gammel, og det var noget, som han havde brugt det meste af sit liv op til det her møde på at sørge over, naturligvis. Men den her ældre kvinde kunne altså mærke den her stopklods i ham, og hun gav ham det rette puff. Kort tid efter udgav han Walkin' in Memphis på Mark Cohn-pladen. Lige her på P5 skal vi give plads til Tina Dickow og Warm Sand.

0: er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Barry Chapin for lidt siden her på B5, og det her var Hanne Boel. Don't know much about love. Det er tid til, at jeg vil pakke sammen her i studiet. Jeg hedder Christina Bjørn, og er der engang nyt at sende for dig på den anden side af radioavisen kl. 16, står den er der engang på Dagen er din. Vi to, vi kan lyttes ved igen i morgen fra kl. 14, faktisk også både lørdag og søndag. Har du lyst til at byde ind med et musikønske i programmet Singlepladen på lørdag fra kl. 14, så kan du skrive til mig på singlepladen@dr.dk. Ha' det rigtig godt. Ha' en god eftermiddag. Hej.

0: rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen har vundet det svenske valg med et forspring på 3 mandater ned til de borgerlige. Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter på X, at han træder tilbage. Og det er så nu Socialdemokraternes Magdalena Andersen, der har serveretten i forhold til at danne regering. Og hun siger i en video på Instagram, at det svenske folk har stemt for en ny retning.
1: Hej Sverige. Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
0: Hon nämner i den här video klima, bättre skolor, sundhedspleje och en förnuftig invandrarpolitik som ämnen där ska föra Sverige framåt. Och Per Bang Thomsen, du är vår nord- och östersjökorrespondent och med från Stockholm. Blir det så lätt för Magdalena Andersson och denna regering?
2: Ej, det gør det bestemt ikke, fordi hun står lidt med en besværlig opgave, hvor brikkerne i puslespillet ikke rigtig passer sammen. Altså, hvor hun skal prøve at bygge bro mellem Venstrepartiet, der befinder sig ud på den yderste venstrefløj, og så hele vejen over til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti. Og det bliver ikke let. Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem. Så det bliver, ja, på ingen måde nogen nem opgave for hende.
0: Og hvis Socialdemokraterne så alligevel får held med de her forhandlinger, hvad vil magtskiftet så komme til at betyde for svensk politik, tror du?
2: Jamen det vil betyde, at som sagt, at der kommer en ny regering, som er rød-grøn. Men igen, jeg vil også gerne se det, før jeg tror det, fordi som sagt, de her forhandlinger ser til at ud til at blive svære, og det bliver lidt svært også at få for Centerpartiet og Venstrepartiet til at mødes. Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade at gøre. Men igen, nu må vi se, hvad der sker her, når forhandlingerne går i gang.
0: Fortalte Per Bang Thomsen. Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale og pressemøde i Europaparlamentet. EU's formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første såkaldt associeret medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney gerne tager imod.
3: To combine our capabilities in those areas is something fundamentally positive.
0: At forene vores kapaciteter på de her områder er noget grundlæggende positivt. Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere. Og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, sagde Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg betyder det, at Canada og EU vil til at samarbejde på langt flere områder.
4: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
0: USA's præsident Donald Trump har jo sagt, at han så til gengæld er klar til at standse handel med EU, hvis et EU- og Canada-forhold bliver med det, han kalder fjendtlige intentioner. Hvordan reagerer Carney på den trussel?
4: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider. Det, der er jo det her ikke et samarbejde, det understregede Carney også, det er ikke et samarbejde, som er vendt mod USA, men det, du jo også kunne høre, når Mark Carney talte om behovet for suverænitet, så er det jo, at det er klart for Canada, og det samme gælder for EU-landene, at de inden ønsker ikke længere at være afhængige af USA, hverken handelsmæssigt eller politisk, forsvarsmæssigt, og heller ikke, når det gælder amerikanske tech-giganter eksempelvis. Så det her handler om at blive mindre afhængig af USA, så man ikke kan blive afpresset af amerikanerne.
0: Og fra storpolitik til skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit nemlig åbnet for lån med en rente på 5%. Og det vil særligt kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
5: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
0: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også lægger en dæmper på de voldsomt galopperende boligpriser. Der er regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. Vi får temperaturer i eftermiddag mellem 13 og 17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioviseren bliver den her eftermiddag skruet sammen af Henrik Hinsley. Jeg hedder Michael Olsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: The Hughes Corporation var det her med Rock the Boat. Velkommen til den sene eftermiddag på P5. Jeg sender live radio fra nu af og lige til jeg går hjem, og det gør jeg klokken 18. Og det bliver en eftermiddag, hvor vi skal beskæftige os med Canada, vores nye bedste ven i verden. Sådan kan man vist godt næsten kalde det store land mod vest efter taler i EU-parlamentet i dag. Du hørte det måske i radioavisen lige for et øjeblik siden. I Dagen er din, der skal vi se nærmere på god canadisk musik og også høre mere om næste års Eurovision, hvor Canada jo stiller op for første gang. Vi skal også bevæge os rundt i det hjemlige. Ude på græsplænerne, der ligger der pt. Tonsvis af nedfaldsfrugt. Lige om lidt, så får du et par hurtige fifs til, hvad du kan bruge alt den der frugt til. Og så er der jo også det allervigtigste, som programmet her er leveringsdygtig i. Det, der limer hele udsendelsen sammen, nemlig nyheder fra dig, der lytter med, fra lige præcis der, hvor du er. Så fortæl om din dag, hvordan den har været indtil videre, og hvad du glæder dig til skal ske i aften. Det er højdepunkterne, jeg jagter. SMS til 1212. Start din sms med P5 og et mellemrum. Så velkommen til Dagen er din. Jeg kan mærke, det bliver en super god udsendelse i dag. Og så skal vi høre Bobo Moreno her, That's a Better Way.

0: Vil du fortælle, at min dags højdepunkt er, at en MGP-TV-udsendelse fra 2001 er blevet lagt ud på YouTube. Mange af sangene fra dengang er meget bedre end de nye. Med venlig hilsen, Christoffer fra København. Og ja, selvfølgelig vil jeg fortælle det, Christoffer, og tusind tak for din besked. Dejligt, at der er musik der, som du kan lide. Det der med, at det er meget bedre end det er i dag, det synes jeg nu ikke. Blandt andet, vil vi høre det her, Bobo Moreno, været så Better Way. Fantastisk. Helt ny sang. Nå, vi er jo godt og vel et par uger inde i efteråret, og ud over ustadigt vejr, regn, kortere dage og faldende blade, så er det også sæson for frugt. Måske er din egen eller naboens have fuld af æbler og pærer, der er faldet ned, og hvad stiller man så op med alt den overflod? Det ved Nina Meinhardt Loff. Hun er kogekone, hun bor i Krusmølle uden for Åbenrå, og nu skal du være vaks og spidse ører, fordi nu får du halvandet minut med tips til brug af nedfaldsfrugt.
1: Jeg elsker jo alt det der, og jeg tænker jo, det som jeg lige vil snakke med dig om i dag, det er ikke så meget 120 måder at lave æblekage på, det er mere, hvordan får vi det ind i den mad, vi går og laver derhjemme, hvordan får vi præppet alt det her frugt, vi har. Fordi det giver jo ret meget sådan et æbletræ, du kan sparke det ind til naboen, men du kan også lave alt muligt andet.
2: Ja, for jeg tror, der er mange, inklusive mig selv, at når vi hører æbler, så tænker vi æblekage, eller vi tænker most, eller vi tænker marmelade, eller hvad det nu alt kunne være. Altså, jeg må ærlig, jeg kan vi stå og snakke lidt før. Hvad kunne jeg nævne? Jeg kunne nævne noget salat og lidt i boller og i karry. Mm. Og så blev jeg ellers blank. Altså, hvad vil være et konkret bud fra din side af?
1: Altså, jeg tænker, for det første, så tager du gummistøvlerne på, og så går du ud, og så samler du ind. Du skræller noget til din fryser, og så begynder du at tørre noget også. Og hvis du har et tørt sted ude i garagen, så trækker du de her æbler skåret i skiver op på en snor og lader dem tørre der. Har du ikke det, så kommer du dem ind i ovnen og tørrer dem der. Så har du en base for at lave små hakkede æblestykker i granola, hak det finere op, kom det i rasp, marinere det i en koteletter, og igen, du har det der tørret til at komme boller i karry, eller du laver æbleringe af de friske, nu her, det stod jeg lige og sagde til dig, at gå nu hjem og lave kuvertbrød, hvor vi tager de friske æbler, skærer dem op i skiver, laver et lidt stort hul, har været nede i Rema og køb en pakke butterdej, rulle rundt med timian, pensel med æg, ind i ovnen, 180 grader, love it.
3: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Først fik vi Dolly Parton med Applejack, og så var det The Beatles her og Blackbird. Dagens højdepunkt, skriv den ind i en sms. Start med P5 og et mellemrum. Skriv, hvad du har oplevet af skønne sager indtil videre i dag, eller hvad du sådan går og glæder dig til, skal ske i aften. Det hele er stedet til 12.12. Ligesom Tony fra Billund, som skriver, i dag har været en fin dag. Først har jeg været til idræt om dagen. Nu har jeg lige høstet 4 kilo tomater og 5 snackpeber, så aftensmenu er hjemme. Jeg skal have lavet hjemmelavet tomatsuppe. God aften til alle. Venlige hilsner fra Tony. Det lyder som en dejlig aftenmenu, og også en god dag, du har haft, Tony. Tak for din besked. Karl, han skriver, hej Gitte, dagens højdepunkt det er, at jeg senere i dag tager til Bornholm, hvor jeg på lørdag skal deltage i mit barnebarn Lærke, som skal døbes, altså hendes barnedåb. Det glæder jeg mig meget til. Og så er det Karl Kølgaard Skelskør, der sender hilsner. Og så kom der lige en besked ind her, der står Brian, der står, ja, så fik man så et elektrisk Roland trommesæt af konen. Wow! Min dag bliver larmende, hehe, men godt, at man kan skrue ned for lyden, da naboerne også jo er omkring mig. Det er Brian. Hold jer for lækre derude, skriver Brian. Og tak for den besked. Og wow, Brian, et trommesæt. Det er da bare med at komme i gang på den der elektriske Roland, det trommesæt der. Tusind tak for beskeden. Der er plads til flere sms'er i sms-boksen. P5. Et mellemrum, beskeden til 12.12. Og gør det, mens vi hører den her med Sanne Salomonsen. Her kommer Where Blue Begins.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.
3: Så er der lige 3 minutter til klokken er 16:30, og så er der jo regionale nyheder efter Henrik Bank her med Rust and Gravel.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: 8 års fængsel for grooming og seksuelle overgreb mod mindreårige. Sådan lød Østre Landsrets dom i dag over en 31-årig mand fra Svendborg. Og dermed fik han en hårdere straf end i byretten, hvor han blev idømt 7 års fængsel. Retten fandt den 31-årige skyldig i flere tilfælde af grooming af piger i alderen 10-14, samt i at have haft samleje og andet seksuelt forhold end samleje med 2 piger på 13 og 14. Manden er desuden fundet skyldig i at have voldtaget og forsøgt at voldtage yderligere 3 piger i alderen 15-16 år. EU lægger op til at udstyre sociale medier og videoplatforme med en indbygget timer, så børn under 15 ikke får notifikationer om natten og i skoletiden. Målet er blandt andet, at de unge får mindst 8 timers sammenhængende søvn hver nat. Og det er en god idé, mener neuroforsker Troels Kær fra Københavns Universitet, som er blandt oplægsholderne ved en sundhedsfestival på Ærø i den her uge.
2: Man har snakket meget om afhængighed og dopaminfrigivelse og sådan noget i forbindelse med skærme og sociale medier. Og det er der helt klart noget af. Spørgsmålet er bare, hvor gode er vi til at takle det?
1: Ifølge Troels Kær er det meget forskelligt, hvor gode unge mennesker er til at styre det.
2: Der er nogen, der godt ligesom kan se igennem fingre med, at de måske kommer til at være lidt over tiden, men man kan styre det. Og så er der nogen, som, hvor det ene spil tager det andet, og hvor de helt må opgive at komme i skolen næste dag.
1: Der har været gang i den i Langeskov i dag, hvor mere end 500 udviklingshæmmede og borgere med andre handicap har været til festival. Festivalen, der hedder Den Skæve Festival, er lidt af en tradition i Langeskov. I dag var det store, kendte trækplaster Johnny Hansen fra bandet Candice. Men der var også mange, der gerne ville se det lokale band Karmakongerne, hvor Brian Fuglsang synger for.
3: Der er det altid alle de andre store festivaler, men der er ikke ret mange for handicappe. Og det er dejligt, at der er kommet en her Langeskov, hvor vi kan være sammen med vores, dem vi er nu på handicappet sammen med.
1: Klaus Schmidt er en af initiativtagerne til Den Skæve Festival, og han fortæller, at det har været en rigtig god dag i Langeskov.
4: Jamen, jeg blev dybt berørt af det her, og jeg siger, at en skør idé, min datter og mig, vi får at lave en festival her, og til vi står her i dag med 500-600 mennesker, og alle lige bare hygger sig helt vildt, så bliver man med rørt, og vi er både rørt, stolte og meget taknemmelige.
1: Så skal vi kigge på vejret. Det ser sådan lidt gråt og vådt ud i det fynske i øjeblikket. Byer mange steder, og udbredt regn får vi også i aftentimerne, lover meteorologerne, hvor vinden den bliver let til frisk fra en sydvestlig retning. Og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Fra Storbritannien og 1996 var det her Simply Red og It's Only Love.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
0: Der er kommet post, der er kommet sms'er til mig. Karen, hun skriver sådan her: i aften, der gælder det The Rolling Stones i musiknørderiet i kælderen i Svendborg Forsamlingshus kl. 19. Kulturjournalist Kurt Hollesen fortæller og vender vinyler. Det glæder vi os til. Det er fed underholdning. Og så der hilsner fra Karen. Og tak for dem, Karen. God fornøjelse med The Rolling Stones der i kælderen. Kirsten, hun skriver: ja, mit højdepunkt, det var godt nok fra i går, hvor jeg også sendte det ind til 12.12, men så var der ikke Dagen er din. Nej, det er rigtigt. Det var der ikke i går. Og så skriver Kirsten: men nu får du den i dag. Mit højdepunkt i går, det var, at min søster kom forbi mig med en lille gave, en lille skytsengel, som hun havde med til mig. Datoen på min fødselsdag står på den. Den var, eller er bare rigtig sød, og det er en rigtig dejlig søstergave. Nu vil jeg altid have den med mig. Og så er det Kirsten fra Rødovre, der sender de bedste hilsner. Og tusind tak for dem, Kirsten. Jeg kan godt forstå, at du synes, at det højdepunkt fortjener lige at komme med her i radioen. Det var sødt af hende. Så er der Birgit, og jeg tror, Birgit blev inspireret fra før de regionale nyheder, hvor vi talte om, om æbler, nedfaldsæbler. Fordi Birgit, hun skriver: da jeg var barn, der hulede min mor æblerne. Hun hulede dem ud, og så fyldte hun smør og farin i. Og så blev æblerne bagt i ovnen, til de var møre. Det var bare guf, og gerne med en klat flødeskum. Birgit, det lyder godt. Det er Birgit fra Åbenrå, der har skrevet det her, og jeg er nu 80 år, skriver Birgit, så det er en god, gammel, velafprøvet opskrift, må man sige. Bliv endelig ved med at sende sms'er med højdepunkter til 12-12'eren. Lige om lidt, så handler det om Canada. Og hvis du ved noget om Canada, om det land, så hold lige ørerne stive her efter Shubidua. Her kommer Nam Nam. Velkommen til.

Chubidua fik vi her med nam nam. Og så skal det handle lidt om Canada i dag i Dagen er din. Det store land nord for USA, som ligesom resten af verden stort set i hvert fald er kommet noget på kant med Trumps USA, og som derfor ser sig om efter andre venner. Og Canadas nye bestie, det er også i Europa. I dag der har Canadas premierminister Mark Carney været på besøg i Europaparlamentet, hvor Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til et associeret EU-medlemskab. Og det synes Mark Carney lyder skønt, det sagde han i dag på talerstolen. Og så må vi jo nok regne med, at det kun er et spørgsmål om tid, før det sådan for alvor vælter ind med ahorn, sirup, masser af træ og sindssygt dygtige ishockeyspillere. Altså, jeg er ærligt talt en lille smule i tvivl om, hvad associeret medlemskab betyder sådan i EU-sammenhæng. Men altså, det er måske lidt ligesom i rockerklubber, hvor nogen er hangarounds, sådan inden de er rigtige med i banden. Jeg ved det ikke. Men uanset hvad, så har jeg tænkt mig, at vi i dag skal fejre det kommende samarbejde her i Dagen er din. Og jeg vil gerne høre fra alle jer, der ved noget om Canada, kender til det der land, for eksempel har rejst der, eller på anden måde er bekendt med Canada. Hvad er godt ved Canada? Det kunne også være, hvis der var en særlig kanadisk musiker, som du synes, vi aldrig nogensinde spiller her i radioen, men som fortjener at blive hørt lige præcis i dag. SMS'erne, de skal afsted til 12.12 og startes med P5 og et mellemrum, ligesom de plejer. Men altså, ja, hvad er der godt ved Canada? Skal vi være glade for det der nye samarbejde? Det tror jeg, vi skal, men hvad er det, der er så godt ved det der store land? Karen Busk kommer her.

Mit hjerte sidder fast nu. Det her, det var Karen Busk. Celine Dion står der her i en sms, der er sendt til 1212. Starter med P5 og et mellemrum. Kommer hun ikke fra Canada? Jo, det gør hun da. Du skal bare spille et nummer, som du selv vælger, står der så også fra lytteren her. Og jeg skal nok spille Celine Dion lidt senere i dagens program. Altså, hvad er godt ved Canada? Canada. SMS'er til 1212 og start dem endelig med P5 og et mellemrum. Og ja, anledningen er jo, at Europa og Canada skal arbejde sammen. De europæiske og kanadiske politikere, de vil gerne, selvom Trump i USA selvfølgelig er pænt rasende, og han tror med 12 og alt muligt andet djævelskab. Men i anledning af, at det måske snart bliver sådan, at vi skal samarbejde mere, end vi plejer med Canada, så synes jeg, at vi skal høre tre på hinanden følgende sange, som er lavet af kanadiske kunstnere. Jeg har fundet nogle af dem, og du er altså også velkommen til at smide dit forslag afsted i en sms. Og vi starter med en velkendt stemme her på P5. Shania Twain kommer fra den kanadiske by Windsor. Hun er 61 år gammel, og hun har solgt over 100 millioner albums, hvilket gør hende til den bedst sælgende kvindelige country-musiker nogensinde. Hun kaldes faktisk dronningen af country-pop. Og vi er vant til her på P5 at høre numre som That Don't Impress Me Much og Man, I Feel Like a Woman. Nu skal I høre et nummer, som hun lavede i 2022. Det hedder Last Day of Summer.

Last Day of Summer, et 2022-nummer fra kanadiske Shania Twain. Jan fra Farum har skrevet en sms til 1212, og han foreslår, at vi skal høre en sjældenhed, en kanadisk sjældenhed, Carrie Kirkland. Og tak for det forslag. Jan, den skal lige tykke lidt på og se, om jeg kan finde frem. Jan foreslår også Celine Dion, som vi skal høre senere. Og så foreslår Jan faktisk også Michael Bublé. Og jeg har fundet et nummer med Michael Bublé. Kanadisk sanger, sangskriver og musikproducer. Han udgav sit første album i 2001. I dag der er han 51 år gammel, og han bor i Burnaby. det er simpelthen en by i Canada. Vi skal høre et af hans kendte numre. Her kommer It's a Beautiful Day. Michael Bublé.

Michael Bublé, It's a Beautiful Day, og så triller der forslag til kanadisk musik ind i sms'en. Backman Turner Overdrive skriver Kai. Bente, hun skriver, når emnet er Canada, så skal vi da selvfølgelig høre den skønne kanadiske sanger Gordon Lightfoot, og han kunne jo meget passende synge Looking at the Rain. Bente Nyrup Clausen skriver det her. Tusind tak for den besked, Bente. Jeg skal nok lige kigge på det nummer der. Så der Jørgen fra Sønderborg, der skriver, Katie Lang har vi ikke hørt så tit på P5. Crying er en dejlig sang. Jamen altså, der er jo masser af kanadiske sanger at tage fat på her. Der er plads til flere af dem i sms-boksen til 12.12. Den næste sang, jeg har fundet, er med en af de store, Neil Young. Kanadisk sanger, sangskriver, anses for en af de mest sådan, respekterede og indflydelsesrige musikere i sin generation. Han er fra Toronto, og han fyldte 80 år sidste år. Og jeg har fundet et nummer, som jeg i hvert fald ikke har hørt ret ofte i radioen. Det er fra 1974. Her kommer det nummer, der hedder Revolution Blues.

0: albumet On The Beach fra 1974 var det her Neil Young og Revolution Blues. Og efter radioavisen, der er Ole Tøbholm med her i programmet, fordi det kan godt være, at Europa og Canada i dag i Europaparlamentet taler om udvidet samarbejde, men på Eurovisionsfronten, der er det faktisk allerede nærmest sket. Canada er i hvert fald med i Eurovisionen næste år. Den sag kigger vi på efter radioavisen, som vi er klar med. Klokken er 17.
1: Med et snævert flertal har den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige. Og Moderaternes leder Ulf Kristersen, der indtil nu har været statsminister, bekræfter, at han træder tilbage. Og det betyder så, at Socialdemokraten Magdalena Andersen skal forsøge at danne regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra Venstrepartiet på den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Og hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspustespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rødgrøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
2: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Upload et foto, vælg en scene og lad så vores AI komme med personlige tøjforslag. Ja, så uskyldigt præsenteres en app i Apples App Store. Men bag den her beskrivelse gemmer der sig noget helt andet. Når de her såkaldte Nudify-apps åbnes, dukker der massevis af AI-fremstillede pornofilm op. Og der skal kun et enkelt foto til, for den kunstige intelligens kan lave en video. Appsene kunne hentes ned, selvom de er stik mod Google og Apples regler. De er dog efter vores undersøgelser fjernet hos både Apple og Google. Men indtil da var der rigtig mange af dem, fortæller vores reporter på historien, Kevin Shakir.
3: Der er i alt 101 apps. 92 af dem ligger inde på Apples App Store, hvor 9 af dem ligger inde i Googles Play Store.
1: Når de her apps er i så klar strid med Google og Apples retningslinjer, hvorfor er de så ikke blevet fjernet noget før?
3: Det, som både Google og Apple fortæller os, er, at udviklerne bag de her apps, de præsenterer sig selv som noget helt andet end pornoficerende deepfake-apps, når de anmoder om at blive tilgængelige. Så de ansøger simpelthen som noget, der ser legitimt ud, og så snart de er blevet godkendt for at ligge ude i app-butikkerne, så skifter de karakter og bliver til de her deepfake-apps.
1: Kunne de her apps bare downloades af alle?
3: I udgangspunktet ligger de her apps jo offentligt tilgængeligt i app-butikkerne, men rigtig vigtigt er, at mange af dem har kunnet downloades af brugere under 18 år, og så har vi endda set eksempel på en app, som man kun skulle være 9 år for at få adgang til.
1: Og både Google og Apple afviser at stille op til interview. Apple skriver dog i en mail, at selskabet løbende arbejder på at identificere og fjerne apps, der ikke lever op til reglerne. Google skriver, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, ingen plads har på Google Play. Og vi bliver i afdelingen for tech. Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatforme for børn under 13, for en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde techfirmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
4: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
1: Og Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
5: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor at det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
1: På Christiansborg er Enhedslistens børne- og ungeordfører Leila Stockmar begejstret over, at EU tager et opgør med det, hun kalder afhængighedsskabende tech-platforme.
6: Jamen, det er vildt godt, der bliver taget fat fra allerhøjeste sted, og vi forhåbentlig kan få alle EU-landene bag det her.
1: Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsø mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på de sociale medier, ikke EU.
7: Det synes jeg ikke er i orden. Tværtimod så skal man sikre, at forældrene fortsat kan tage det ansvar for deres børn. Det er jo for pokker derfor, man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
1: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra med kun enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 9 og 15 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan vinden være op til hård.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jørgen fra Sønderborg foreslog i sms'en, at vi skulle høre den kanadiske sanger K.D. Lang, og det gjorde vi her med Constant Craving.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og klokken er 10 over 5, og ja, vi holder lidt Canada-dag her i Dagen er din. Det er det der ønske, som Europa og Canada har om at arbejde tættere sammen. Og det synes jeg egentlig, vi skal fejre. Og jeg har spurgt jer, der lytter med, hvad er egentlig godt ved Canada, og hvilke musikere er der, som er gode? Og jeg skal love for, at der kommer sms'er ind. Tusind tak for dem alle sammen. Merete, hun skriver her, jeg har været i Canada flere gange fra øst til vest. I vest Rocky Mountains, i øst de store søer, Lake Ontario, Niagara Falls, og så Ahorns Sirup. En sanger, som jeg vil fremhæve, det er Bruce Guthrie, som var forsanger i Runrig. God aften til alle, skriver Merete. Tak for den besked. Så er der Jon, som er tømrer i København, og Michael fra København. De er fuldstændig enige om, hvad det bedste ved Canada er. Det er nemlig, at cannabisen er blevet legaliseret for nogle år siden. Og Jon, han skriver, det går godt, så det kommer nok også snart til Danmark så. Og så skriver Jon, tak for et godt program. Velbekomme, Jon. Dejligt at høre fra dig også. Så er der Peder i Sorø, han skriver, hej Gitte, Canada er berømt for den fantastiske natur, og måske det bedste sted i verden at fiske laks. Hvem har ikke smagt kanadisk laks? Mums, Philip Baba, god aften. Og så er det Peder i Sorø, der sendte den besked. Tak for den. Og så var der jo Jan fra Farum, som skrev, at han ville anbefale en sjældenhed, en musikalsk sjældenhed, Carrie Kirkland. Og mens vi hørte radioavisen, Jan og alle andre, så vred jeg et nummer med Carrie Kirkland ud af vores diskotek. Det er ikke hver dag, vi har hende på programmet. Og jeg har fundet et nummer, der hedder It's All Right With Me, og nu spiller jeg det nummer uden at vide, hvordan det lyder, altså på anbefaling fra Jan fra Farum. Velkommen til.

Nå, nå, nå, nå, så fik vi jazz i dagen af din. Det er ikke hver dag, det sker. Carrie Kirkland var det her med It's All Right With Me. Om lidt så er kollega Ole Tøpholm med her i dagen af din, fordi det der samarbejde, som man taler om mellem Europa og Canada, det er allerede i gang på Eurovisionsfronten, og det ved Ole en hel masse om. Det skal vi høre efter Gordon Lightfoot, han er også fra Canada. Early Morning Rain.

0: Fra 1966 var det her Gordon Lightfoot og Early Morning Rain. Canada og Europa skal arbejde tættere sammen. I dag der taler man i EU om, at Canada skal være associeret medlem af EU. Hvad det så lige præcis betyder, det skal jeg altså ikke gøre mig klog på, men i hvert fald associeret. Men allerede nu er vi kommet tættere på Canada end nogensinde, i hvert fald når det gælder musik og store shows. Vores Eurovisionsekspert Ole Tøpholm, han fortæller her, hvad det går ud på.
1: Det foregår helt konkret ved, at Canada får debut i Eurovision Song Contest til næste år i 2027, når det hele skal afholdes i Bulgarien.
0: Hvordan har de folk bag Eurovision været så forudsigende og sagt, at det skal ske?
1: Jamen, det er faktisk noget, der blev taget initiativ til for et par måneder siden, da kanadisk public service TV gik fra en status som associeret medlem af EBU, altså det er det samarbejde, som både DR TV2 er med i, hvor man udveksler nyheder, og hvor man så også arrangerer Eurovision Song Contest en gang om året, er med i. Og der blev kanadisk TV så fuldgyldigt medlem af denne her organisation EBU. Og det betyder, at TV-stationen i Canada har ret til at være med i Eurovision Song Contest, hvis det ønskes. Og der gik bare 24 timer, så meddelte Canada, vi skal være med i Eurovision. Og det er faktisk ikke helt tilfældigt, fordi det er også en proces og et arbejde, som den kanadiske regering har været dybt, dybt involveret i for et par år siden. Og det er derfor, det ikke kom helt bag på Europa, at Canada nu får debut. Der satte den kanadiske regering simpelthen penge af til kanadisk public service TV med det formål, at landet skulle blive fuldt optaget i det europæiske TV- og radiosamarbejde, og det er så sket nu.
0: Hvorfor vil Canada gerne det egentlig? Kæmpe land, og langt væk ligger det sådan?
1: Jamen, det er jo simpelthen fordi, at vurderingen er i Canada, og sådan har det været gennem længere tid, at både politisk og økonomisk, der er der nogle bånd til Europa, man gerne vil dyrke lidt mere. Det er også det, vi ser i de her dage i forhold til EU. Men der er altså også nogle kulturelle bånd til Europa. Og det er i den sammenhæng, at Eurovision skal ses som den oplagte platform til, at vi også på en anden måde end bare politiske skoletaler i Bruxelles kan opleve Canada på, i den bedste sendetid på europæisk TV. Så det er derfor, Canada kommer med. Og så kan man sige, nu er der jo en tradition for, at der er ikke europæiske lande med i Eurovision, men det er altså ikke alt og alle, der bliver lukket ind, fordi Kazakhstan har også bedt om det samme faktisk her i sommermånederne. Og der er der altså blevet sagt nej, men Canada har fået at vide, I er velkomne, og det er de så nu.
0: Tænk, hvis de vinder.
1: Ja, så skal hele Eurovision-cirkuset rykkes til Canada i 2028. Men de har jo masser af gode popmusikere og rockmusikere, som de bare kan trække på. Og jeg ved, der er en meget entusiastisk proces i gang med, med, at de skal have fundet den rigtige sang og alt det der. Så det er da spændende, hvad de kommer med. Jeg har ingen anelse om, hvad de kan finde på.
0: Det bliver nok Celine Dion, tror du ikke?
1: Ja, hun har jo vundet Eurovision før, ja, og det var det. Jo dengang Canada ikke var med. Og det var før Céline Dion lærte at tale engelsk, så det foregik jo på fransk, men så var det jo for Schweiz, Ne partez pas sans moi hed sangen, og der var hun bare 19 år gammel, og det sikrede hende sig jo, så dermed så sikrede hun sig jo en plade kontrakt, og ja, the rest is history, men de har også mange andre at trække på end lige Céline.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Europæiske børn bruger 4-6 timer dagligt på skærme, og nu foreslår EU en minimumsalder for sociale medier på 13 år, mens unge på 13-15 kun må tilgå skærmene via forældrestyrede ungdomskonti med maksimalt 1 times daglig skærmtid. Samtidig skal det være forbudt for online-platforme at sende push-notifikationer til mindreårige i både nattetimerne og skoletiden. Lovforslaget skal for eksempel omfatte platforme som TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også platforme som Twitch, Roblox, Minecraft og Fortnite. Og det er på høje tid med sådan et forslag, siger Aida Bikic, som er psykolog ved forskningsenheden hos Region Syddanmarks børne- og ungdomspsykiatriske afdeling.
2: Og jeg tænker, at det er nødvendigt, det er et nødvendigt skridt, som har skulle have været gjort for lang tid siden, men det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning, altså når det handler om at beskytte børn og unge.
1: Og så er Aida Bikic glad for, at forslaget lægger op til at beskytte børn og unges nattesøvn ved en tvungen tidsbegrænsning for platformene.
2: Jeg tror lige nu, for mig, de fleste er det nok, største problem er det her om aftenen. At der er rigtig mange børn og unge, at de falder sådan i kaninhul, når de skal til at sove. Hvis deres forældre ikke ligesom, måske tager deres telefon om natten, eller hvis de ikke har begrænsninger, så er det rigtig svært at lade være. Og børn og unges hjerne er ikke moden nok, så de bliver hængende mange timer.
1: En 31-årig mand fra Svendborg skal 8 år i fængsel for grooming og seksuelle overgreb. Det har Østre Landsret besluttet. Retten fandt ham skyldig i flere tilfælde af grooming af piger i alderen 10-14, samt i at have haft samleje og anden seksuel forhold end samleje med 2 piger på henholdsvis 13 og 14. Mere end 500 udviklingshæmmede og borgere med andre handicap har i dag været samlet til festival i Langeskov. Festivalen Den Skæve Festival er en tradition i Langeskov, og mange var mødt frem for at se det lokale band Karmakongerne, hvor Brian Fuglsang er forsanger.
3: Der er det altid alle de andre store festivaler, men der er ikke ret mange for handicappe, og det er dejligt, at der er kommet en her Langeskov, hvor vi kan være. Hvor vi kan være sammen med vores, dem vi er nu på handicappet sammen med.
1: Så er det blevet tid til en vejrudsigt. Lad os starte med i aften. Skyet med regn, men det klarer efterhånden op vestfra, og i nat får vi vekslende skydække og spredte byer, og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Og så fredagsvejret, der kommer sørme også spredte byer. I perioder kan vi dog få en lille smule sol at se i det fynske. Vinden bliver let til frisk fra en sydvestlig retning. Temperaturer omkring 15 grader.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Først var det de eneste to, der sang om Morten, og så fik vi her Christian Juncker og Havana. Og på den måde blev klokken 26, så vi skal have en genudsendelse af dagens tankevækker. Måske hørte du den første gang hos Rasmus Scharling Toft i Meget Mere Morgen. Hvis ikke du fik det hele med der, så får vi den igen her om eftermiddagen, som vi plejer at gøre. Det er mig, Britte Ulrikkeholm, som leverer tankevækkerne i dag. Hun er forfatter og musiker og mentor. Hun har skrevet en bog.

0: Bog, der hedder Iskrystallen smelter, og overskriften på hendes tankevækker i dag lyder sådan her. Livet kan godt finde ud af at leve sig selv.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en køleskabsmagnet, jeg kunne hænge op på mit køleskab. Og på den, der skulle der stå, livet kan godt finde ud af at leve sig selv. Fordi jeg har lyst til at dele, at jeg, sikkert som så mange andre mennesker, nogle gange godt kan komme til at trække lidt rigeligt hårdt i livet. Fordi der er noget, jeg vil have til at ske. Der er noget, der skal ske nu. Og det kan jo være fint nok at få ting til at ske i vores liv. Men der er jo også nogle ting i livet, som vi ikke behøver at trække i. Og som det faktisk ikke er hensigtsmæssigt at trække i, fordi der er simpelthen nogle ting i livet, der har tid til at vokse og gro. Og her tænker jeg for eksempel på, ja, vi kan tage et billede som sommerfuglen, der vokser ind i puppen. Hvad skulle det hjælpe, hvis jeg tog en pind og stak den ind i puppen, mens sommerfuglen stadigvæk var en larve? Det var jo ikke så godt. Og sådan er der jo også nogle ting i livet. Det kan for eksempel være et kærlighedsforhold, eller et venskab, eller et kreativt projekt, eller hvilket som helst arbejde, der skal udføres. Der er bare nogle ting, der har brug for meget mere tid, end vi nogle gange har tålmodighed til. Og når jeg kommer til at trække for meget i livet, så sætter jeg mig lige ned et øjeblik, så kigger jeg ud i min have, så ser jeg blomsterne, der kommer op af sig selv, og frugttræerne, der blomstrer, når tiden er inde. Og så tænker jeg, den kraft, der får blomsterne til at gro op af jorden, den er jo på en eller anden måde også inde i mig. Og der er også et liv inde i mig, der lever sig selv igennem mig. Et liv, som jeg ikke behøver at trække i. Sidder og kigger på blomsterne, og så trækker jeg lidt vejret dybt, og så siger jeg til mig selv, husk lige, at livet kan altså godt finde ud af at leve sig selv.

Der kom en sms til 12-tolleren fra Ole Simonsen i Blenstrup. Han skrev, jeg kender ikke så meget til Canada, udover at det er et kæmpe land. Jeg mener, at landet kogende er kanadisk, så ham synes jeg ikke, vi må overse. Og Ole, det gjorde vi så ikke, fordi nu hørte vi simpelthen landet kogens Susanne. Og grunden til, at Ole har sendt den sms, det er fordi, at vi her i dagen af din i dag fejrer, at Europa og Canada åbenbart skal til at samarbejde mere nu, hvor USA sådan stiller sig lidt på bagbenene, for nu at sige det mildt. Så tænkte jeg, ja, sange fra Canada og måske også sådan lidt historie om, hvorfor Canada skulle være et godt land, og der er kommet sms'er, masser af sms'er om begge dele. Ruth Østrup, hun skriver, at det gode ved Canada, det er deres trafikkultur og hensyntagen til fodgængere samt deres hjælpsomhed i al almindelighed. Og så sender Ruth venlige hilsner, og tusind tak for dem, Ruth. Loni Ølstykke, hun har også sendt en sms, og hun skriver, at hun kunne godt tænke sig at høre The Iris Disgruntis fra Newfoundland. Jeg er ikke helt sikker på udtalen der. Undskyld, Lone. Jeg har let efter bandet der i diskoteket. Kunne altså ikke lige finde dem umiddelbart. Men Lone skriver, at det er en fantastisk gruppe, og så skriver hun, at jeg har boet i et år i Canada hos en dejlig familie. Det er 50 år siden. Og så sender Lone hilsner, og tusind tak for dem, Lone. Så er der også kommet en besked fra Lilian, og hun skriver, jeg har ikke selv besøgt det store land der, men de har en forfatterinde ved navn Louise Penny, som skriver fantastiske romaner og krimier. Hovedpersonen er en midaldrende kriminalkommissær, hans familie og kolleger, og meget af det foregår i og eller ude i en lille landsby, der hedder Three Pines, som ikke findes på kortet. Den første roman hedder på dansk Mørkt Motiv. Til alle, der ikke har læst bøgerne, siger jeg rigtig god fornøjelse, og det er så Lilian Carstensen fra Ribe, der har sendt den her sms. Og tusind tak for den, Lilian. Det er da et godt tip, altså Louise Penny, og en bog, der hedder Mørkt Motiv. Det er et sted at starte der. Og så kom der også en besked fra Lars fra Vestmøn. Han skriver, det gamle rockband Triumph kommer fra Canada, og det er ikke et, man tit hører i dansk radio. Nummeret Magic Power er en glemt perle, og det nummer har jeg fundet Lars og alle andre, så nu er det altså på Lars' anbefaling, at vi skal høre Triumph. Jeg kender det nemlig ikke.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at dig. Nej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Alberte fik vi her med Kys din kæreste på rejsen, og så nærmer klokken sig 18, og så skal vi have en radioavis, og efter radioavisen, så er det Jørgen Demylius, som sidder klar i Hit House. Og jeg skal sige tak for i dag. Tusind tak for alle jeres sms'er om Canada. Musikforslag, altså kanadiske musikere, sikke en masse forslag, der er kommet. Jeg har jo slet ikke kunne nå at spille alle sammen på nogen måder. Og så er der også højdepunkterne. Per, han skriver, at hans højdepunkt er, at han har fået en maskine til at puste luft i mit gamle legeme om natten. Jeg håber, det hjælper. Det gør det også, Per. Tillykke med din det er nok en søvnapnø-apparat, du har fået dig der, Per. Tillykke med den. Så er der også Arne. Han er gået i gang med at få en behandling for allergi mod vepse. Det synes han er et højdepunkt. Tillykke med det, Arne. Det skal du være glad for, at du får. Så er der Elisabeth, som har 43 års bryllupsdag med Michael. Tillykke med det. Så er der Marianne. Hun skal ind og se sin datter være bingo, musik-bingo-host. Temaet er dansk musik. Det glæder jeg mig til, skriver Marianne. Det kan da godt forstå, Marianne. Tak for den besked. Og så er der Bjarne. Jeg tror, det er en lidt ironisk besked her fra Bjarne, fordi han skriver, ja, det er godt at komme på camping, og nu her, hvor det er tørvejr. Jeg ved ikke, om det er tørvejr med dig, Bjarne. Det har i hvert fald regnet her i det østjyske, hvor jeg er. Tak for i dag. Tak for alle jeres beskeder. Og som sagt lige om lidt, radioavisen, det er efter TV2 her med Det Mørke Jylland.

0: Og så lægger vi an til en radioavis klokken 18.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke lægger kommissionen op til at forbyde sociale medier for børn under 13. Og indtil de er fyldt 15, må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og det gælder både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er altså noget, de godt kan lide at spille det sted, min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
2: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene, hvor der bliver spillet forskellige spil. Der er Roblox og Fortnite, og inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
3: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Hvad siger du til, hvis politikerne laver det sådan, at børn under 15 ikke længere kan bruge de her platforme om natten?
3: Jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Og det er digitaliseringsminister Christina Egelund enig i. Hun ser lovpakken fra EU som et vigtigt opgør med tech-giganternes afhængighedsskabende platforme, som hun siger.
4: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Og forslaget skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Kvinder, der har fået barn ved hjælp af en sæddonor, har ikke altid fået besked, når deres donor har vist sig at bære en arvelig sygdom eller en farlig genmutation. Det viser et eftersyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at give besked. Og ifølge vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Birgitte Dreves, skulle de fleste kvinder nu være kontaktet, men hun kan ikke svare på, hvor mange der ikke har fået besked.
5: I og med, at der er tilfælde, hvor at der er data, der er gået tabt, kan man ikke svare på det spørgsmål.
1: Birgitte Dreves garanterer, at det er meget få sager, hvor kvinder ikke har fået besked. I det eftersyn af klinikkerne, som styrelsen har lavet, viser det sig, at flere klinikker ikke vidste, at de har pligt til at advare donorfamilier om genetisk sygdom. Og generelt har der været problemer med at advare donorfamilier, siger Birgitte Dreves.
5: Det underretningssystem, der er sårbart, fordi det er meget langt, og det er meget lange tidslinjer. Og vi kan se, at der er fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet. Og der vi har fokus på at sørge for, at de fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet, nu har fået underrettet.
1: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er dement, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden kræver selv at blive frikendt med henvisning til sin demens og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. For få minutter siden blev lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddik, smidt ud af borgerrepræsentationen i København. Det sker efter, at han tidligere på måneden endegyldigt tabte en meget omtalt bopælssag. Her slog myndighederne fast, at Sikander Siddik ikke boede i Københavns Kommune, da han blev valgt til borgerrepræsentationen ved kommunalvalget sidste år, sådan som han ellers havde oplyst. Og den adresse, han havde opgivet, var ifølge afgørelsen kun pro forma. Og efter myndighedernes afgørelse havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
6: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Og det var de andre politikere enige i, også Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
7: Det handler ikke om Sikander Siddiks politiske holdninger. Dem er jeg uenig i på mange måder. Men det her, det handler om noget langt mere grundlæggende. Hvis man vil sidde i Københavns borgerrepræsentation, så skal man bo i København.
1: Og vi har netop fået Sikander Siddiks reaktion på den her beslutning i borgerrepræsentationen.
8: Jeg er også overrasket. Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
1: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra, ned mellem 9 og 15 grader. Henrik Hinseli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.
10: Kong Christian stod ved højmast. Danmarks Radio. København Transport. Direkte fra København.
9: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Jamen, jeg håber, det bliver dejligt at komme indenfor her i Hit House. Jeg har i hvert fald gjort mit til, at vi skal nyde i fællesskab en lang række dejlige melodier. Og i dag, der har jeg tænkt mig at fortsætte lidt med både min fortælling om og dejlige sange skrevet af en af de mest flittige kvindelige sangskrivere op igennem 60'erne. Også i tiden derefter lavede hun mange sange, men altså i sin pure ungdom, der var der vild gang i skriveriet, og mange af hendes kolleger nød godt af det. Og lad mig give en lille forsmag her for en af dem, der fik allerflest sange af Jackie DeShannon til lancering, og også dermed, i hvert fald ofte, et stort hit fra Jackie DeShannon. Det var Brenda Lee.
1: Hit House.

0: Det var Brenda Lee med en af de mange hitmelodier, hun modtog og fik lejlighed til at lancere, uden at Jackie DeShannon i forvejen havde indspillet dem. I nogle tilfælde så indspillede Jackie DeShannon dem efterfølgende, da de var blevet et hit med Brenda Lee, men de må åbenbart have haft en god kemi sammen, de to stjerner der i 60'erne, for Brenda Lee var rigtig glad for de her sange skrevet af Jackie DeShannon. Og Jackie sammen med Carole King var en af de mest produktive kvindelige sangskrivere. Hun havde også nogle hits selv som solist, men det var som komponist, at vi for alvor fik gavn af de mange sange, hun skrev. Ja, men nu skal vi lige op i nutiden, og så kører jeg videre med, og det håber jeg, I glæder jer til, masser af dejlige sange skrevet af Jackie. Men her er et nummer fra Gnags nye album, og albumet hedder Knak.
1: Hit House.

er fuld af suk og melankoli, når du ligger her ondt af dig selv efter en katastrofal maveplask.

Ja, det her, det var altså et bidrag fra Gnags seneste album, og nummeret, det hedder Klovnen. Som altid er der gode historier og mange fortællinger, som man ikke rigtig kan finde ud af, om det nu er noget, Peter A.G. og company selv har oplevet, eller det er pure fantasi. Men det her, det var altså noget med sommerens melodi, og hvad man kommer ud for, når man får en stor maveplask, og hvad der nu ellers blev sunget om her. Ja, endnu et dejligt album, og nu må vi se, om der kommer mere, fordi vi jo gerne holder op snart, men der kommer i hvert fald en turné til forskellige steder rundt omkring. Det bliver arenaer og andre store steder i foråret eller forsommeren eller noget i den stil, som de selv har publiceret for ikke så lang tid siden. Ja, men så når vi lige et enkelt nummer mere her i aktualitetsafdelingen, og det skal være den nye fra Nice Little Penguins. Det er efterhånden et godt stykke tid siden, de var oppe at flyve med deres gennembrud Flying, men nu kommer der en sang til ære for alle dem, der gør så meget godt på hospitaler rundt omkring i Danmark, nemlig sygeplejerskerne. Den her sang, den hedder Sister Jane.

0: Med passende mellemrum kommer der heldigvis stadig nyt fra de små søde pingviner, Nice Little Penguins. Selvom det er lang tid siden de slog igennem, så er de jo stadigvæk produktive, både med at skrive og indspille. Men nu forlader vi aktualitetsafdelingen. Vi skal tilbage til sangskriveren og sangerinden Jackie Shannon.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Så er vi i gang med endnu et afsnit om sangerinden og frem for alt sangskriveren Jackie DeShannon. Hun markerede sig allerede i 60'erne som en god konkurrent og kollega til Carole King, som en af de piger, der virkelig kunne skrive popmelodier, der ville noget. Og hun indsang en lang række af dem selv, og størstedelen gav hun faktisk til andre. Og nogle af dem, hun indsang selv, blev senere genfortolket af alle mulige andre. Blandt andet den her, Put a Little Love in Your Heart. Og det her, det er bare en af de mange versioner, en version, som Annie Lennox indsang allerede i 1988, mens hun var travlt optaget af alt muligt andet. Men altså, der fik hun lyst til at lave denne her til en film i øvrigt. Og denne her version, den blev også et kæmpe hit, selvom Jackie DeShannon allerede havde haft et stort hit med Put a Little Love in Your Heart. Men sådan er det jo med mange. Dem, vi skal høre nu, er Jackie DeShannons mange kompositioner. Det er When You Walk in the Room, mest kendt i versionen med Searchers. Og det var jo altså efter, at de havde hørt hende først med Needles and Pins, som de havde lånt fra hende. Den havde hun jo ikke selv skrevet, men den havde jo haft et lille hit med i USA. Og så skrev hun selv When You Walk in the Room. Den havde hun også et lille hit med i USA. Og så lavede Searchers deres gigantiske hitversion. Den er senere lavet af utallige. Ja, jeg kan nævne i flæm Anita Fältskog, som jeg også har spillet op til flere gange, også i denne her serie. Vores egen Sanne Salomonsen har lavet den. Den er lavet i mere end 50 udgaver. Her kommer den i en ikke særlig gammel udgave med Cliff Richard.

Der er forskellige melodier, som bliver fortolket igen og igen. Det er jo nok dem, som vi mestendels kalder for evergreens. Og de bliver nyt på mange forskellige måder i mange forskellige sammenhæng. Men det her, det var altså en 2001-udgave med Cliff Richard af denne her herlige 60'er-melodi, When You Walk in the Room. Og det er jo sådan en gang imellem, når Cliff har lavet et album, hvor han fortolker sine yndlingsmelodier. Så langt om længe, så faldt valget altså også på denne her. Og en af dem, som Jackie DeShannon skrev temmelig meget til, og som vi også har hørt i flere lejligheder, hun skrev store hits som Dumb Dumb og Hard in Hand og adskillige andre til Brenda Lee. Ikke mindst den, der hedder So Deep. Brenda Lee indsang også en del af Jackie DeShannon-numre til sine album, så lad os få et par gode eksempler på det.

Og det her, det var jo altså Brenda Lee, der levede op til sit kælenavn Little Miss Dynamite på denne her Jackie DeShannon-komposition fra de tidlige 60'ere. My Baby Likes Western Guys. Det var et albumnummer med Brenda Lee, som... ja, det var jo altså Jackie DeShannon, der var leveringsdygtig i det. Og det er jo altså mere end et dusin sange af Jackie DeShannons kompositioner, Brenda Lee, henover årene har fortolket. Mest i 60'erne, der indsang hun en hel sværm, og jeg har altså allerede spillet nogle af dem i den her serie. Her kommer endnu en, der hedder He's So Heavenly.

Ja, det var et meget fint samarbejde, Brenda Lee fik med Jackie DeShannon, specielt i 60'erne. Men Brenda Lee, hun fortsatte jo også op i de efterfølgende årtier. Ja, men deres samarbejde, det fortsatte for så vidt Brenda Lee fortolket i koncert op til flere andre Jackie DeShannon sange, som hun ikke indsang på plade, men dem vi har, de er i hvert fald fortolket rigtig, rigtig godt. Jackie DeShannon har fået et utal af priser for sine kompositioner, men hun har altså også haft stort held med at fortolke andres sange. En af de allerstørste, det er jo nok Burt Bacharachs What the World Needs Now Is Love. Og hun har faktisk fortolket flere Bacharach-kompositioner, også dengang Bacharach mestendelt gav sine sange væk til Dionne Warwick. Men hør her, endnu en af dem, han gav til Jackie DeShannon, den hedder Come and Get Me.

Sådan, det var altså endnu en Burt Bacharach-sang. Han skrev en hel del til hende, også den, der hedder A Lifetime of Loneliness. Men både Lifetime og den her Come and Get Me, de stoppede så på den kendte Billboard-hitliste, sådan midt på listen, altså omkring nummer 50, mens What the World Needs Now Is Love, den var jo altså helt oppe og runde i top 10. Nå, men mærkeligt nok, jeg synes, den her, det er en fascinerende sang, den her Come and Get Me, men det var altså på det her tidspunkt, hvor Burt Bacharach, han sprøjtede sange ud sammen med sin partner Hal David, som altså også har været inde over de her sange til Jackie DeShannon. Men de fleste gik altså dengang til Dionne Warwick. Hun fik også en del lidt mindre succeser, akkurat ligesom denne her, med egne kompositioner i denne her periode i den sidste halvdel af 60'erne. Og sådan et eksempel, synes jeg, vi skal snuppe her. Det er jo ikke en af hendes mest kendte, men en dejlig sang, det er det. Den hedder Love Will Find a Way. Det er jo rigtigt nok, her er Jackie DeShannon herself igen.

Love Will Find A Way, det er en af hendes egne melodier, og den kom ikke særlig langt, men det er et rigtig godt eksempel på hendes sangskrivertalent. Det er i hvert fald i slutningen af 60'erne. Jackie DeShannon har givet langt de fleste af sine kompositioner i de der første 10 år af hendes karriere væk til andre solister. Og det skal vi have et eksempel på her. På et tidspunkt optrådte hun

i et meget stort tv-show, og der mødte hun en af de helt store 50'er-grupper, som var fadet lidt i 60'erne. Der var kommet så mange nye konkurrenter, men de håbede sig på, at hvis de fik en sang af denne fantastiske sangskriver, pige der, Jackie DeShannon, så skulle det nok gå godt. Det kom nu ikke helt til at give dem det store comeback, men det er en sjov melodi, som vi skal have her, og den er jo skrevet af Jackie DeShannon sammen med en partnerske, hun havde i lange tider der, Sharon Shealy. Hende har vi ikke mere blandt os. Hun blev kendt egentlig i første omgang som kæreste til Eddie Cochran, den rocksanger, der jo desværre døde meget tidligt i et biluheld. Men Sharon Shealy, hun fortsatte og mest som komponist for store navne i øvrigt, som Rick Nelson og flere andre. Men hun skrev altså også en hel del sammen med Jackie DeShannon, blandt andet altså denne her til The Fleetwoods, He's a Great Impostor.

Og den her, den blev en pæn succes, men ikke det helt store comeback. Den kom med op i top 30 i USA, og det var fint for Jackie DeShannon og Sharon Shealy. Og senere hen, der kom den med i den berømte film American Graffiti. Og der var altså med garanti kamp til stregen for at få sangen med i den store film. Men den her, den kom altså med. I øvrigt indspillede Fleetwood en hel del andre sange, skrevet af Jackie DeShannon og Sherry Shealy. Baby by Over Trouble var et par af dem, og det gjorde de i 1961. Så det var altså noget af det allerførste, Jackie DeShannon lavede. Hun havde der i 60'erne, der havde hun en rigtig god producer, der hed Dick Glasser. Han havde også sådan en ambition om en gang imellem selv at være solist. Og der kaldte han sig ikke Dick Glasser, der kaldte han sig Dick Laura. Skulle vi høre en sang, som han indsang under det navn, så kunne det blive denne her. Skrevet af de to, altså Jackie og Sharon sammen, den hedder There's Gonna Be a Fight.

Ja, den var meget atypisk for de to piger, Sharon Chilli og Jackie DeShannon, den her, There's Gonna Be a Fight. Men det var altså hendes producer, der faktisk forsøgte sig med den som sanger under navnet Dick Laurie. Og så en sang, som Jackie DeShannon selv i mange, mange omgange har sagt, hun var meget, meget stolt af. Det er en, der hedder Carrying a Torch. Den er faktisk indspillet i flere udgaver, blandt andet af den store Broadway-diva Bernadette Peters. Men den, hun er mest stolt af, det er med gospelsangerinden Wynonna Carr. Og det er også en lidt atypisk melodi, der er sådan en gospelsangerinde, hun kaster sig over den. Den synes jeg, vi skal prøve at lytte til, for det viser en helt anden side af Jackie DeShannon som sangskriver. Her kommer Wynonna Carr.

Sådan den amerikanske gospelsangerinde leverede denne her, og det var jo altså Winona Carr, Carrying a Torch. Og der var ikke særlig meget gospel over melodien, men altså det var en pige, som Jackie DeShannon og Sharon Sheely havde været inde og opleve live rigtig, rigtig mange gange ved store gospelkoncerter. De havde sådan bare en drøm om, at hun ville indspille en af deres sange en dag, og det gjorde hun så i 1963. Der er rigtig mange af Jackie DeShannons kompositioner, der har været hits op til flere gange. Jeg har tidligere i den her serie med Jackie DeShannon spillet Irma Thomas' første udgave af Breakaway. Og det var en sang, som i 80'erne blev et endnu større hit i en anden udgave, nemlig med den engelske stand-up-komiker og sangerinde Tracy Ullman.

Ja, med Jackie DeShannons mange, mange flotte indspilninger, der har vi jo mestendels bevæget os rundt i 60'erne og 70'erne. Det var der, hun selv lå på hitlisten. Det var der, hun der var rift om hendes melodier. Og det her, det var jo endnu en af dem, hun lavede dengang sammen med Sharon Sheely i øvrigt, Break Away. Og det var soulsangerinde Irma Thomas, der fik lejlighed til at lancere den. Men her var der altså endnu en version, der blev et stort hit i 20 år efter, at Irma Thomas lancerede sin udgave, for sådan er det gået mange af Jackie DeShannons sange. Her med Tracy Ullman, og det var jo en stor 80'er succes for hende. Og så tilbage til 60'erne, her Rick Nelson. Det var de største navne, der var kæmpet om at få Jackie DeShannons sange. Det her, det er Rick Nelson, hans syvende album.

Og det var jo dengang, Rick Nielsen var storstjerne med Hello Mary Lou og alle de store, store, flotte hits, han havde. Og han kastede sig altså også over den her meget korte, må jeg sige, Jack and the Shannon-sang, Thank You, Darling. Men altså, som sagt, det var de store navne, der Peggy March, hende, der i starten hed Little Peggy March, slog igennem med nummeret I Will Follow Him. Der blev hun altså også storstjerne lige med det samme. Og året efter, at hun havde fået det store gennembrud, der indspillede Peggy March en Jack and the Shannon-sang. Prøv at høre der, hun indspillede faktisk flere, men den, hun havde størst succes med, det er denne her, Taking the Long Way Home.

0: Ja, det her, det var jo altså om amerikanske Peggy March, der havde fået denne her sang af Jackie the Shannon. Og hermed sluttede altså Jackie the Shannon-festen for denne gang, og det gjorde Hit House også. Og på et øjeblik skal vi på hotel sammen. Det er en genudsendelse fra weekenden med masser af god musik. Kan I have en fortryllende aften? Der er mere Hit House i morgen, når klokken bliver 18. Mit navn er Jørgen Demiljus. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Pete House.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde her til aften blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i Københavns Kommune, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
2: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Sikandar Siddique er ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
3: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående over for ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
1: Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatformen for børn under 13, får en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde techfirmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
4: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
1: Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
5: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
1: På Christiansborg er Enhedslisten begejstret over, at EU tager et opgør med tech-platformene. Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsøe mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på sociale medier, ikke EU.
6: Det er jo for pokker derfor, at man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
1: Det Kongelige Teater skal om knap et år have ny chef. Kasper Holten, der siden 2018 har stået i spidsen for de kongelige scener, har besluttet at stoppe, når hans nuværende kontrakt udløber til august næste år. Kasper Holten medgiver i en pressemeddelelse, at det har været nogle intense år, men han er stolt af de resultater, han har opnået. Mens han har været chef, har teateret og dets balletskole fået kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel. I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op vestfra. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til Hotellet i dag med Christina Bjørn på P5.
1: Ja, her fik vi altså en på sinkadusen fra Dean Martin. Det er et nummer, som har så meget energi lavet. Ain't That a Kick in the Head fra ham fra 1960. Og med det, velkommen indenfor på hotellet. Jeg er din vært de næste par timer, og her på P5 har jeg altså samlet nogle af verdens største superstjerner, som glæder sig til at underholde dig frem mod, at klokken bliver 16. Vi skal dog lige tage og trække vejret et lille øjeblik her sammen med Norah Jones. Ja, det er noget mere simpelt, men fantastisk. Come away with me.

Ja, her det første lille kvarter af hotellet på P5 har vi allerede stiftet bekendtskab med nogle af de største superstjerner. Norah Jones for lidt siden, Come Away With Me. Og her på scenen var det Chris Isaak på Wicked Game. Nu skal vi have en skøn 80'er-duet. Det er en af dem, der får vandet til at stige lidt ekstra i øjenkrogen, og så er du advaret, hvis du skal finde det lille lommetørklæde frem. Det er Joe Cocker sammen med Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

Noget af det lidt nyere på programmet her i dagens udgave af Hotellet på P5. Netop albumnummeret titelnummeret fra Liquid Spirit-pladen fra 2013 havde Gregory Porter altså taget med til os i dag. Vi skruer faktisk en lille smule op for charmen nu. Det bliver ikke bare jazzet, men egentlig også lidt houset. Det er den franske artist og producer Saint-Germain, som tager plads på scenen. Og han har faktisk lånt en sampling af en liveindspilning fra 73 fra Montreux Jazz Festival. Det er Marlena Shaw, som vi hører gentagne gange nu, synge Woman of the Ghetto. Her er det Saint-Germain, som sagt, i hotellet på P5 på Rouge Rouge.

Det er et multikulturelt hotel, du er tjekket ind på i øjeblikket. Her på P5 var det for et øjeblik siden franske Saint-Germain. Og lige her Astrid Gilberto. Ja, nu skal vi have en solopræstation af de helt store. Faktisk en solopræstation, som er optaget i Grammys Hall of Fame og også i National Recording Registry. Det er en artist ved navn Julie London, som går på scenen nu her på hotellet. Og hun skal fremføre et værk, har jeg lyst til at sige, som oprindeligt var skrevet til filmen Pete Kelly's Blues i 1955. Det var også tanken, at Ella Fitzgerald skulle indspille Cry Me a River, men man endte faktisk med at klippe den del af filmen helt fra, og i stedet så blev det altså sangskriver Arthur Hamilton, som står bag nummeret. Hans gode veninde Julie London, som fik lov til at indspille nummeret i en faktisk ganske simpel version, som er gået hen og blevet verdenskendt.

Kulturmagasinet på P5 her søndag eftermiddag med Julie London for lidt siden, Cry Me A River. Her var det Tony Orlando og Dawn på He Don't Love You. Det, der kendetegner stemningen i en lobby på et rigtig lækkert hotel, er jo altså den her baggrundsmusik, som også ofte har for vane at være ren instrumental. Derfor skal vi nu høre et instrumentalt nummer, som du måske kender med tekst. Engelsk tekst er Lani Hall. Fordi nærmest simultant med, at Antonio Carlos Jobim udsender sit værk, instrumentale værk i 67 på albumet.

Du har tjekket ind på hotellet på det helt rigtige tidspunkt, nemlig den dag Elton John valgte at sætte sig på scenen. Her var han på Tiny Dancer. Nu skal vi høre et klassisk nummer af Harold Melvin and the Blue Notes. Og med klassisk har jeg faktisk lige valgt at tilføje et lille strejf charme, og det er Sharon Page, som giver ekstra krydderi på det nummer, der hedder You Know How to Make Me Feel So Good. Normalt kender vi nok kvintetten bedst som en samlet flok, og det er som regel også Teddy Pendergrass' skønne vokal, vi får lov til at nyde, men det er altså i dag i samspil med den her special guest, nemlig Sharon Page.

håber, du nyder din søndag eftermiddag, og ikke mindst musikken her på P5. Hvor du i øjeblikket er tjekket ind på hotellet og får lov at nyde de her gæster ved første parket. Jeg håber, du har lidt i glasset og er klar på endnu et bidrag på scenen. Det er faktisk et ret nyt nummer, vi skal høre nu af den britiske singer-songwriter Richard Hawley. Vi skal høre et nummer, der hedder Prism'n Jeans, som handler lidt om en person, der er lidt som en regnbue i et lidt for lille rum. Altså det her med at faktisk at være så farverig, at det er svært at passe ind i sine omgivelser. Det er en lidt anden boldgade, end vi ellers har kunnet nyde musikken den forgangne lille times tid, men tag godt imod ham her på scenen, Richard Hawley.

Prism and Jeans i hotellet her på P5 fra Richard Hawley. Ja, selvom man her i den her dags indtjekning godt kan glemme verden lidt udenfor, så skal vi altså lige stoppe op et øjeblik og have en radioavis. Når klokken den bliver 15, og det gør den om små 3 minutters tid, herefter Average White Band.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit åbnet for et fastforrentet lån på 5%, og de andre realkreditinstitutter forventes at følge trop. Rentestigningen vil især kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
2: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
1: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også bremser de galopperende boligpriser, siger Mikkel Høgh.
2: Så i første omgang vil det nok ligge en dæmper på prisudviklingen, men det kan også føre til decideret prisfald.
1: Det er blandt andet frygten for inflation på grund af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser, der får renterne til at stige. Med snævert flertal har den rød-grønne blok ført andet Socialdemokratiet vundet det svenske valg. Blokken ender med at få 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersen nu kan gå i gang med at forsøge at danne regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringens puslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Nordkorrespondent altså lige se, før han tror det.
3: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og vi bliver lidt i Sverige. 5 personer modtager nemlig intensiv behandling efter en mulig eksplosion ved et militært skydeområde tæt på byen Karlsborg i Sverige. Det oplyser Skaraborgs Hospital ifølge mediet Expressen. Og derudover skulle 2 andre have fået mindre alvorlige skader. Svensk militær ønsker ifølge en udtalelse til SVT ikke at bekræfte, hvad der er sket, men man siger blot, at der har været en hændelse. Herhjemme bliver aften og natten mange steder en noget våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver efterhånden længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

søndag eftermiddag her på B5 i programmet Hotellet, som i dag ledes af undertegnet Christina Bjørn. Søren Hansen, som plejer at være din vært, er på lidt velfortjent ferie her i september måned, men det gør absolut ikke bidragene fra scenen mindre spektakulære. Lad os kalde dem det. Natalie Cole fik du her på What You Won't Do For Love. I den næste times tid er det bare at læne dig tilbage og nyde den her gode musik, som man kun finder på et hotel, hvor der er en helt særlig sådan international stemning. Det kan sagtens være, at verden udenfor går stærkt. Det kan også være, at det er et sted, du ikke kender så godt, men herinde på hotellet, der er der altså en hjertevarm stemning. Og en af de artister, som virkelig formår at forene soul, jazz og poesi på en helt særlig tidløs og umiddelbar måde, ja, det er Van Morrison, som stiller alle de måske umiddelbart simple spørgsmål, men også de allervigtigste.

Får på alle tangenter her søndag eftermiddag på P5 i programmet Hotellet. Harry Connick Jr., It Had To Be You. Nu kommer en ganske velkendt stemme, men faktisk er det oprindeligt et Bob Dylan-nummer, som Stevie Wonder har taget kærlig hånd om. Det var et nummer, som Stevie Wonder første gang fremførte, da han indspillede det i 66, bare 16 år gammel. Og tænk så, her får vi ham igen på Blowing.

Dejligt, du har taget plads i de bløde møbler her på hotellet på P5. Barbara Streisand fik du æren af at overvære her på det nummer, der hedder The Way We Are. Vi skal høre en særlig version af det verdenskendte superhit, er det jo i virkeligheden, Fly Me to the Moon. Det er et nummer, som Frank Sinatra fik gjort til nærmest en del af NASA's Apollo-mission. Og det tilfældige og også ret spektakulære er så, at Tom Jones valgte at indspille sin version netop i 69, da man så landede Apollo 11 på månen.

Månelandingsnummeret Fly Me to the Moon fra 69. Og lige her på hotellet på P5 fik du Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Der skete noget ganske spektakulært for vores næste artister i 1991. Kort tid efter de havde udsendt debutpladen Wilson Phillips, ja, så endte de faktisk hele tre gange på Billboard's Hot 100's første plads med altså tre numre fra en debutplade. Helt spektakulært. Release Me, Hold On og nummeret her, You're In Love.

Anna Krall her på hotellet på P5. Let's fall in love. Tidligere på eftermiddagen, der talte jeg kort om Sergio Mendes og Brazil 66 i forbindelse med, at jeg altså spillede instrumentalversionen Wave af Antonio Carlos Jobim. Og du skal da ikke snydes for netop et Sergio Mendes nummer. Her, der får du dem på scenen på Mas que nada.

Op igennem 50'erne havde de et fantastisk samarbejde. Hele tre plader udgav de i fællesskab. Ella and Lewis, Ella and Lewis Again og Porgy and Bess i slut 50'erne. Men nummeret her indspillede de faktisk før alle de her pladeudgivelser, nemlig i 50, hvor de fandt sammen mere eller mindre. Ja, første gang de startede i slut 40'erne med at og indspille sammen. Og det, der er så fantastisk ved Louis Armstrong og Ella Fitzgeralds samarbejde, er jo altså Ellas fuldstændig sådan præcise instrumentagtige stemme og Louis Armstrongs mere ro og varme og klassiske, meget karakteristiske udtryk. Vi skal have lidt mere af det gode her på hotellet på P5, og denne gang bliver det også en instrumental version. Du bare kan læne dig tilbage og lade dig flyde med af det her. Det er Dave Brubeck med Take Five.

instruktøren Quentin Tarantino havde allerede på sættet til Pulp Fiction en idé om, at han på et tidspunkt ville bruge Bang Bang, My Baby Shot Me Down, over åbningssekvensen til Kill Bill. Du kender måske den her meget brutale scene i begyndelsen af Kill Bill, hvor Uma Thurmans karakter The Bride ligger der skudt og blodig. Og han havde egentlig, altså Quentin Tarantino, besluttet sig for at bruge Cher's version fra 66. Men så ville tilfældet, at han fik fat i Nancy Sinatras album How Does That Grab You fra samme år, der forelskede han sig altså i den her helt simple og sjælfulde variant. Jeg hedder Christina Bjørn, og det har været en fornøjelse at være vært på hotellet her til eftermiddag, og jeg har kun en enkelt artist mere på scenen, eller i en kombi, vil jeg sige. Det er Nicholas Payton og Butcher Brown, som får lov til at lukke og slukke for dagens udgave af hotellet. Og på den anden side af radioavisen kl. 16 er det Sporvognen, som er der engang, ruller derudad, og så kan vi to nok lyttes ved i løbet af ugen her på kanalen. Her er de med So What.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Landets 6 største kommuner råber nu op om, at Rigspolitiet stop for udstedelse af børneattester giver dem problemer med at løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. En fejl i Rigspolitiets registre har betydet, at der de sidste 2 uger ikke er udstedt børneattester, og uden sådan en kan man ikke blive ansat i en daginstitution. Alene i Aarhus Kommune har det ramt 400 personer, og derfor har kommunerne nu i fællesskab skrevet til justitsminister Nicolai Wammen. For noget skal det ske, siger rådmand for børn og unge i Aarhus, Thomas Medum.
2: Det her, det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger. Så må man lave nogle håndholdte udstedelser af det her.
1: Rigspolitiet lovede en løsning i løbet af 10 dage, men nu er der gået 14 dage, uden at kommunerne har hørt noget. Og hvis det fortsætter, så mener Thomas Medum, at det kan blive umuligt at opretholde normal drift.
2: Et par dage mere skal vi nok holde skruen i vandet. Er det 14 dage mere, så, er det, altså, så begynder vi at nærme os nogle af de virkeligheder, vi så under corona.
1: Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale i Europaparlamentet. EU's formand, eller EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney tager imod.
3: It will make Europe stronger, it will make Canada stronger. It will make, I'll speak for Canada, Canada a better partner with the United States.
1: Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere, og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, siger Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg, så betyder det, at Canada og EU vil samarbejde på langt flere områder end i dag.
4: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
1: Og tilnærmelserne mellem EU og Canada har fået USA's præsident Trump til at true med ekstra told og helt at lukke for handel med landene. Men truslen bider hverken på EU eller Canada, siger Ole Ryborg.
4: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider.
1: Voldsomme mængder vand på vejbanen har ført til flere uheld på den fynske motorvej. Det er især nær Middelfart ved Lillebæltsbroen i retning mod Jylland, at der er problemer. Fyns politi opfordrer derfor bilister til at køre forsigtigt og anbefaler, at man sænker farten til 70 km i timen. Og aften og natten bliver mange steder en temmelig våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Sæt dig godt til rette, luk øjnene, træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. EU har i år allerede sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og EU-kommissionen har haft travlt i dag. Den har nemlig også lagt et forslag frem, som skal sætte fod ned over for tech-giganterne bag spilplatformer og sociale medier. Blandt andet vil EU forbyde sociale medier for børn under 13 år. Og så skal platformene tvinges til at blokere de 13-15-årige fra kl. 10 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og 14-årige Yi Ding Yi, der går i 8. klasse på Klostermarkskolen i Roskilde, synes det er en god idé, hvis mobilerne sover lidt mere om
2: natten. Nogle gange, selvom jeg næsten ikke bruger Snapchat, kom der det beskeder fra den. Så vågnede jeg, og skulle jeg lægge dem til at sove igen. Og det var meget svært, fordi når man er allerede vågnet.
1: Hans klassekammerat Otto Høgh er også klar til at trykke tommel op til et af de andre forslag fra EU-kommissionen, nemlig at det skal være forbudt at sende notifikationer til de 13-15-årige i skoletiden. Det kommer dog ikke til at gøre den store forskel for Otto, da hans skole allerede er mobilfri.
3: Så vi afleverer dem der kl. 8 om morgenen, og så får vi dem udleveret, når vi er fri. Det har måske givet lidt mere fællesskab, at man ikke bare kigger på sin telefon og sådan noget.
1: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde i dag blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i København, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
4: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Sikandar Siddique er selv ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
5: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
1: Aften og natten bliver mange steder en våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svagt til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Ja. Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke, der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de fyldt 15, der må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille. Min kollega Allan Bo Poulsen, han besøgte nogle unge mennesker i dag.
2: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
3: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
1: Men den unge mand her, han synes altså, at det er en god idé at begrænse mulighederne for at spille om natten.
3: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Og forslaget, det skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken den får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne en regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige centerparti, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Og hvis Socialdemokraterne de lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
4: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns ved vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet. Det fortæller Fyns politi, og vagtchef Henrik Strauss, han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt der opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man igen køre 110. Aften og natten den bliver mange steder en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med svag til jævn vind fra sydvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni i reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt
2: klar. Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
2: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
3: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de: "Vi tolererer ikke nudifier-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler." I dag er det officiel åbning i Esbjerg af et projekt, der kan blive banebrydende i klimakampen. Kong Frederik, han indvier EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra at det lagres næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
4: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og lagring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Klimaeffekten ved at fange og lagre CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns på vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet, fortæller Fyns Politi. Vagtchef Henrik Strauss, han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man altså godt gasse op igen og køre 110. Aften og natten, den bliver mange steder i Danmark en våd omgang. Senere, der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan det blive frisk og stedvis hård blæst. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Fredag formiddag sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt lyder det fra Bo Jelsmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
2: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi. Stine Barteleben Helles, der er forperson i Klimabevægelsen, er ikke modstander af teknologien med at indfange og lære CO2, men hun er alligevel kritisk over for fejringen med skatteborgernes milliarder i ryggen. Den CO2, der skal læres, kommer i første omgang fra biogas, der blandt andet laves af landbrugets gylle.
3: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de er fyldt 15 år, må de kunne have begrænset adgang. Så skal platformene lukke for adgangen mellem kl. 22 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille det sted. Min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
4: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
5: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
1: Og den unge mand, der blev interviewet her, han synes altså, at det er en god idé, trods alt, at begrænse mulighederne for at spille om natten.
5: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. I sidste uge godkendte vi EU-finansiering til Patriot-systemet via vores lån til støtte for Ukraine. Men der er tydeligvis brug for mere, skriver von der Leyen. EU har allerede i år sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og så til vejret. Natten den bliver altså en våd omgang. Men senere der bliver der lidt længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med en svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Billeder af børn misbruges til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer er skabt med AI, og de bruges til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, hvordan annoncerne starter helt uskyldigt.
2: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
1: Og ifølge Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der tale om et kædeansvar.
3: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de en mail til DR, verificerer, vi tolererer ikke nudify.